שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 7. ארצות הברית השלימה גל תקיפות באיראן, זה הלילה השני ברציפות. פיקוד המרכז האמריקני הודיע כי הותקפו מערכות מעקב צבאיות, מערכות כתקשורת ומתקני הגנה אווירית ברחבי איראן. הכוחות האמריקניים ירו חימוש מדויק אל מטרות איראניות שאיימו על כוחותיהם ועל ספינות מסחריות במים בינלאומיים. בהודעת סנטקום נאמר כי התקפות יצאו אל הפועל בתגובה לתוקפנות הנמשכת והבלתי מוצדקת של איראן. הנשיא טראמפ אמר כי אם איראן לא תחתום על הסכם, ארצות הברית תפציץ לה את הצורה, כלשונו, גם הלילה. כך דיווח ערוץ פוקס ניוז. לדבריו, גורמים איראנים בכירים שוחחו עמו וביקשו ממנו לעצור את ההתקפות, את ההפצצות. הוא ציין כי ישראל לא הייתה מעורבת בסבב התקיפות הלילה. גם הפעם שוחח הנשיא האמריקני עם ראש הממשלה נתניהו לפני התקיפה. באיראן הכחישו כי בכירים איראנים שוחחו עם טראמפ ואמרו כי ההצהרה השקרית של הנשיא היא תירוץ כדי להימנע ממלחמה. בתוך כך הוול סטריט ג'רנל דיווח כי הנשיא טראמפ ביקש מיועציו להעביר לאיראן מסר כי התקיפות הן תגובה להפלת המסוק האמריקני ולא חידוש של הלחימה הכוללת. על פי הדיווח, במסר שעובר באמצעות המתווכים הקטרים נאמר כי הלחץ הצבאי ילך ויגבר עד שאיראן תסכים לעסקה. שר המלחמה של ארצות הברית, פיט הקסט, אמר לפני התקיפה לעיתונאים כי הצבא האמריקני יהיה עסוק הלילה.
3: Central Command will be busy tonight because President Trump said we will be hitting Iran hard and we will be.
2: סנטקום יהיה עסוק הלילה כי הנשיא טראמפ אמר שנהלום באיראן בחוזקה וכך נעשה, כי לאיראן יש סיכוי לעשות עסקה טובה. הקסט הוסיף כי ארצות הברית תקה בעוצמה אתרים מרכזיים באיראן. הוא ציין כי מטרת המבצע והמצור הנוכחי היא להכתיב לטהרן תנאים שיבטיחו שלא תשיג לעולם נשק גרעיני, והוסיף כי משרדו ערוך לקבוע את התנאים שיובילו לעסקה שהנשיא מצפה לה. איראן הגיבה על המתקפות האמריקניות בתקיפת יעדים של ארצות הברית במדינות באזור. משפרות המהפכה האיראניים הודיעו כי השמידו בירדן באמצעות טילים בליסטיים בסיס שבו נמצאים מטוסי קרב אמריקניים. כמו כן הודיעו כי תקפו בסיסים בקווייט ובבחריין. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים דיווחה על סגירה מוחלטת של מצר הורמוז. המפקדה המרכזית של הכוחות המזוינים האיראנים הודיעה שכל כלי שיט שנסה לעבור יותקף. חיל הים של משמרות המהפכה דיווח על תקיפת שתי ספינות שניסו לעשות זאת. בפיקוד המרכז האמריקני הכחישו את הטענות. כך מוסרים כתבנו רועי קייס וכשבנו שמעון מיג'אן. לפנות בוקר נשמעו אזעקות במטולה ובמשגב עם בעקבות ירי רקטות מלבנון. מהצבא נמסר כי שני שיגורים נפלו לסמוך למרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. לא דווח על נפגעים. כך מסרו כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל. שר הביטחון ישראל כץ אומר כי ישראל דוחה על הסף את איומי איראן ואת ניסיונה לקשור בינה לבין זירת הלחימה בלבנון. במסר תקיף למקבלי ההחלטות בטהרן הוא הוסיף כי המלאכה טרם תמה.
4: המערכה מול איראן רחוקה מלהסתיים. אם איראן תתקוף את ישראל, היא תספוג מהלומה קשה, כפי שעשינו לפני מספר ימים. צה"ל ערוך לתקוף בעוצמה רבה באיראן.
2: השר כץ נעם בטקס הענקת פרס ביטחון ישראל.
5: כאן תחזית. הערב, המונדיאל בכאן יוצא לדרך. במשחק הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה. הערב מ-7, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: כל המונדיאל חינם בכאן.
2: והתחזית היום התקררות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. ממחר עד יום ראשון דומה. מידות החום

הייתי הקול שלך, הייתי הסם הכי טוב שלך, הייתי נוסעת אחרי המשמרת באמצע הלילה לראות אותך, הייתי הסוד הגדול שלך, הייתי ברכה בעולם שלך, הייתי כדור הגעה לימים שהרגשת שמה

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 8. ארצות הברית תקפה באיראן לילה שני ברציפות. פיקוד המרכז האמריקני הודיע כי הותקפו מערכות מעקב צבאיות, מערכות תקשורת ומתקני הגנה אווירית ברחבי איראן. הכוחות האמריקניים ירו חימוש מדויק אל מטרות איראניות שאיימו על כוחותיהם ועל ספינות מסחריות במים בינלאומיים. בהודעת סנטקום נאמר כי ההתקפות יצאו אל הפועל בתגובה לתוקפנות הנמשכת והבלתי מוצדקת של איראן. הנשיא טראמפ אמר כי אם איראן לא תחתום על הסכם, ארצות הברית תפציץ לה את הצורה, כלשונו, גם הלילה. לדבריו, גורמים איראניים בכירים שוחחו עמו וביקשו ממנו לעצור את ההפצצות. הוא ציין כי ישראל לא הייתה מעורבת בסבב התקיפות הלילה. גם הפעם שוחח הנשיא האמריקני עם ראש הממשלה נתניהו לפני התקיפה. באיראן הכחישו כי בכירים איראנים שוחחו עם טראמפ ואמרו כי ההצהרה השקרית של הנשיא היא תירוץ כדי להימנע ממלחמה. איראן תקפה בתגובה יעדים של ארצות הברית במדינות באזור. משמרות המהפכה האיראניים הודיעו כי השמידו בירדן באמצעות טילים בליסטיים בסיס שבו נמצאים מטוסי קרב אמריקניים. כמו כן הודיעו כי תקפו בסיסים בקווייט ובבחריין. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים דיווחה על סגירה מוחלטת של מצר הורמוז. לפנות בוקר נשמעו אזעקות במטולה ובמשגב עם בעקבות ירי רקטות מלבנון. מהצבא נמסר כי שני שיגורים נפלו סמוך למרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. לא דווח על נפגעים. ראש מועצת מטולה דוד אזולאי אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי בצהל משקרים לתושבים כדי שלא לתקוף בדחיה.
3: אני לא מצליח להבין למה ב5:30 בבוקר צריכים להעיר את הילדים שלנו שממילא לא ישנים בלילות בגלל הזקות. אם זה לא חוצה אין הזקה, נקודה. אז מספרים לנו כל פעם סיפורים כדי לא ליצור את המשוואה שצריך לפעול בדחיה, כי יש משוואה שאמר ראש הממשלה ושר הביטחון, אם יהיה ירי לעבר יישובי הצפון אנחנו נתקוף בדחיה.
4: אז מה אתה אומר, ישראל מורתעת?
3: בוודאי, חזרנו לשישי באוקטובר.
2: אז אולי אמר את הדברים לרן בנימיני בתוכנית הבוקר הזה. הכנסת אישרה הלילה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק שמנתקת את מח"ש מפרקליטות המדינה. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מציינת כי על פי הצעת החוק שיזם חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, מח"ש תוקם מחדש כגוף עצמאי במשרד המשפטים עם תקציב נפרד. חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים אמר בתוכניתנו הבוקר הזה כי מח"ש תהפוך לכלי שרת בידי הפוליטיקאים.
5: בסופו של דבר, אנחנו נראה שהעבריינים שיש להם קשרים לפוליטיקאים, וזה מחזה נפוץ לצערי היום במפלגות הקואליציה, בסופו של דבר גם הם יזכו לסוג של חסינות, כחוקרי משטרה יחשבו פעמיים אם למצות את הדין עם עבריינים שקשורים בפוליטיקאים שיושבים בתוך הממשלה.
2: כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי התנועה לאיכות השלטון עתרה לבגץ נגד החוק.
6: כאן תחזית. הערב המונדיאל בכאן יוצא לדרך במשחק הפתיחה מקסיקו נגד דרום אפריקה הערב מ7 בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: בתחזית היום התקררות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. ממחר עד יום ראשון, דומה.
4: התחזית בחסות.
8: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזה בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
9: בנק הפועלים.
8: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
2: אורחי החדשות זוהר סדן ושלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: אדיו.
1: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 9. התקיפה האמריקנית הלילה באיראן. שגריר ישראל באום, דני דנון, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ארצות הברית משנה את גישתה במסע ומתן עם איראן.
3: עבור ארצות הברית זה אירוע שהם היו רוצים לסגור אותו מזמן, אבל הם מגלים את האופי של האיראנים שרוצים למשוך זמן, מרמים, משקרים. הם מבחינתם הזמן משחק בטובתם, מוכנים לשלם מחירים, וגם הם מעטלים במתווכים. צריך לזכור, יש פה מתווכים רציניים, גם פקיסטן וגם קטר. האמריקאים לומדים בדרך הקשה עם מי הם מתמודדים עכשיו. ולכן אני חושב שגם ארצות הברית מתחילה להבין שכנראה צריך לתת להם עוד מספר תזכורות באמת ליחסי הכוחות בעולם.
2: השגריר דנון אמר את הדברים לחן ליברמן ולגילי כהן. לפני זמן קצר נשמעה הזעקה במסגב עם בעקבות חדירה של כלי טיס עוין. האירוע הסתיים, לא דווח על נפגעים. המסע ומתן בין ישראל ללבנון. ראש המשלחת הלבנונית לשיחות, סימון קרם, מביע פסימיות באשר לתוצאות המגעים, בהתחשב בכך שישראל משתתפת בשיחות בעקבות לחץ אמריקני. בשיחה עם עיתונאים לבנוניים אמר קרם כי ראש הממשלה נתניהו מבקש להמשיך במלחמה עד הבחירות בישראל, ונראה כי ארצות הברית אינה מוכנה להפעיל עליו לחץ בעניין. לדבריו, לבנון אינה יכולה להגיע להישגים בהתחשב בכך שהיא הצד המפסיד במלחמה. הוא הביע חשש שסבב השיחות הבא בין המדינות, המתוכנן בעוד כשבועיים, לא יתקיים בעקבות סירובו של חיזבאללה להתחייב ולציית להסכם. בתוך כך, בכיר בחיזבאללה תוקף בחריפות את הסכם הפסקת האש בין המדינות ואומר כי הוא אינו מייחס לו חשיבות. בריאיון לערוץ טלוויזיה לבנוני אמר האחראי על תיק המשאבים והגבולות בארגון הטרור נוואס אל-מוסאווי כי ההסכם הזה, המכונה הסכם הפסקת אש, הוא שקר מוחלט. זהו הסכם לפתיחה באש על חיזבאללה, להתיר מצור על חיזבאללה ולדחוף את חיזבאללה לסגת. אני לא מבין מי הטיפש שהסכים לקבל הסכם כתוב בנוסח הזה. מדברי הבכיר בחיזבאללה הביא כשבנו שמעון מיג'אן. פגישתם של הנשיא טראמפ והפטריארך היווני אורתודוקסי של ירושלים בשבוע שעבר בבית הלבן. גורמים המעורים בנושא אמרו לכתבנו רועי קייס כי הפטריארך תיאופלוס השלישי הביע חשש לגורלם של הנוצרים בכפרים שטרם פונו בדרום לבנון ביום שלאחר המלחמה. החשש הוא שהאוכלוסייה השיעית תבוא איתם חשבון על כך שהם לא פונו בניגוד אליה ותאשים אותם בשיתוף פעולה עם ישראל. גורמים הוסיפו כי לתחושתם טראמפ קשוב לעניין. חוק יסוד לימוד תורה שעבר אתמול בקריאה טרומית. חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד שהצביע נגד החוק אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי על מפלגתו לפעול נגד סחטנות פוליטית.
4: אני שחקן קבוצתי, אבל יש קווים אדומים, וקו אדום זה ביטחון מדינת ישראל. וכשהרמטכ"ל בא אלינו ואומר שחסר חיילים, מתחנן שנביא לו עוד חיילים, מתחנן שנעזור לגייס את הציבור החרדי כי שם יש הרבה מאוד יהודים שלא מתגייסים כרגע, אנחנו לא יכולים את יד למשהו שרק
2: ידחה
4: את הדבר הזה.
2: דן אילוז דיבר עם חן ליברמן וגילי כהן בכאן חדשות ברשת ב'.
5: כאן תחזית. הערב המונדיאל בכאן יוצא לדרך במשחק הפתיחה מקסיקו נגד דרום אפריקה הערב מ7 בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית בחסות.
7: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא.
8: איזה בנק מפריז.
7: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
9: בנק הפועלים.
7: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
0: רדיו סהר. הרדיו השוויוני.

שלום, אנחנו ברדיו סער, הרדיו השוויוני, כאן איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים, הטכנאי איתנו כאן אירן, שלום. כבר מתחילים.

0: הגרסה, הרגס הילדי.
1: אז שלום לכם, מאזינים, מאזינות יקרים, יקרים. הגעתם לרדיו סער, רדיו שוויוני. מי שמעוניין להתייעץ איתי, גלית אזולאי מתקשרת בקלפי עץ החיים. מוזמן לחייג 073-741-9988, שלוחה 2. ומי איתנו על הקו?
2: פזית.
1: היי פזית.
2: היי,
1: מה שלומך?
2: בסדר גמור, תודה על ההזדמנות.
1: בכיף. מה השאלה שלך?
2: יש לי שאלה, אני עוברת דירה ורציתי לדעת אם המקום טוב לי וגם הזוגיות.
1: אוקיי, אז יש לך פה כמה שאלות. האם, מה הכתובת של הבית?
2: שדרות דואני 39/3 ביבנה.
1: אוקיי, ומה השאלה השנייה? אני כבר אכתוב, אני אבדוק כבר הכל.
2: מה אני צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק שלי? ושאלה אחרונה, איך אני יכולה לדעת שהזיווג שלי הוא הזיווג שלי?
1: אוקיי, אני כותבת, אני בודקת, תהיה על הקו, תשמיעי כרגע מוזיקה, אני כבר חוזרת אלייך.
2: טוב, תודה.
1: באהבה.

0: תתאשפזית.
1: כן.
0: יצאו לך קלפים ממש טובים, מרגשים. לגבי השאלה הראשונה, לגבי שדרות דואני 39, אם היא טובה לך, יצא לך קלף זיווג משמיים. המסר ברור, הדירה טובה לך, הדירה מאוד טובה. היא לא רק למקום מגורים, היא שער שנפתח עבורך, שער לחיבור זוגי אמיתי, ליציבות ולשפע חדש בחיים שלך. הבית הזה נשלח אלייך בהשגחה עליונה, כדי לחבר אותך למסלול חדש שלך. ותיכנסי אליו, שאת כבר נמצאת, ייפתח עבורך דרך חדשה לזוגיות פוטנציאלית. המקום הזה הוא ברכה בשבילך, אז התשובה היא כן, היא טובה לך.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, באהבה. בואי נעבור לשאלה מספר 2, כבר כתבתי, מה את צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק?
1: כן.
0: אוקיי. תראי, יצא לי פריסה שקשור מאוד לדורות הקודמים וגם למשפחה שלך. איזשהו חוסר אונים, איזה משהו שלא לימדו אותך בדיוק להתנהל נכון עם כסף, יש שם הישרדות, משהו שנצרב לך בתודעה, אוקיי? כן. וההורים כנראה לא עצמאים, נכון?
1: נכון.
0: יפה. אז גם שאת מנסה להרוויח משהו עוצר אותך מבפנים, אז כשהעסק, כדי שהעסק יכניס כסף, את בעצם צריכה קודם כל לנקות את היחס שלך אל הכסף, לשאול את עצמך בכנות, מה הדבר הכי גרוע שיקרה אם יהיה לך הרבה כסף?
1: Okay.
0: מה לימדו אותך על כסף בילדות? איך את מרגישה כשאתם מדמיינת עושר גדול נכנס אלייך? יש פה אישו לגבי הדפוס שלך, לגבי שמנהל אותך. ברגע פזית, ברגע שתתני לעצמך רשות להרגיש שכסף זה לא סכסוך ולא איום, אלא אנרגיה בסך הכל שמותר לך לקבל, הכל ייפתח לך. אני אומרת לך חד וברור, עד שלא תשחררי את הפחד והאשמה סביב הכסף, השפע לא ייכנס. ברגע שתביני okay. שהכסף הוא לא אויב, אלא כלי בידיים שלך, בהחלט תראי שינוי מיידי. יכול להיות שאת, אני ממליצה לך, כלים פרקטיים, יועץ פיננסי, יועץ כלכלי, איזשהו ליווי, אולי טיפול תטא הילינג, כדי לנקות את האמונות האלה מול הכסף. וברגע שאת תנקי את האמונות האלה ושיהיה לך ליווי וסדר נכון, בהחלט ייפתח לך והרבה מאוד. כי יש פה פוטנציאל, פוטנציאל.
1: וואו, תודה. וואי, גלי, תודה.
0: באהבה. שאלה מספר 3. איך את יכולה לדעת שהזיווג שלך הוא מגיע? יצא לך קלף נורא מרגש. הציון של עמוקה, אם את מכירה, רבי יונתן בן עוזיאל, שנשים באות להתפלל לשמה, לצפון, לזיווג אמיתי.
1: כן.
0: המסר ברור, הוא קורא לך, תדליקי לו נר, אם את לא יכולה להגיע אליו, לנסוע עד הצפון, את יכולה להדליק לו נר ולבקש. בזכות הצדיק שהבורא יזמן עבורך את הזיווג משורש נשמתך, ופשוט להתפלל לשם. עכשיו, איך תדעי שזה?
1: כן.
0: אם תבקשי את האחד ותרגישי את זה בכל הרובדים, אוקיי, נשמתי, רגשי, מנטלית, פיזית, הכל יזרום בהרמוניה, והקשר יוביל לרצון, לירוסים, לחתונה, תדעי שזה זה. אבל okay. לעומת זאת, אם את מוצאת עצמך נאלצת שוב ושוב להתמודד עם פגיעות, עלבונות, קשרים, עיכובים, איזשהו קשיים, תביני, פזית יקרה שהבורא שולח לך שיעור להתעצמות, להתחשל, וזה לא הזיווג האמיתי שלך. זאת אומרת, את כבר תרגישי את זה לבד.
1: Okay.
0: אני רואה שארבעה ימים, ארבעה שבועות, ארבעה חודשים גג, ייתכן אחרי החגים, יש פוטנציאל ממשי לזיווג, להיכרות.
1: וואו, וואו, תודה.
0: באהבה, פזית יקרה.
1: תודה, גלי.
0: באהבה.
1: תודה, תודה רבה. תודה.
0: בשמחה. ביי. להתראות.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: שלום, עם מי אני?
2: עם שירה.
1: היי שירה, שירה מה שם האמא?
2: מה?
1: מה שם אמא?
2: שרון.
1: אוקיי. אוקיי, מה השאלה או שאלות? אני ארשום את זה לפניי. מה השאלה הראשונה?
2: אחד, עם כל מה שהיה עם אותו בחור שפגש, שהייתי לו בקשר בחודשים האחרונים, אם זה היה אמיתי. שתיים, האם הסיפור בינינו נגמר סופית ואם באמת למדתי את השיעור מהקשר? ושלוש, באמת ממה נבע הניתוק הפתאומי הזה?
1: אוקיי, שירה, אני בודקת, תהיה לקו. אני כבר חוזרת אלייך.

0: היי שירה?
1: כן.
0: את איתי? את שומעת אותי?
1: כן, אני שומעת.
0: אוקיי, לגבי שאלה ראשונה, לגבי הקשר עם הבחור, לפי הנראה הקשר היה אמיתי, אבל הבחור מצא אצלך איזשהו עוגן ביטחון, משהו שחיפש ולא היה לו בעצמו. התקופה הזו שהוא היה איתך, הוא לא היה בשל, הוא לא היה מאוזן עם עצמו, אבל הוא לא שיחק איתך, הוא לא ניצל אותך. לא היה לו משהו מניפולטיבי או ערמומי, ההפך, הוא ראה בך משהו דווקא אמיתי ולא רצה לפגוע בך. מה שאני רואה כאן שהוא גם הרגיש איזשהו כישלון מול העוצמה שבך. תשוקה הייתה, כימיה הייתה, רגש הייתה, היה, מה שהוא אמר זה אמת, אבל הוא לא היה מאוזן, משהו נפשי, משהו שהוא היה צריך לטפל בעצמו, אוקיי? מה אני רואה כאן עוד? אז כן, הדבר היה אמיתי. לגבי שאלה מספר 2, תחזרי, תשוב על השאלה?
1: האם הסיפור נגמר בינינו סופי, ואם באמת הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר, או שיהיה לקשר הזה עוד המשך, פשוט לא עכשיו.
0: את יכולה להוריד מהדיבורית, אני על דיבורית?
1: כן, רגע, אני אנסה להוריד. את שומעת אותי?
0: כן, אני שומעת מצוין.
1: יופי, אמרתי שאני רוצה לדעת, האם באמת הקשר הזה נגמר סופי, או שבעתיד בהמשך יהיה איזה משהו, ואם באמת אני הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר.
0: אוקיי, מה שאני רואה כאן לפי הפריסה של קלפי עץ החיים, לא מרגיש שיש לי פה חזרה, יש השפעה חיצונית, יש פה דמות משפיעה בסיפור, וזה מחזק את ההבנה שהבחור לא פועל מתוך עצמו, אלא מתוך לחצים או גורמים חיצוניים. כרגע הוא בתוך אנרגיה של פרידה והמחשבות שלו מכוונות לשם. גם אם יהיה לו איזשהו געגוע או רצון זמני, זה לא יחזיק מעמד. אני לא רואה כאן שהוא זיווג אמיתי משורש נשמה, זה לא החצי שלך. השיעור את כן לומדת, אני כן רואה שיש כאן איזה שיעור שאת לומדת, הוא השיקוף שלך.
1: הבנתי.
0: עכשיו שאלה מספר 3. כן, שאלת אותי למה זה קרה דווקא עכשיו ולמה בכלל הוא עשה את זה?
1: כן.
0: אוקיי. הניתוק הזה קרה כי הוא חיפש יציבות וביטחון לעצמו, אוקיי? קיבלתי מעבר בית, התקדמות כלכלית, יש פה משהו כנראה, אישו פה עם עיסוק, עם כלכלי, משהו שקשור לנושא של פרנסה, משהו, את נתת לו הרגשה של עוצמה, חוכמה וביטחון. זה גרם לו לאהוב וגם להרגיש גם קטן לידך, משהו במקום, במקום התמודד הוא ברח, הוא ברח למשהו שנראה לו קל יותר. זה לא קרה כי את לא חשובה, ההפך, נתת לו המון המון ידע והמון כוח וביטחון דרכך, כן? אבל לא היה לו את הכוח להחזיק את הרמה שלך. למה זה קרה? יש כאן איזה משהו שקשור למעבר, לאישו פה, משהו שקשור לנושא של הכלכלי, לעסק, כסף. אם את יודעת משהו על זה?
1: קשור אליו או אליי?
0: אליו.
1: אליו?
0: כן.
1: אני יודעת שהוא התחיל לימודים.

0: אתם מאזינים לרדיו עם האמירה הצודקת. רדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: כן, הרדיו השוויוני.
2: הרדיו השוויוני.
0: דיגימון, דיגימון, דיגימון. בום, דיגימון, דיגימון, דיגימון.
2: רדיו סער, הרדיו
3: השוויוני. רדיו סער, the egalitarian radio.
4: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו שוויוני, לכל המעוניינים להתייעץ איתי בתקשור עץ החיים, 073-741-9988, שלוחה 2, כאן איתנו אירן אוזן, ומי על הקו? שלום.
5: שלום.
4: שלום וברכה, עם מי אני?
5: עם נופר.
4: היי נופר, מה שם אמא?
5: יפה דבורה.
4: נופר יפה בדבורה. מה השאלה או שאלות שאני ארשום לפניי? שאלה ראשונה?
5: אני מנסה לדעת לגבי זוגיות, אני התגרשתי לפני 4 שנים. קשר שהוא היה רעיל מאוד.
4: כן.
5: והשאלה השנייה זה לגבי קריירה. אני מתלבטת ככה, מצד אחד בין איפור לקוסמטיקה, מצד שני, אולי תחומי טיפול, NLP, אני ככה, או ילדים, הכל כאילו קצת מבולבלת, אז אני צריכה הכוונה.
4: הבנתי. אוקיי, אז אני בודקת. תהיה על הקו.
5: אוקיי.
4: אני כבר חוזרת.

0: נופר יקרה?
1: כן.
0: ככה, יש פוטנציאל לזוגיות קרובה, אבל באמת שזה יקרה, את צריכה לשחרר את מה שעוד תופס מקום אצלך. איזשהו, יצא לי קלף זיכרון של העבר, נכון. דמות נכון. או אנרגיה ישנה.
1: כן.
0: שהיה לך איזשהו מערכת יחסים שהיית אוהבת עם רגש?
1: בהתחלה כן אהבתי אותו, אבל בהמשך כבר עם כל מה שהיה, אז האהבה ירדה.
0: הבנתי. אז אוקיי, אז הוא בעצם סוג של מעכב, סוג של חוסם, בלי שאת אפילו יודעת, אוקיי?
1: כן.
0: מה שאני רואה כאן שהקלף הזה מראה שיכול להיות שיש סביבך דמות, שאותה דמות שדיברנו עליה מהעבר שלך, כנראה האקס שלך, או
1: כן.
0: אפילו קרובה, משהו בו נשאר סגור ולא מאפשר לך את המלא. ברגע שתשחררי את האנרגיה הישנה ותפתחי את הלב, תיפתח הדלת לזוגיות אמיתית. זה יכול לקרות מאוד מאוד מהר, אבל זה תלוי ביכולת שלך לנקות את מה שתופס מקום בבפנים.
1: כן.
0: תראי, אני רואה שאת צריכה לעשות ניתוק גבלים אנרגטיים ואיזשהו שאני גם עושה. אז את יכולה לדבר איתי אחרי השידור, ואני מרגישה שיש לך איזשהו חוטי אור דבקים אצלו ואצלך, שקשור למשהו קרמטי, שאת תצטרכי לעשות ניתוק רוחני, זה נקרא. אוקיי? הנשמתי, נפשית, יחידה ורוח. זה משהו קבלי שאני עושה. לי מרגיש שזה יעשה לך פלאות.
1: אז אני מדבר איתך.
0: כן, דברי איתי. כן, אני בסוף השידור אני אתן את המספר הנייד שלי ותרשמי. ואם את רוצה לרשום עכשיו 050 734 5586. אוקיי. שאלה מספר 2.
1: ולגבי, אמרתי לך, לגבי קריירה.
0: כן, אני כתבתי את זה. תראי, יצא לך קלף מאוד מאוד חיובי, מאוד מבשר טובות. אני רואה פה לפני פריצת דרך, אוקיי? אוקיי. העיסוק בתחום האיפור מאוד מאוד מתאים לך. אוקיי? והוא לא רק עבודה, זה פתח לפריצת דרך אמיתית. הקלף מראה לי שהתהליך שלך כרוך גם בניקוי פנימי, בשחרור נכון. מגבלות ופחדים שמנעו ממך עד היום להמריא.
1: בדיוק, אני מרגישה שאני לא מספיק טובה.
0: אז זהו, אז זה הערך עצמי. ברגע שתשחררי את מה שעוצר אותך, תגלי שהתחום הזה בהחלט מאפשר לך לפרוח, תאמיני בעצמך. כי יש לך את זה, ויש לך את היצירתיות, את יודעת, את יכולה לגעת בזה, את מאוד מוכשרת. אני רואה פה תזמון עד פסח, תיכנסי, לכי ללימודים, יש פה שינוי משמעותי, התקדמות שתרגישי אותה בחיים שלך. אני, המסר בעון מאוד חד וברור, אוקיי? אם תבחרי נופר, להשקיע ולהאמין בעצמך, האיפור וגם הקוסמטיקה, תשלבי. הם בדיוק המקום שמזמן לך את הבמה ואת ההצלחה. רק אמונה לעצמך ובעצמך.
1: נכון.
0: ושתהיי מחוברת לנופר האמיתית ותני לה מקום את הבמה, אין לי ספק שאת תראי פה ישועה. אני רואה בחג האביב, עד חג האביב את נרשמת ללימודים, תעשי את זה.
1: וואו, את כל כך מדויקת, תקשיבי, אני אפילו לא דיברתי עם מישהי, שממש אותי יקע אותי בהכל, כאילו...
0: תודה, תופר, תודה.
1: כי את נותנת לי גם כלים, כאילו, לא את אומרת לי, טוב, תיכנסי לזוגיות עד זה, כי את אומרת לי, כאילו, באמת, כאילו, את הכל, כאילו, וזה ממש מדויק.
0: כן, יש כאן גם טיפול, ובהחלט, אני רוצה שהדברים יזרמו לך. בת כמה את היום?
1: 33.
0: 33, אז את לפני פריצת דרך, העתיד הקרוב צופה לך קפיצה. את עומדת לחצות ים פנימי, אוקיי?
1: וואו.
0: אבל כרגע, בתקופת כרגע שניקיון פנימי כמו שדיברתי איתך, ומשהו מבקש ממך באמת להשתחרר ממעמסה רגשית, מאמונות מקבילות, או חוזים והסכמים ישנים, אפרופו דיברנו על העבר שלך, על האקס.
1: נכון.
0: ואני מאוד ממליצה לך לעשות את הטיפול ושחרור חוזים והסכמים, החזרת רסיסי נשמה, ניתוק גבלים אנרגטיים, בהחלט, בהחלט יועיל לך.
1: אז אני אדבר איתך.
0: בשמחה רבה, נופר.
1: תודה רבה על הכל.
0: באהבה.
1: תודה.
0: באהבה. ביי.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: שלום, חזרנו אליכם כאן רדיו סער, רדיו השוויוני. איתנו ערן אוזן הטכנאי. אני גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים. שלום לכולם, מי שרוצה להתייעץ איתי למספר טלפון של האולפן זה 073-741-9988, שלוחה 2. מי איתנו על הקו?
2: שלום גלית יקרה, שמי לורן.
1: היי לורן, מה שם אמא?
2: שלומי.
1: אוקיי. מה השאלה או שאלות כדי שאני אכתוב לי לפניי?
2: שאלה ראשונה. אני אשמח בבקשה לדעת מה עליי לעשות כדי לזמן לחיי זוגיות אמיתית, בריאה, ושתהיה גם נכונה עבורי.
1: אוקיי.
2: והשאלה השנייה שלי, באיזו דרך אני אוכל להעמיק את הקשר שלי עם ההדרכה הרוחנית שלי?
1: הבנתי. אוקיי. אז אני בודקת, תהיה לקו, אני כבר חוזרת אלייך.
2: תודה רבה.
1: שמחה.

0: היי לורן יקרה.
1: שלום.
0: יצא לך קלף מאוד ספר תורה, שמחת תורה. כן, כדי לזמן זוגיות אמיתית בריאה ונכונה, לורן, את צריכה קודם כל להתחבר לשורשים שלך, לאמונה ולערכים הפנימיים שמובילים אותך. הקלף שמחת תורה בעצם אומר שהזוגיות שלך תבוא מתוך מקום של שמחה ושלמות פנימית. יש כאן משהו שהדרכה ככה אומרת לי, לוחשת לי, לשחרר עצבות או דפוס חוזר שמסתובב בלב, למלא את עצמך באנרגיה של שמחה והודיה, לעמוד יציבה מול האמת, מול האמת שלך, כדי שהתורה היא באמת אמת נצחית. משהו אולי להתקדש, משהו שקשור אולי תהיה בתחום של שיעורי תורה, שיפתח לך שער, לפגוש את האדם הנכון, לזמן דרך שמחה ומפגשים רוחניים, כי אני מזהה אצלך נשמה מאוד מאוד גבוהה, מאוד מאוד מיוחדת. ההדרכה מבקשת ממך להתקדש דווקא גם, אוקיי? וככל שתהיה פעילה במקומות שיש בהם חיבור לנשמה, כמו תפילה, להמשיך להתפלל, להמשיך ללמוד, למשות בתקסים האלה, כי שומעים אותך ורואים אותך, וזה מאוד מרגש, כי את מאוד מאוד מיוחדת. אז בעצם המסר הזה הוא מוחד וברור שהזיווג שלך מגיע כשאת עומדת בשמחה פנימית ולא בחוסר. ככל שתהיה נאמנה ובאמונה לעצמך ולדרך, הזוגיות הנכונה תגיע, אם היא תעמוד על יסודות יציבים. יפה. יפה שלי. זה קלף נורא נורא מרגש.
1: אני צמרמורת, אני מודה.
0: מה, איפה זה פוגש אותך? איפה זה מעדד לך? את יכולה לדבר, שתף אותי.
1: שהאמת שאני מרגישה נכון, הרבה פעמים שלא הייתי מחוברת לעצמי, באמת הלכתי בכל הנתיבים שהיו לי לא נכונים.
0: יכולה לומר לשתף במה זה התבטא למשל?
1: ביחסים שהם לא בריאים, כשלא הערכתי את עצמי, ההשתקפות הייתה בדיוק כזו, לפרור במערכות יחסים, אם זה רעילות, אם זה מאוד לא נכונות, כל מה שמאוד לא נכון עבורי, זה בדיוק מה שבחרתי, באמת, כשלא הייתי שלמה עם עצמי, כשלא הערכתי את עצמי.
0: וואו, מדהים.
1: והאמת שבדיוק מהמקום הזה גם, אני מרגישה שאני, הזוגיות הבאה שלי, שהיא תהיה משהו מאוד מאוד שונה.
0: נכון, מרגיש לי גם.
1: בניגוד לכל מה שהיה.
0: מרגש, יש לי צמרמורת בכל הגוף, מאוד מזדהה עם מה שאת אומרת, וצפוי לך זוגיות בריאה. למדת, היה לך שיעורים לא פשוטים.
1: נכון.
0: כן, כן, נכון. את קצת חטפת, כאילו בלשון המעטה, את נפגעת.
1: כן,
0: אבל
1: מאוד.
0: דרך זה למדת על עצמך, זה הם שיקוף שלך, הם המראה שלך בעצם, אוקיי? והבורא, ההדרכה, היא מאוד איתך לאורך כל הדרך, שלא תטעי. וזה מרגש, בהחלט מרגש. אז אמרנו התקדשות, אמרנו ללכת למעגלים, ניקוי, תכף אנחנו נמשיך לדבר איתך על השאלה מספר 2. כי קיבלתי שם איזשהו אנרגיה לקודה, איזשהו אנרגיה דחוסה, תכף אנחנו נבין למה, וגם קיבלתי את הקלף דילמה, קונפליקטים פנימיים. מה זה על תאומים, מעניין. לגבי מספר, שאלה מספר 2, מה שאני מרגישה ומה שאומרת לי הדרכה בעצם,
1: והיה הבחור האחרון
0: שהיה
1: לי משהו
0: רגשי
1: איתו.
0: וואו, אז לא סתם יצא לי מזל תאומים.
1: מעניין, כן, זה היה לפני הרבה זמן, אבל זה היה האחרון שככה הזיז משהו מבחינת רגש.
0: בדיוק, הוא טלטל אותך, שמה קיבלת תובנה ושיעורים לא פשוטים היו לך איתו.
1: נכון.
0: אוקיי, אז ככה, כדי להעמיק את הקשר עם ההדרכה הרוחנית שלך לגבי שאלה מספר 2, קודם כל את צריכה לנקות את הרעש הפנימי, קיבלתי את קלף הקונפליקט הפנימי. היסוסים, השאלות הסותרות. הקלף הראשון מראה בעצם שיש לך הרבה דיבור פנימי כפול. חלק אחד רוצה קרבה להדרכה, חלק אחר מטיל ספק או נבעל מזה. כאילו יש שום פחד. זה יוצר דילמה שחוסמת את הערוץ.
1: אוקיי.
0: עכשיו, כדי לפתוח את הערוץ, עלייך לעשות תיאור אנרגטי. תיאור אנרגטי זה יכול להיות עם ערווה לבנה, או בחור, אם את מכירה בחנות אבלינים, זה שבעה סימני הקטורת שהיו מעלים בבית המקדש. זה מצוין, אם תרצי בסוף התוכנית לשלוח לי הודעה לפרטי ואני אתן לך הדרכה איך לעשות, איך זה מתבצע הבחור. הריח הוא לא הכי סימפטי כי עם אחד הסימנים זה חלבנה, אבל הוא עושה פלאות, הוא פשוט מנקה. מרגיש לי שצריך שם לנקות בהחלט. אוקיי?
1: אוקיי.
0: אז ככה, את לא צריכה לחפש את ההדרכה, היא כבר אצלך, היא כאן. ברגע שתנקי את האנרגיה התקועה ותבחרי צד אחד ברור בתוכך, הקול שלך יישמע לך חזק יותר, בלי רעש מסביב. זאת אומרת, להניח לרעשי הרקע, להניח לפחדים, לדילמה, לא לפחד, כי מה שאת מקבלת, הפעם הראשונה, את רוחנית וגם את בעצמך מרגישה דברים, ויש לך קול פנימי שמדבר איתך. נניח, את שואלת שאלה, את מקבלת תשובה, התשובה הראשונה היא האמיתית. לא להזיז אותה החוצה רגע, אולי לא, לא לפרש, לא להיכנס לפרשנויות ולספקולציות. כי מה שאת מקבלת זה אמת. ההדרכה פה אומרת לי להמשיך לדבר איתה, להמשיך לשאול, להמשיך לבקש, כי הם כל הזמן איתך. אל תפחדי.
1: אוקיי. צמרמורת, גם עכשיו, כולי.
0: חמודה שלי. כן, כן, גם אני מרגישה שאת מאוד מיוחדת ויש לך את הערוץ הזה פתוח, אבל פשוט צריך פה ניקוי, אוקיי? ניקוי.
1: מהמם, מעולה, וואו, אני מתרגשת ואלף תודות מכל הלב, גלי, תודה רבה.
0: באהבה גדולה מאוד, לורן, יקרה, שיהיה לך בהצלחה רבה.
1: תודה רבה, ערב טוב.
0: ערב טוב.
1: ביי ביי.
0: להתראות.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו השוויוני, כאן איתנו ערן הטכנאי, ערן אוזן. מי איתנו על הקו?
2: הלו, שלום.
1: שלום.
2: מדברת אתי.
1: היי אתי. מה השאלה שלך יקרה?
2: רציתי לשאול אם זה יעשה לי טוב לעשות מעבר במקום אחר מהמושב לעיר.
1: את גרה כרגע במושב?
2: כן.
1: אוקיי. תני לי לבדוק בבקשה, אני כבר חוזרת אלייך, אני בודקת.

0: היי. אתי?
1: כן, אני מאזינה.
0: אתי, ההדרכה שלי אומרת להפיק קלפי עץ החיים, אומרת שכרגע זה לא הזמן ולא נכון לך לעבור. להישאר במושב.
1: אוקיי.
0: זה קשור נורא לאנרגיה ולתדר, עם כל הרצון שלך לעשות שינוי, אבל השינוי זה לא יקדם אותך, זה לא יביא לתועלת. להישאר באותו סטטוס כרגע. בשנה הקרובה, כרגע לא לעשות שינוי, וזה מה שהדרכה אומרת לי, להישאר במושב. המושב עושה לך טוב.
1: אוקיי.
0: לא לעשות כרגע מהלך. אם תרצי בחצי שנה הקרובה לשאול שוב, אני את ההדרכה, את יכולה בהחלט לשאול, ואני אראה בהירות, וזה יהיה אחרי החגים, זה אנרגיה אחרת לגמרי. אבל נכון לעכשיו, ההדרכה אומרת לא. התשובה היא לא.
1: יופי, תודה רבה על
0: בשמחה,
1: לשמוע.
0: באהבה, הייתי יקרה.
1: תודה רבה, תודה יקרים, והמשך הזנה נעימה לכולם.
0: תודה רבה, באהבה.
1: כל טוב לכם.
0: כל טוב.
1: יקרים, ביי ביי.
0: בהצלחה.
1: ביי, תודה רבה.
0: בכיף.

תוכניותינו, תוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אני הייתי איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי צחיים. תודה רבה לאירן אוזן הטכנאי שלנו. ונתראה בשבוע הבא, באותה שעה, יום שני ב5.

0: גם אני חבר הכנסת שלי.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר, או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 10. לפני כשעה נשמעה אזעקה במשגב עם בעקבות חדירה של כלי טייס עוין מלבנון. מצהל נמסר כי זו הייתה מטרה אווירית חשודה שלא חצתה לשטח הארץ. לא דווח על נפגעים. לפני בוקר נשמעו אזעקות במטולה ובמשגב עם בעקבות ירי רקטות מלבנון. מהצבא נמסר כי שני שיגורים נפלו סמוך למרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. אין נפגעים. ראש מועצת מטולה דוד אזולאי אמר לרן בנימיני בכאן חדשות ברשת ב' כי בצהל משקרים לתושבים כדי שלא לתקוף בדחיה.
4: אני לא מצליח להבין למה ב5:30 בבוקר צריכים להעיר את הילדים שלנו שממילא לא ישנים בלילות בגלל אזעקות. אם זה לא חוצה אין אזעקה, נקודה. אז מספרים לנו כל פעם סיפורים כדי לא ליצור את המשוואה שצריך לפעול בדחיה, כי יש משוואה שאמר ראש הממשלה ושר הביטחון, אם יהיה ירי לעבר יישובי הצפון אנחנו נתקוף בדחיה.
5: אז מה אתה אומר, ישראל מורתעת?
4: בוודאי, בוודאי, חזרנו לשישי באוקטובר.
3: השר לשעבר מתן כהנה ממפלגת ישר מותח ביקורת חריפה על ראש הממשלה נתניהו ואומר כי ביטחון האזרחים כבר מזמן לא מופקד בידי המדינה.
6: הדרג המדיני האמיתי שמקבל את ההחלטות לגבי ביטחוננו זה כבר מזמן טראמפ לצערי הרב, כי נתניהו באופן שבו הוא פעל בשנים האחרונות הוא בעצם העביר את האחריות על ביטחוננו לטראמפ. אנחנו רואים שטראמפ אומר תעשו ככה, עושים ככה, טראמפ אומר תעצרו, עוצרים. נתניהו באופן שבו הוא פעל בשנים האחרונות ממש העביר כל האחריות על הביטחון שלנו לידיים של טראמפ, וככה זה נראה.
3: מתן כהנה אמר את הדברים לחן ליברמן ולגילי כהן בכאן חדשות ברשת ב'. מזכ"ל האו"ם גוטרש מזהיר מפני אלימות מתנחלים בגדה המערבית. בהודעה שפרסם כתב גוטרש כי ישנם דיווחים מדאיגים על הריסת בתים בידי מתנחלים וכי ישנה הרחבה של התנחלויות בלתי חוקיות, עקירה של פלסטינים ואיום בסיפוח שלא יהיה לו תוקף חוקי. הוא הזהיר כי הדברים מסכנים את הסיכוי לפתרון שתי המדינות. מדינות חייבות לציית לכל התחייבותיותיהן על פי המשפט הבינלאומי בלא יוצא מן הכלל. מדברי מזכ"ל האו"ם הביא קשבנו רם ברנדס. תושב תל אביב בן 25 שנעצר אתמול בחשד שתיעד בטלפון הנייד שלו נשים בתוך תאי מדידה בקניון בעיר חשוד באונס. אישה שראתה את תמונתו התלוננה נגדו במשטרה והוא נחקר על כך בלילה. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי המשטרה תבקש מבית משפט להאריך את מעצרו בחשד לאונס ולשני מקרי צילום בתאי מדידה. במועצה האזורית שער שומרון נהרג פועל כבן 30 שנפגע מחפץ כבד במהלך עבודתו. צוות של מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. הנה הודעה, במרחב דרום הר חברון מתקיים תרגיל צבאי שצפוי להסתיים בשעות הצהריים. במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון וישמעו קולות ירי והדי פיצוצים. התרגיל תוכנן מראש כחלק מתוכנית האימונים ואין חשש לאירוע ביטחוני.
7: כאן תחזית. הערב המונדיאל בכאן יוצא לדרך במשחק הפתיחה מקסיקו נגד דרום אפריקה הערב מ7 בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית בחסות
9: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
10: איזי בנק מפריז,
9: אתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
10: בנק הפועלים.
9: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 11. פרקליטות המדינה הגישה לבית משפט המחוזי בתל אביב הודעה על תיקון כתב האישום הביטחוני שהוגש נגד אלי פלדשטיין ונגד המילואים ארי רוזנפלד בגין גנבת מידע סודי ורגיש ממערכות אמן ופרסומו בעיתון בילד הגרמני. כתב האישום כולל בין היתר את צירופו כנאשם של יועץ התקשורת יונתן אוריך. הוא נאשם בעבירות של מסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, מסירת ידיעה סודית, החזקת ידיעה סודית והשמדת ראיה. הפרקליטות מבקשת לקבוע תנאים מגבילים לאוריך, בהם הרחקה מלאה ממשרד ראש הממשלה, הרחקה מכל מתקן ביטחוני או מקום שבו עשויות להיות מוחזקות ידיעות סודיות, ואיסור יצירת קשר ישיר או עקיף עם מי מהמעורבים בפרשה, לרבות עדים וחשודים. כך מוסר כתבנו רועי ינובסקי. איראן מאיימת כי תהפוך את האזור לגיהינום אם ארצות הברית תפגע במצר הורמוז. מפקד זרוע האוויר והחלל במשמרות המהפכה האיראניים, מג'יד מוסאווי, אמר כי אם האמריקנים ינסו להפוך את המצר ללא בטוח, איראן תהפוך את כל האזור לגיהינום בעבורם. זו התגובה לתקופה לתוקפנות האמריקנית באזור בעזרת האל, כתב. ראש מערך החירום בטהרן דיווח כי שלושה בני אדם נפצעו באירועים הקשורים לתקיפות האמריקניות בטהרן. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. למרות ההסלמה במפרץ, השיחות בין ארצות הברית לאיראן נמשכות, כך דיווחה רשת CNN מפי מקור דיפלומטי. המקור הדגיש כי השיחות נמשכו גם לאחר התקיפות הלילה באיראן. בתוך כך, שלושה ימאים הודים נהרגו בתקיפה אמריקנית על מכלית נפט מול חופי אומן. כך הודיע שר הספנות ההודי. לטענת ארצות הברית, והמכלית הפרה את הסגר הימי על איראן. כשבנו רם ברנדס מוסר כי ישנם דיווחים על עוד כלי שיט הודי שהותקף באזור. לפי שעה, אין אישור לידיעה ממקורות אחרים. חוק יסוד לימוד תורה שעבר אתמול בקריאה טרומית, חבר הכנסת משה סלומון מהציונות הדתית שהצביע נגד החוק והודח מוועדות הכנסת בידי יושב ראש מפלגתו השר סמוטריץ', אומר כי הוא שלם עם הצבעתו ומוכן לשלם את המחיר.
3: אני מביא קול של ציבור מאוד גדול, גם רבנים התקשרו אליי אתמול, גם רבנים שהלכו להיות הודעות אתמול, רבנים בולטים בתוך הציבור הדתי-לאומי, שמבינים שאי אפשר לקחת את התפיסה האידיאולוגית הערכית שאומרת ספרה וסייפה, שאנחנו באמת חושבים שמצווה דאורייתא להתגייס ולשרת את מדינת הלאום של עם ישראל, כולם חושבים כך. העובדה שלא כולם יוצאים באמת היא בעתיד.
2: חבר הכנסת סלומון אמר את הדברים בתוכניתנו גואטה ואסנהיים בכאן חדשות ברשת ב'. הלכה לעולמה הזמרת, היוצרת והמלחינה אסתר שמיר, בת 71. שמיר נפטרה ממחלת הסרטן. שמיר החלה את דרכה בלהקת הנחל ובהמשך הפכה לאחת היוצרות הבולטות והמשפיעות ברוק הישראלי. בשנת 1982 הוציאה את אלבום הסולו הראשון שלה במקום הכי נמוך בתל אביב. בשיריה הבולטים, עברתי רק כדי לראות, ברית לא מותרת, והרכבת כבר עברה בתחנה. כתבתנו דורית מזרחי מציינת כי אסתר שמיר כתבה והלחינה גם לאומנים אחרים, בהם גל יטרי, ריטה, יהודה פוליקר וריקי גל.
4: כאן תחזית. הערב המונדיאל בכאן יוצא לדרך. במשחק הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה. הערב מ7, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
5: רדיו סהר. סופת קול. אתם מאזינים לסופת קול.

0: ספרות זה הכל, הפודקאסט של המחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
1: למשל אני תוהה לפעמים, כיצד נקראה יצירתן של נשים לפני שעלתה הביקורת הפמיניסטית. אני לימדתי בשבוע שעבר סיפורים של יהודית הנדל, ממש אני יכולתי לראות את הרגע שבו הפסיקו להתייחס אליה כסופר, סופר מן המניין, והתחילו לקרוא אותה רק במשקפיים המגדריות. האם הרווחנו או הפסדנו בזה?
2: שלום לכולם ולכולן. ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפרק נוסף של ספרות זה הכל, הפודקאסט של המחלקה לספרות עברית ומכון הקשרים באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בפודקאסט שלנו אנחנו משוחחות עם אנשים ונשים מעולם הספרות ממגוון היבטים, מחקר, יצירה, עריכה והוראה. אני ענבל פראל.
3: ואני תמר סתר. אנחנו שמחות לארח היום את פרופסור אבנר אולצמן. אולצמן הוא פרופסור לספרות עברית באוניברסיטת תל אביב, חוקר עטור פרסים ובהם פרס סמך יזהר מטעם מכללת לוינסקי לחינוך וחבר האקדמיה הישראלית למדעים. אולצמן פרסם מאות מאמרים וכתב קרוב ל-20 ספרי מחקר וגם פרסם מהדורות ארוכות ומבוארות של ביאליק, ברדיצ'בסקי ועוד. אבנר, איזה כיף לראות אותך, תודה רבה שהגעת לבאר שבע.
1: תודה לכן, מאוד נעים להתארח פה.
3: ממש, אנחנו נרגשות מאוד, ענבל ואני עברנו מסע מרתק עם הכתבים שלך, אנחנו ממש לא מתיימרות להגיד שקראנו מה שמינית ממה שכתבת, אבל יש לנו היכרות רבת שנים איתך דרך הדברים שאתה מפרסם, יש לנו המון המון דברים לדבר איתך ולחשוב איתך עליהם. ואנחנו נתחיל בכך שאנחנו נפגשים בזמנים מיוחדים, זמנים מעניינים, שבועיים לאחר חג הפסח, בין יום השואה ליום הזיכרון, ואנחנו ממש ממש חושבות שאתה כחוקר בהי הידיעה של הספרות העברית בהקשר ההיסטורי והלאומי שלה. כלומר, יש אצלך במחקר שלך חיבור הדוק בין ספרות, היסטוריה, תרבות, לאומיות, לשון, ונדמה לנו שאתה ממש מנסה להבין את הספרות העברית על רקע השושלת היהודית והתרבותית שלה, המקורות והמסורות שהיא הרשה, כל התהליכים החברתיים שמשתקפים דרך הספרות, מתוך העמדה הכל כך מיוחדת של הספרות העברית החדשה שהיא בראה את הציונות, שהציונות לא הייתה יכולה להתקיים בלעדיה. מתוך הספרות הזאת אנחנו מבינים את המטען התרבותי הגנטי שנשפך עלינו, את הערכים שמנחיכים את חיינו, ואנחנו רוצות לשאול אותך איך אתה תופס כיום את מקומה של הספרות העברית בתוך ההוויה הישראלית, את ההשפעות הגלויות והנסתרות שלה, את האופן שבה היא מעצבת את החיים של כולנו, אם בכלל כן, אבל גם את אלה שלא קוראים אותה.
1: אני חושב שכל מה שאמרת נכון, אבל אולי קצת איבד את תוקפו. אני אומר את זה בצער ובכאב. אני חושב שהספרות הולכת ומוזזת ומודרת אל פינה פחות מרכזית מכפי שהייתה לה בדורות קודמים. אנחנו נוהגים לומר בתור קלישאה, אבל היא נכונה, שהציונות בעצם נולדה מתוך הספרות העברית. עמוס עוז, שאנחנו במקרה מתארחים בחדר שלו לשעבר, תמיד אמר, הציונות נולדה מתוך ספרים. אלט נוילנד היה ספר לפני שהיה עיר. המנהיגי הציונות הראשונים היו סופרים, סוקולוב, אחד העם ואחרים, היו סופרים בד בבד עם היותם מנהיגים. והספרות עמדה במרכז ההוויה, בין היתר גם משום שלא הייתה לה כל כך תחרות. לא היה קולנוע ותיאטרון היה מעט והאומנות הפלסטית הייתה שולית למדי, הספרות הייתה המרכז, היו המון עיתונים, אני מדבר גם על התקופה שבטרם המדינה, על שנות המדינה הראשונות, היו המון עיתונים, חלקם מפלגתיים, חלקם לא, ולכל עיתון היה מדור ספרותי, מוסף ספרותי, ואפשר היה לבלות ימים ושבועות רק לקרוא את היבול השבועי שהתפרסם בעיתונות, והיה גם שיח. היו חברות ספרותיות, היו ויכוחים ספרותיים, היו כתבי עת מובילים ומשפיעים, ואני, ההרגשה שלי שכל זה הולך ומתעמם, דווקא כאן באוניברסיטת בן גוריון, אני חושב זה אחד המקומות שעדיין פועם דופק החיים של הספרות הישראלית, ויש הרבה פעילויות, יש הרבה התרחשויות, אבל זה כמעט היוצא מן הכלל המעיד על הכלל. אז צר לי שפתחתי בנימה פסימית כזאת, אבל אפשר לצלול בעבר ולרוות נחת.
2: אבל אני חושבת שאולי זה כן אפשר לראות את זה גם כתהליך דו-כיווני, שהספרות היא גם משקפת, היא גם הססמוגרף שמשקף בעצם את מה שקורה. אז זה כן דבר שאתה מוצא אותו, זאת אומרת, כשאתה מסתכל על הספרות או על הדברים שנכתובים היום,
1: כן.
2: האם הם עדיין משקפים, כן. שהם דווקא נוצר איזה נתק?
1: לא, הם בהחלט משקפים, הנה, לא מזמן... לא אתם, בתוכנית אחרת ראינו את אסף גברון שהוציא עכשיו רומן גדול שמתיימר בעצם להיות הרומן הישראלי הגדול. יש עדיין סופרים שחושבים בגדול וחושבים שהספרות צריכה לתת איזה תמונה של חברה, תמונת עומק. יניב איצקוביץ' שהתראיין פה הוא סופר שחושב בגדול, ויש כמו שהיו תמיד סופרים שמתמקדים בממד האינטימי הפרטי, ואין בזה כל רע. תמיד אפשר את הספרות העברית הקלאסית לחלק לסופרים שהיו נביאים, מורי דרך, ברנר, ברדיצ'בסקי וכולי, והיו כאלה שליטשו את פיסת השנהב הקטנה שלהם, כמו גנסין למשל, כמו יעקב שטיינברג, והם לא פחות מעולים מהסופרים הנביאים והמתייצבים על המצפה הגבוה. אז מי שחי את הספרות העברית, ואני חי את הספרות העברית, היום גם אי אפשר לעקוב אחרי הכל, יכול למצוא בה בהחלט את הטעם ואת ההשתקפות של ההוויה הרחבה יותר, אולי לא פחות מאשר צורות הבאה אחרות. היום הקולנוע עושה את זה במידה רבה, קצת התיאטרון, אבל הספרות עדיין עומדת, מבחינתי לפחות, בכותל המזרח.
3: זאת שאלה שהתכוונו לשאול אותה לקראת הסוף, אבל מאוד מסקרן אותנו לדעת, האינטימיות שלך עם הספרות שנכתבה במאה ה-19 והספרות שנכתבה במאה ה-20 היא מאוד ניכרת לעין. אתה ממש בן בית, אתה ממש חוקר ואבא ומדריך דרך ומורה נבוכים ומבאר ופרשן. מה לגבי הספרות שנכתבת כיום? אתה דיברת עכשיו על אסף גברון. האם אתה מרגיש את אותה אינטימיות כלפיה? כי לדוגמה כתבת על צרויה שלו וגם כן. היינו ביחד, אם אתה זוכר, לפני כן. 11 שנים בכנס לכבוד היצירה שלה בפריז. מה, האם אתה מרגיש את אותה אינטימיות גם עם יוצרים, נגיד, שהם כיום בשנות ה-30, ה-40 לחייהם?
1: שאלה טובה, זה מיד מזכיר לי את דוב סדן, החוקר והמבקר הדגול, שגם הוא נשכח בינתיים כמו רוב גדולי הספרות. הוא אמר פעם, אני לא כותב על סופרים שהם צעירים ממני. זאת אומרת, יש, כמו שאומרים שאתה לא יכול להתחבר למוזיקה שיוצרים צעירים ממך, בשבילך זה רעש, והם מוצאים בזה הרמוניות מופלאות. סדן עשה, היו לו כמה יוצאי דופן, הוא כתב בכל זאת על חיים באר, על אפלפלד, על אגנון, זה כמעט הכל. ואני קצת מרגיש בצורה דומה, אני הרבה שנים הייתי מבקר ספרות בעיתונים, ברדיו, פרסמתי לפחות 200 רשימות ביקורת, גם כינסתי את חלקם בספר שנקרא מפת דרכים, ואני זוכר את הרגע שבו הפסקתי, זה היה בערך בשנת 2002-2003, הייתי כבר באמצע שנות ה-40 לחיי, וראיתי שצצים סופרים צעירים, כנראה גם בעלי ערך, אבל אני כבר לא בתדר שלהם, אז עדיף שצעירים יכתבו עליהם, ואם אפשר לדבר במונחים של שליחות, אז אני תמיד חושב שעל אסף גברון או על יניב איצקוביץ' יש אנשים שיכתבו, אבל על יעקב שלום קצנלנבוגן, שחי ומת בתחילת המאה ה-20, רק אני אכתוב, רק אני מכיר אותו. זה גם מזכיר לי באסוציאציה, את השיר של ביאליק לבדי ואת מה שהוא כתב סביבו, הרי מדובר שם על המתמיד האחרון שנשאר בבית המדרש הריק אחרי שכל אחיו יצאו אותו ואפו למרחקים, ובטקסטים שליוו את כתיבת השיר הזה, ביאליק שחזר את החוויה שהייתה לו בזמן שהוא היה בתוך ההוויה הזאת, והוא אומר, אני הרגשתי שאני האחרון, אין יותר אנשים בבית המדרש, ואם אני אצא מבית המדרש, אז מה יעשה אלוהים? איפה יהיה אלוהים? כאילו אני שומר את הגחלת, את הניצוץ האחרון של אלוהים, שזה מוטיב קבוע ביצירתו של ביאלי, אז בלי להשוות את עצמי לשום דבר, אני אומר, אני גם שומר איזה גחלת ואיזה ניצוץ, ואני שקוע גם בשנים האחרונות וגם לפני כן בספרות, בעיתונות של סוף המאה ה-19, סופרים שאיש לא שמע את שמם, יש לי איזה רעיון או אמביציה לפרויקט עתידי למפות את כל הנידחים והנשכחים האלה ולשת לרשום אותם באיזה מקום, להפנות עליהם כדי שיהיה להם איזושהי השארת הנפש, כי הם בעצם הם אבני הבניין שיוצרים את הזהות שלנו ושל אבותינו.
2: זה נורא מעניין מה שאמרת על ביאליק, כי באמת חשבנו על זה שיש בך משהו ביאליקאי. במובן של אם ביאליק המלאכת, אחת המלאכות, הפרויקטים הגדולים כמובן של הכינוס.
1: כן.
2: אז אתה ממשיך את דרכו. אתה ממשיך לכנס בעצם גם את ההמשך, את מה שביאליק לא הספיק לעשות, כן? וממשיך בעצם באיסוף והכינוס וביצירת כמו אנתולוגיה כזו. זאת אומרת, אם לוקחים את כל המאמרים שלך, זה ארון ספרים יהודי ישראלי.
1: כן.
2: שיש בו את כל סוגי האוצרות.
1: כן.
2: באמת ההתייחסות גם לשירה ופרוזה כמובן, אבל גם לרשימות ועיתונים וביקורות ומכתבים ויומנים ופיסות חיים ואנקדוטות שהם כולם דרים ככה בחפיפה אחת. ובאמת יש פה איזושהי שליחות.
1: כן, חשבתי שאת מתכוונת למהדורות שערכתי, שהם כאילו ליד המחקר. אני לפני כשנתיים יצא לי לראיין את דן מירון במסגרת פרויקט תיעוד של חברי האקדמיה הלאומית למדעים, ושאלתי אותו בדיוק את השאלה הזאת, למה אתה מקדיש שנים מחייך פשוט לכנס, להוציא מהדורות כתבים של ביאליק, של אורי צבי גרינברג, של אבא קובנר, של מי לא, ומדף ספרים שלם. ושאלתי אותו, אם אתה לא מרגיש בלשונו של ילג, למי אני עמל, מי יקרא את הכרכים הכבדים האלה? ואז הוא אמר, אני בכלל לא מעסיק את עצמי בשאלה הזאת. זאת אומרת, הוא אומר, אני מעמיד לנגד עיניי את מה שנקרא עמי התרבות המתוקנים, ששם לכל סופר גדול יש מה שנקרא מהדורה דפיניטיבית, מהדורה שכוללת כל פיסת נייר שיצאה מתחת ידו. לקפקה נגיד יש מהדורה כזאת, לגטה, אין מה לדבר על שייקספיר. אז הוא אומר, אני כמיעוט כוחי עושה מה שעושים החוקרים והמהדירים הגדולים, ומתוך איזו אשליה שיש לזה ערך. בסופו של דבר, מישהו יקרא את זה, אני מעריך שבסופו של דבר, הכל גם יהיה דיגיטלי. זאת אומרת, זה כבר היום קורה. אני למשל אחד הצרכנים הכבדים של הספרייה הלאומית, שפתחה בשנים האחרונות בפרויקט עצום של דיגיטציה. אפשר היום לקרוא על צג המחשב הביתי, כל ספר עברי וכל כתב עת עברי שיצא עד סוף המאה ה-19, כולל דיגיטציה של עיתונים ושל כתבי עת. אני תמיד אומר שאני קורא המליץ והצפירה יותר מאשר הארץ או ידיעות אחרונות, כי זה כל כך קל, וזה גם יוצר בעיה הפוכה, בעיה של שפע, שאתה, יש כל כך הרבה, אני תמיד נזכר בהקשר הזה במורי ורבי, ואהוב נפשי, פרופסור שמואל ורסס מהאוניברסיטה העברית, שכל חייו עברו עליו בספרייה הלאומית. היה משקים בבוקר, הולך ברגל, גר מרחק הליכה בבית הכרם, נכנס לספרייה, יוצא בערב כשאמתחתו מלאה כל טוב. והוא היה, הוא בשבילי היה ועודנו מופת בלתי רגיל של חריצות, של שקידה, של בקיאות, באמת גדול החוקרים שאני זכיתי להכיר. אז אני אומר, יש המון שפע, צריך להשתלט עליו. עכשיו יש בכלל שיטה חדשה של קריאה מרחוק. אני יודע שיש פרויקט כזה כאן באוניברסיטת בן גוריון של distant reading, של קריאה של הרבה אנשים שקוראים או מסכמים. האמת, אני די מפקפק בתועלת של השיטה הזאת, כי אני חושב שהגרעין של כל עיסוק ספרותי, קריאה, מחקר, ביקורת, זה פחות או יותר הדבר עצמו, לשבת החוקר או הקורא הבודד, שיושב מול הטקסט וקורא אותו, הוא מתעמק בו, אז הוא לא יכול לקרוא את כל הספרות, אבל הוא יכול לקרוא קריאה מעמיקה וצמודה, במספר מוגבל של טקסטים. מעבר לזה, אני לא רואה כל כך את הטעם בעניין, ולעשות סטטיסטיקות ולזהות מכנים משותפים, זה כבר הופך את הספרות למשהו יותר טכני, כמעט טכנוקרטי.
3: ענבל ואני דיברנו גם על העמדה המאוד מיוחדת שלך כחוקר בתוך הספרות העברית, שנגיד ב-30 שנה האחרונות בתוך הלימודים של הספרות העברית החדשה, מאוד נכנס חזק הזרם של פוליטיקת הזהויות והפוסט-מודרניזם, תת-אידיאולוגיות ודברים כאלה, ונדמה לנו שאתה שמרת בקנאות על עמדה הפוכה שבה אתה אומר, זה מה שיש. אני אוהב את זה, מעניין אותי לדעת איך זה נוצר, מי היה שם, מי נשכח, איזה קשרים אנשים נעלו אחד עם השני, מה היו טיב היחסים בין העיתונות לתיאטרון, לאומנות, לספרות, להיסטוריה, לפוליטיקה, והעמדה שלי היא עמדה שהיא מאוד מאוד מזמינה להיכנס לתוך העולם הזה, בדיוק מתוך הקריאה הצמודה שדיברת עליה, זה אתה, בלי שום רצון לפרק משהו.
1: זה נכון בהסתייגות. אני בהחלט לא מתלהב מהשיעבוד של הקריאה הספרותית לפוליטיקת הזהויות. למשל, אני תוהה לפעמים, כיצד נקראה יצירתן של נשים לפני שעלתה הביקורת הפמיניסטית. אני לימדתי בשבוע שעבר סיפורים של יהודית הנדל. ממש אני יכולתי לראות את הרגע שבו הפסיקו להתייחס אליה כסופר, סופר מן המניין, והתחילו לקרוא אותה רק במשקפיים המגדריות. האם הרווחנו או הפסדנו בזה? כן? אני חושב שזה מצמצם את האופק, זה גם עושה עוול לסופר. את זאת או סופרים מזרחים. האם יש בכלל ספרות מזרחית? אני באמת שואל שאלות סתם. יש דיסציפלינה כזאת של ספרות מזרחית מעבר לתמטיקה, אפשר לזהות ספרות מזרחית על פי קריטריונים פנימיים מעבר למוטיבים של הנושאים והמרחבים והקיפוח וכולי, אבל יש לי בכל זאת הטיה אחת, אני לא מתבייש בה, וזאת הטיה הציונית. זאת אומרת, דווקא בתקופה שבה כמה וכמה מעמיתיי, במיוחד אלה שיושבים מעבר לים, כותבים, מסתכלים על הספרות במשקפיים פוסט-ציוניות, אם לא גרוע מזה, אני דבק לגמרי בקריטריון הציוני, ולא שאני שופט דברים בצורה דוגמטית, אבל אני קורא באמפתיה יצירות שנכתבו מתוך הזדהות עם הסיפור הלאומי שכולנו אחוזים בו, וכולנו צאצאה, ואני מאוד אוהב ציטטה של ברנר, שכתב פעם כשהוציא את כתב העת שלו המעורר, כתב העת המיתולוגי בלונדון, הוא אומר, אני מזמין כל סופר, כל מחבר, שמפעם בו הכאב הציוני. מה זה הכאב הציוני? זאת ההרגשה הזאת של ההזדהות, איך הוא אמר, עם הקיר הנטוי שכולנו שופכים לפניו את המיית ליבנו ואת מאוויינו, מי אשר לא מפעם בו הרגש הזה, אל ייגש ואל ייכנס אל ביתנו. אז אני במידה רבה מחובר לעניין הזה, אני רואה בהרבה מאוד יצירות את הזיקה לזמן ולמקום, ואת הסיפור שכולנו חלק ממנו, וגם אני חלק ממנו, אני בן של ניצולי שואה, אני חושב כמו גרשון שקד, שאין מקום אחר, עם כל המכאובים ועם כל הליקויים. שמתי לב אגב שבפודקאסט שלכם איכשהו כל השיחות בזמן האחרון מובילות לשבעה באוקטובר. אתם קוראות...
3: זה מה שמעניין אותנו כחיות בתקופה הזאת, ומנסות להבין את השבר ואת...
1: נכון, זה חלק מן העניין. אז כשמדברים על השבעה באוקטובר, וכשבאמת שליבנו שוטט דם על כל מה שאירע וכל מה שמתרחש, אז אני חושב, באסוציאציה אולי לא מופרכת, על אמא שלי, שבגיל 14 ראתה את כל העיירה שלה נשחטת, ממש. 8,000 יהודים שנורו אל תוך בורות, והיא הייתה אחד הניצולים הבודדים שהצליחו להימלט.

0: בעצם כמעט הקדישה את חייה להנצחת העיירה, דאגה להצבת מצבה על קבר האחים, לארגון משלחות של הדורות הצעירים יותר. זה היה תוכן חייה, ודווקא לאור מה שעובר עלינו בשנתיים האחרונות, אני יכול כאילו להבין ביתר סעט את הלך הנפש הזה, את החוויה הקיומית שלה. הכל מתחיל ונגמר באותה עיירה שבה היא איבדה את כל קהילתה ואת בני משפחתה.
1: אנחנו נחזור עוד לשבעה באוקטובר, אני חושבת שנחזור לזה דרך המאמר שלך על מלחמת יום כיפור, על מלחמת יום הכיפורים, אבל אני רק רוצה להתעכב על מה שדברים הקשים שסיפרת על אמא שלך, ונדמה לי אני ככה מציעה עם הפרויקט הספרותי שלך, הוא בעצם דומה. כלומר, יש פה הנצחה ושימור של הסופרים, המשוררים, אנשי הספר, לאו דווקא סופרים ומשוררים, אלא מולים ואנשים שעסקו בספרות, שהם לתת להם יד ושם.
0: כן, זה נכון, הדבר, הפרויקט הנוכחי שלי, שנמצא בעיצומו ומאוד מלהיב אותי, קשור בדמות שאני לא יודע כמה מוכרת לכם, אדם בשם בן אביגדור, אברהם לייב שלקוביץ, שהיה אבי המולות העברית המודרנית, הוא בעצם ברא את הפטנט הזה שקוראים לו הוצאת ספרים בוורשה בשנות ה-90 של המאה ה-19. הוא היה גם סופר וגם עורך וגם מול וגם יזם ספרותי ומגלה כישרונות, את מי הוא לא גילה, את ברנר ואת גנסין ואת שופמן ואת דבורה ברון, כולם נהרו לוורשה כדי להוציא ספרים בחסותו, ואצלו זה היה מין פרויקט אינטגרלי, גם הוצאה לאור, גם כתיבה, גם זהות ציונית, אולי חשוב מכל, החייאת הדיבור העברי, הוא היה חסיד גדול של יזר בן יהודה, וראה את תפקידו, את שליחותו, כבריאת תרבות עברית חיה, תוססת, כהכנה לתחייה הלאומית הנשאפת בארץ ישראל. הוא לא זכה להגיע לארץ ישראל, אבל עצמותיו נחות בבית הקברות רומפלדור. בתל אביב, והוא מרתק אותי, ואני רודף אחרי עקבותיו בארכיונים בכל העולם. שנה שעברה למשל, נסעתי למונטריאול במיוחד, וישבתי כמה ימים בארכיון ראובן בריינין, עוד דמות מרתקת, שהיה מין צומת של אירועים ושל מפעלים ספרותיים, ומצאתי שם עשרות מכתבים של בן אביגדור, סביב ענייני הספרות הקרובים לשניהם, וזאת רק דוגמה אחת. כן.
1: מעניין אותי לשאול, אתה דיברת קודם על השפע,
0: כן.
1: שיש המון המון. איך, מה קורה לך לבחור, נגיד, פה על בן אביגדור, או בריינין, זאת אומרת, מה מעניין אותך דווקא באנשים המסוימים שאתה כותב אליהם?
0: כן, זו שאלה טובה. אני סיפרתי פעם ששמעתי פעם הרצאה של מישהו שלא אזכיר את שמו, שאמר, יום אחד הלכתי בספרייה, וחיפשתי נושא למאמר, על מה אני אכתוב? אמרתי, זה לא חוקר. זה קרייריסט, אני לא יודע, כי אני אף פעם לא חיפשתי נושאים למאמרים, המאמרים באו אליי, ודבר הוליד דבר. לפעמים זה בכל זאת תוצר של מקריות, למשל איך הגעתי לברדיצ'בסקי, שהקדשתי לו הרבה שנות חיים ושנות מחקר. בזכות מורתי, פרופסור נורית גוברין, שזאת הזדמנות להזכיר אותה, וקרוב עם לעולה 90 שנה, אז גם אפשר לברך אותה בהזדמנות הזאת, והיא, כשהייתי תלמיד שנה ב' בתואר הראשון, אני כבר שמה עליי עין, וכנראה זיהתה שכדאי להשקיע בי, בין היתר היא אמרה לי שהיא רוצה שאני אפגש עם עמנואל בן גוריון, בנו של ברדיצ'בסקי, שהיה אז כבר כבן 80, והוא, איך הוא אמר על עצמו, אני בעצם מוצג ארכיאולוגי, כי בתור ילד ונער, את מי הוא לא פגש? את ברנר, את ביאליק, את אחד העם, את פרישמן, כל החברים של אביו. אז באתי אליו והסתבר שהוא היה צריך עוזר שיעזור לו לסדר את הארכיון של אביו, שהוא דאג להעלות אותו ארצה מברלין ב-1936, וזה היה מזל גדול, כי אחרת הוא לא היה, הארכיון לא היה שורד, גם עמנואל לא היה שורד. עבדתי איתו כמה וכמה שנים, ממש נספגתי בתוך הארכיון הזה, ויצרתי ממש קשר אורגני עם ברדיצ'בסקי, עם רבבות התעודות.

0: הזאת שהוא הותיר אחריו, שאת כולן קראתי וחקרתי, ואחר כך גם הוצאתי לאור, הוצאתי מהדורת כתבים מקיפה של ברדיצ'בסקי, אספתי את כל מכתביו, כ-3,000 מכתבים, אני עוד רוצה לפרסם את יומניו, אז הייתה מין פגישה מקרית כזאת, שקבעה הרבה מאוד במסלול חיי, אבל המסלול לא היה נפתח, אילו לא הייתה בי כבר איזו מוכנות או נכונות לצעוד בו.
1: יש לך את הספר המקסים, תמונה לנגד עיניי, כן. שאתה כותב על 5 תמונות, ואחת מן התמונות זה תמונה של ברדיצ'בסקי עם אשתו.
0: כן.
1: ואתה יודע מה הכי הדהים אותי בתמונה הזאת? שבין כמה הוא? ברדיצ'בסקי בתמונה?
0: 37.
1: משהו כזה, נראה לי אפילו ב-6.
0: אולי 30, אולי זה, התמונה היא מ-1901 או 2, כן, 36 או 7, כן.
1: אז הוא צעיר ממני בתמונה הזאת, ב3 שנים, והוא נראה כל כך מבוגר.
0: כי את יודעת מה עבר עליו עד אותו זמן.
1: אני משערת עצמי, אני לא אומרת את זה לגנותו, אני אומרת את זה שזה מאוד הפעיל אותי, אני מאוד חושבת על הסבל שהאנשים האלה עברו. כן. שכמובן סבל שמשתקף בחומר, משתקף בגוף, משתקף בהבאה, וכשאנחנו, כלומר, כשאתה ככה צולל אל העבר הזה, וקורא את המכתבים שלהם, ואת היומנים שלהם, וממש נמצא בכזאת אינטימיות איתם, אתה נחשף אל הסבל הזה, ואני חושבת שהסבל הזה הוא עבר אלינו, גם אנשים שעכשיו נפגוש אותם ברחוב ולא ידעו מי זה ברדיצ'בסקי או ברנר ולכל היותר איזשהו רחוב בתל אביב או בעיר אחרת, הם מתכתבים עם הסבל הזה, מגיבים מבחינה פוליטית מתוך הסבל הזה. אתה מבין למה אני מתכוונת?
0: אני חושב שהחיים הזה היו הרבה יותר קשים מאשר היום, אבל היום הסבל הוא מסוג אחר. אז הם היו באמת יהודים שכל מסע העולם וכל מסע ההיסטוריה רבץ על כתפיהם. ברדיצ'בסקי זה דוגמה מצוינת. הוא ראה את עצמו כאיזה, כל סופר גדול הוא גם מגלומן באיזשהו אופן. כמו שביאליק ראה את עצמו כשומר הניצוץ האחרון של אלוהים, ברדיצ'בסקי ראה את עצמו כשומר מסורת הדורות, כולל רגשות אשמה, על כך שהוא נועד לרשת את שושלת הרבנות, ושבר אותה אחרי כ-18 דורות, ואביו לא חדל להתחנן בפניו, אחרי שהוא היה סופר ודוקטור לפילוסופיה, וחי בגרמניה, אולי בכל זאת תחזור לעיירה ותהיה רב, זאת אומרת, וברדיצ'בסקי לא דחה את הרעיון הזה על הסף, זאת אומרת, אז מה שאולי מרתק אותי, זה באמת האמביוולנטיות הזאת, זה אנשים שעמדו על הסף, עמדו עם רגל פה, ברגל שם, עם הרבה מאוד אופציות, עם הרבה מאוד הקשרים תרבותיים, עם הבנה פנימית של מה זה אומר להיות יהודי חרדי, יהודי חסידי, ועם זאת לחיות בתוך העולם המודרני. לכן בדיוק התקופה הזאת של סוף המאה ה-19 היא הכי מעניינת אותי. היא הצמיחה את כל הדמויות האלה, הקרועות, השבורות, שמדלגות על תהומות כדי לבסס, לכונן את מה שאנחנו קוראים התרבות העברית המודרנית.
2: חייבת להגיד, אבל דווקא משהו קצת שונה, שכשאני קראתי את המאמר שלך על גנסים, שבו לא, גנסים לא היה בן אדם פשוט עם עצמו, כן? אבל אני קראתי את זה ואמרתי, וקינאתי בו. קינאתי באנשים באותה תקופה. לא במקום שהם, כמובן עם הסבל והמצוקה והגלישות וכל הדברים האלה, אבל איזה בעירה פנימית.
0: מדברת, מדברת על המאמר שלי, על המצבה של גנסי?
2: על השוטטות שהוא ככה בין ורשה ל...
0: גנסין בוורשה, כן. נכון, זה משהו אחר, כן.
2: שהכל חשוב, שהסיפרות כן. היא חשובה, שהיצירה היא חשובה, שיש משמעות. וזה משהו שאנחנו במובנים רבים איבדנו.
0: כן. כן. אנחנו חיים הרבה יותר קלים ויותר פשוטים. אנחנו חיים בטריטוריה אחת, עם כל הבעיות שיש בה, אנחנו לא מפוצלים בין עולמות. כן. פעם דיברתי על זה עם עמוס עוז, הוא אמר, העתיד של הספרות העברית תמון ביוצאי החברה החרדית. הם יבינו את ברדיצ'בסקי הכי טוב. הוא פעם אמר לי, אחרי שהוצאתי את אחד הכרכים של כתבי ברדיצ'בסקי, אתה צריך לחלק את הכרכים האלה בישיבות החרדיות. זו אמירה כל כך תמימה, אבל כל כך אותנטית, כי הוא אמר, אלה האנשים שיבינו, היום אנשים פחות יבינו. היום באמת החיים הרבה פחות מסובכים, עד כמה שהם נראים לנו מסובכים. בכלל הם חיו בלי אנטיביוטיקה ובלי ניתוחי מעקפים, ואף אחד מהם לא עבר את גיל 60. תחשבו על זה. ברדיצ'בסקי מת בגיל 56, וביאליק 61, וברנר בגיל 40, טוב, אמנם הוא נרצח. גנסין מת ממחלת לב בגיל 34. דברים שיכלו היום אולי להיפטר בפרוצדורות רפואיות מתאימות. אז החיים היו הרבה יותר קצרים, אבל אולי גם הרבה יותר אינטנסיביים בגלל זה. הם הספיקו המון, בלי חשמל לפעמים, בלי מכונות צילום, בלי טלפונים, וכתבו וכתבו וכתבו, עם דפוס האופרת הפרימיטיבי הזה, אתן בטח לא זוכרות אותו, איך כל דף של ספר, היו יוצקים אותו באופרת, אם היה צריך לעשות תיקון הגהה, היו שולפים את השורה ויוצקים אותה מחדש, אני עוד הספקתי לגעת בשולי העידן הזה של דפוס האופרת, ובכל זאת, זה לא בלם את האספק שלהם, אנשים כתבו באמת בלי סוף, יותר מאשר היום, היו גם כל כך חרוצים וכל כך מחויבים, אני רק יכול להריץ אותם.
1: אני כן חושבת אבל שהסבל הוא כן משהו שעובר בין הדורות, וזה נכון שאנחנו יושבים בטריטוריה אחת ואנחנו לא מתמודדים עם הדברים שהם התמודדו איתם, אבל נגיד מה שכתבת על מנדל למוכר ספרים, וכל העמדות שמוצגות ביצירה שלו אל מול הפוגרומים, האם להתחנף אל הגוי, האם להתמקח איתו, כל הקונפליקטים הפנים יהודים, אני חושבת שהרבה מזה השאלות שהם עסקו בהן, ביצירה שלהן בכזאת אינטנסיביות, אנחנו כל הזמן פוגשים אותם עכשיו בינינו לבין עצמנו, בתוך הפוליטיקה, בתוך סך העמדות שמתוכן אנחנו יכולים לשאוב עמדה משל עצמנו.
0: כן, אנחנו חיים בחברה מאוד מקוטבת, שאין בה כמעט מכנה משותף לשום דבר. אנחנו ספציפית שייכים לקהילה מאוד מיוחדת, של שוחרי הספרות העברית, של יהודים חילונים, של בעלי סט ערכים מסוים, אבל אנחנו, אני חושב, אי הולך ומצטמצם. תראו את ירושלים, כמה אנשים כמונו, כן, חילונים, מחוברים לתרבות העברית, נשארו בירושלים. זאת אומרת, יש כמה איים מבודדים, יש האוניברסיטה העברית, יש בית המשפט העליון וכולי, אבל זה מוקף בעולמות זרים ואחרים שאין לנו בכלל נגיעה בהם. אני לא אומר את זה בשיפוטיות, כל עולם כזה יש לו ערכים משלו. נזכיר לי את נאום השבטים של הנשיא ריבלין, כן? אני חושב שבוודאי החברה הישראלית לא הייתה מפוצלת כל כך ומלאת אלימות ושנאה כפי שהיא היום.
1: כן, אני חושבת שפשוט הניצוצות של הדבר הזה, הגרעין של הדבר הזה, נמצא בתוך הכתבים של האנשים שאתה כותב עליהם.
0: יהודים אוהבים להתווכח, אתם מכירים את הבדיחה על רובינזון קרוזו היהודי, כן?
1: לא. ספר לנו.
0: ספינה שהגיעה לאי בודד ומצאה שם יהודי אחד שנפלט שם שנים קודם לכן, והוא עושה סיור לקברנית הספינה ברחבי העיר. הוא אמר, זה בית כנסת שבניתי, וזה עוד בית כנסת שבניתי. אז אומר לו הקברנית, אתה אדם אחד כאן, למה אתה צריך שני בתי כנסת? אז אומר, זה בית הכנסת שאני נכנס אליו, וזה בית כנסת שבאופן עקרוני אני לא נכנס אליו.
1: ובכלל גם הסיפור של יעקב אברמוביץ', מנדלה מוכר ספרים, שבת אחת שלו נפטרה, ובן אחר התנצר.
0: כן.
1: אז האבא, הסבא של הספרות העברית החדשה, הצאצאים שלהם בכלל לא מחוברים, לא לישראל, לא לעברית.
0: כן, כן, יש ספר מעניין של אייזיק רמבה, שהיה עיתונאי ועסקן רוויזיוניסט, שנקרא אבות אכלו בוסר, וכל הספר, כל פרק בספר מספר על תולדותיו של אחד מגדולי הציונות או התרבות העברית, שאחד מבניו או בנותיו התנצר או יצא לתרבות.
1: אתה יודע מה זה מזכיר לי? כמו שעכשיו, כל אחד מאותו שבט שאנחנו שייכים אליו, אז לפחות אחד מבניו או מבנותיו, או חי מחוץ לישראל, או חושב לעבור לחוץ לישראל. זאת ההמשכיות הזאת שאני מדברת עליה.
0: כן, אני מכיר לא מעט אנשים שדווקא, שפעם התאבלו על בניהם שעזבו את הארץ, והיום אומרים, אולי הוא עשה בשכל, מי יודע. כל אחד עם המרדף אחרי הדרכון הזר, אלה דברים שלא הייתי מעלה בדעתי. איך אני אומר, לא בשביל זה ההורים שלי ניצלו מן השואה ועלו לארץ ישראל לבנות אותה ולהיבנות ממנה.
2: מה שדיברנו קודם על הכאב, שאנחנו לכאורה לא חיים באותם מעמקים של תהומות, מצד שני אנחנו כן, בואו לא נשכח, זאת אומרת, את הימים שאנחנו נמצאים. ותחושת השבר, זאת אומרת, אני לא יודעת, זה אפילו לא כאב, זה תחושת שבר שאני חושבת שהיא מלווה רבים מאוד מאיתנו. וזה ככה מקשה אותי באמת למאמר שלך על מלחמת יום הכיפורים. שאני קראתי זה וזה היה לי פשוט מטלטל. כי זה מאמר שכתבת לפני 11 שנה, נכון? ב-2014?
0: במלאת 40 שנה למלחמה.
2: וזה לגמרי כאילו נכתב עכשיו.
0: פשוט שמתי לב שככל שהשנים עוברות, אז נכתב יותר על מלחמת יום הכיפורים. הדברים עולים וצפים כאילו מהמעמקים, ואני חושב שאילו הייתי כותב את המאמר הזה עכשיו, הייתי צריך להוסיף לו עוד פרקים, כי המעיין הזה לא מפסיק לנבוע, אולי עכשיו בזכות... או לא בזכות, בגלל האירועים שחווינו בשנתיים האחרונות, המוקד יוסט עליהם, ייוולדו המון סיפורים חדשים.
2: למשל, שזה כן. באמת מה ש... זאת אומרת, מעניין אותי לשמוע מה... איך אתה חושב, איך לקרוא את המאמר הזה, או בכלל את ההתייחסות, גם למלחמת יום כיפורים, גם במובן מסוים למלחמת העצמאות, על רקע התקופה של היום, אני ככה... המאמר נפתח, אני רגע מצטטת, שמלחמת יום הכיפורים נעוצה בזיכרון הישראלי יותר מכל מלחמה אחרת, כפצע מסרב להגליד, תרכובת כמעט בלתי נסבלת של רגשי אשמה, אשם, אבל, תסכול וזעם. ההכרה המתמידה מתחזקת והולכת שאפשר היה למנוע מלחמה זו. תחושת ההלם לנוכח פריצתה הפתאומית. האובדן הקשה לתפיסה ועיכול של כ-2,700 חיים צעירים. זה כאילו לעשות העתק, הדבק,
0: נכון,
2: להיום.
0: נכון, כן. זה מעניין לראות אגב איך כל מלחמה תופסת את מקומה בזיכרון. על מלחמת ששת הימים כמעט לא נכתבה ספרות יפה, כי מה יש לכתוב על ניצחון מזהיר, שלא היה כרוך בו שום קונפליקט או שום תחושה של שבר. ודווקא על מלחמת העצמאות אני חושב עוד לא... לא נכתב כל מה שצריך היה להיכתב, אני תמיד, א' ב' יהושע תמיד היה מדבר איתי על זה, מתוך העמדה הציונית הרדיקלית שלו, הוא תמיד אומר, למה כותבים כל כך הרבה על השואה, שואה ושואה ושואה, איפה הכתיבה על מלחמת יום, על מלחמת העצמאות? אז הייתי מראה לו באותות ובמופתים שנכתבו לפחות 20 רומנים, על מלחמת העצמאות, הוא אומר, זה לא מספיק, וזה היה נעוץ בחוויה שלו, כילד בן 12, שעבר את מלחמת העצמאות בירושלים, הוא חשב שיש עוד הרבה מה לספר על זה, אבל זה מיצה את עצמו באיזשהו שלב, אולי אחרי ימי ציקלג של יזהר, שנחשבה כיצירה המסכמת, המונומנטלית על מלחמת העצמאות, כבר לא היה טעם לכתוב יותר.
1: יש סרט של אורנה בן דור שנקרא שבר ענן.
0: כן, זה דווקא על העולים החדשים.
1: זה העולים החדשים שהגיעו מהשואה.
0: אבל זה יש לי מאמר על אנשי הגחל.
1: אז מה שמאוד מעניין שם, שהיא מראיין שם מישהו שהוא עיתונאי צ'כי, כאילו היה עיתונאי צ'כי, ואז הוא אמר, זה כל כך מעניין, שאני הסתכלתי על האנשים מהפלמח, ושנלחמו במלחמת העצמאות, ושגם כתבו על זה אחר כך, כמשהו של, מה לי ולזה? אני אביא את הסיפור חיים שלי, את הסיפור על השואה, ולא האמנתי עד כמה הם, בערוב הימים, יהפכו להיות דומים לי. יכתבו על מה שאני כותב.
0: כן, נכון. כן, פעם יצחק לבני אמר, שהוא היה באיזה כנס של אנשי הפלמח, בזקנתם, בגיל 70, הוא אומר, ראיתי אותם, את כל גיבורי תשח, הם נראו כמו אבא שלי, אכן ואני מלודג', זאת אומרת, בסופו של דבר מבצבץ היהודי הישן מתוך העברי החדש, והמרחק לא כל כך גדול, זה נכון.
1: טוב, אבנר, היה ממש מעניין, תודה רבה לך.
2: תודה רבה, ויש עוד כל כך הרבה דברים לדבר עליהם, אז לפעם הבאה.
0: תודה לכם על האירוח, על הקריאה, על הרצון הטוב, על החברות, באמת שמחתי. גם אני.

0: תודה שהאזנתן והאזנתם לעוד תוכנית ברצועת סופת קול, רצועת שידורי הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה גדולה לרדיו סהר על האירוח המפנק. להשתמע.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: Greetings everybody. My name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 12. פרקליטות המדינה צרפה את יועץ התקשורת יונתן אוריך לכתב האישום הביטחוני שהוגש נגד אלי פלדשטיין ונגד המילואים ארי רוזנפלד בפרשת הבילד. אוריך נאשם בעבירה של מסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, מסירת ידיעה סודית, החזקת ידיעה סודית והשמדת ראיה, והפרקליטות מבקשת להרחיק אותו באופן מלא ממשרד ראש הממשלה ומכל מתקן ביטחוני או מקום שבו עשויות להיות מוחזקות ידיעות סודיות, ולאסור עליו ליצור קשר ישיר או עקיף עם מי מהמעורבים בפרשה. כך מוסר כתבנו רועי ינובסקי. סנגוריו של אלי פלדשטיין, עורכי הדין עודד סבוראי וסיוון האוזמן, אומרים כי כתב האישום שהוגש היום נגד אוריך בפרשת הבילד מהווה קבלה מאוחרת מאוד של טענות פלדשטיין שנטענות מזה כשנה וחצי. לדבריהם, כתב האישום המתוקן מקבל את העובדה שאוריך כפוף ישירות לראש הממשלה ועובד בצמוד אליו. לטענתם, פלדשטיין אמור להימחק מכתב האישום. התגובות במערכת הפוליטית להגשת כתב אישום נגד אוריך. יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד אומר כי נתניהו צריך להגיד עוד היום, טעיתי טעות חמורה כשחיבקתי את אוריך והעלמתי עין, גם אחרי שהודה שקיבל כסף ממדינה תומכת טרור. מי שמסכן את ביטחון המדינה גמור אצלי ולא ידרוך לעולם בלשכתי. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט אומר כי נתניהו לא טיפש. הוא יודע היטב שכל רגע שאוריך הסוכן הקטרי נשאר בלשכתו, זו פגיעה בביטחון ישראל. אבל נתניהו מפחד מאוריך ולכן הוא לא מסוגל לעשות כלום. יושב ראש מפלגת ישר, גדי אייזנקוט, אומר כי כל דקה שראש הממשלה מאפשר ליועצו להישאר בלשכתו, קודש הקודשים של מדינת ישראל, היא פגיעה בביטחון המדינה. ראש ממשלה שלא התנער ומחבק קרוב אליו את מי שנאשם במסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, הוא לא מנהיג ואינו קשיר לתפקידו. כך מסרו כתבותינו גילי כהן ודקלה הרון שפרן. ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט אומר כי על ישראל להפסיק את מלחמותיה באזור ולהתמקד בענייניה הפנימיים.
3: צריך להפסיק מיד את המלחמה בלבנון. אין שום סיבה להמשך הנוכחות הקרקעית שלנו בלבנון שרק כרוכה באובדן חיילים ללא כל צורך. כרגע אין שום סיבה להמשך המלחמה עם איראן. היומרה הרברבנית והיהירה שלנו שאנחנו יכולים להשמיד את היכולת של איראן לעסוק בגרעין, כבר אנחנו יודעים שלא עשינו את זה ואיננו יכולים לעשות את זה.
2: ברעיון לעומרי אסנהיים וליגאל גואטה האשים אולמרט את נתניהו בבידודה של ישראל בזירה הבינלאומית, והדגיש כי הנשיא טראמפ מאבד את הסבלנות כתוצאה מהתנהלותו של ראש הממשלה.
3: מדינת ישראל היא מדינה במדינה לחלוטין, היא החליטה על מדיניות שבה היא מסניעה את עצמה על כל העולם. היא רוצה מלחמה בלבנון, היא רוצה מלחמה בעזה, היא רוצה מלחמה באיראן, ובמצב הזה, בבדידות שהיא תוצאה בלתי נמנעת של המדיניות של הממשלה הזאת, המקום היחידי או הגורם היחידי או המנהיג היחידי בעולם שעדיין מוכן לדבר עם ישראל, זה טראמפ.
2: הלכה לעולמה הזמרת, היוצרת והמלחינה אסתר שמיר, בת 71. שמיר נפטרה ממחלת הסרטן. שמיר החלה את דרכה בלהקת הנחל, ובהמשך הפכה לאחת היוצרות הבולטות והמשפיעות ברוק הישראלי. בשנת 1982 הוציאה את אלבום הסולו הראשון שלה עם שם להיטה הגדול, במקום הכי נמוך בתל אביב. עוד משיריה הבולטים, עברתי רק כדי לראות, ברית לא מותרת, והרכבת כבר עברה בתחנה. כתבתנו דורית מזרחי מציינת כי אסתר שמיר

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה אחת. יועץ התקשורת יונתן אוריך צורף כנאשם לכתב האישום שהוגש נגד אלי פלדשטיין ונגד המילואים ארי רוזנפלד בפרשת הבילד. אוריך נאשם בעבירות של מסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, מסירת ידיעה סודית, החזקת ידיעה סודית והשמדת ראייה. הפרקליטות מבקשת להרחיקו באופן מלא ממשרד ראש הממשלה ומכל מתקן ביטחוני או מקום שבו עשויות להיות מוחזקות ידיעות סודיות ולאסור עליו ליצור קשר ישיר או עקיף עם מי מהמעורבים בפרשה. כך מסר כתבנו רועי ינובסקי. יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד אומר כי נתניהו צריך להגיד עוד היום כי טעה טעות חמורה כשחיבק את אוריך והעלים עין גם אחרי שהודה שקיבל כסף ממדינה תומכת טרור. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט אומר כי נתניהו יודע היטב שכל רגע שאוריך הסוכן הקטרי נשאר בלשכתו זו פגיעה בביטחון ישראל. אבל נתניהו מפחד מאוריך ולכן הוא לא מסוגל לעשות כלום. כך מסרו כתבותינו גילי כהן ודקלה אהרון שפרן. ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט אומר כי על ישראל להפסיק את מלחמותיה באזור ולהתמקד בענייניה הפנימיים.
3: צריך להפסיק מיד את המלחמה בלבנון. אין שום סיבה להמשך הנוכחות הקרקעית שלנו בלבנון שרק כרוכה באובדן חיילים ללא כל צורך. כרגע אין שום סיבה להמשך המלחמה עם איראן. היומרה הרברבנית והיהירה שלנו שאנחנו יכולים להשמיד את היכולת של איראן לעסוק בגרעין, כבר אנחנו יודעים שלא עשינו את זה ואיננו יכולים לעשות את זה.
2: אהוד אולמרט אמר את הדברים לעומרי אסנהיים וליגאל גואטה. פרסום ראשון, 13 ראשי ישיבות הסדר נוספים מודיעים על הפסקת הגיוס לשריון בעקבות שילוב נשים בחיל הלוחם. עד כה הודיעו 25 ישיבות, כשליש מכלל ישיבות ההסדר, על הפסקת הגיוס לשריון. כתבנו דניאל גרובייס מציין כי שלשום הודיעו 12 ראשי ישיבות הסדר הודעה דומה. פרסום ראשון, מפקד פלוגה במילואים טוען כי התריע במשך תקופה ארוכה על כשל מערכתי מתמשך בגדוד מבצעי, הגורם לסיכון חיי חיילים ולא זכה למענה. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי הממפי הזהיר מפני מחסור בציוד רפואי ובציוד צבאי בסיסי שפוגעים ביכולת היחידה לבצע את משימותיה בזמן מלחמה. רב סרן במילואים גיל אדמתי אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי חלק מהחוסרים הושלמו באמצעות תרומות, קשרים אישיים והוצאות פרטיות של מפקדים וחיילים.
4: אנחנו גדוד מילואים שפעל תחת גדוד אחר ופשוט לא היה לנו שום מעטפת לוגיסטית במשך שנים. אנחנו עובדים עם ציוד מיושן, אנחנו סיכמנו את החיים של החיילים יום יום בשביל להעלות את תעדי כלים וחשפנו אותם לכוחות חיזבאללה כי לא היה לנו ברירה. למרות שיש את הציוד הזה בצהל ולמרות שביקשנו את הציוד הזה בצהל. אני פניתי לכל העולם בפיקוד צפון, פניתי גם בזמנו לאלוף התל. המגד שלי אני יודע שפנה לכל העולם ואחותו גם כן. הנושא ידוע ולא מטופל.
2: גיל אדמתי אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. מדובר צהל נמסר בתגובה כי הנושא ייבחן לעומק בפיקוד הצפון, בהתאם לפקודות ולהנחיות המחייבות. עם השלמת הבדיקה, הממצאים והמסקנות יעוברו לנציב קבילות החיילים כנדרש ויטופלו בהינתן הצורך. בבדיקה ראשונה עולה כי לא מוכרים פערים לוגיסטיים שדרשו טיפול ולא טופלו. תגובת דובר צהל. הזמרת, היוצרת והמלחינה אסתר שמיר תובא למנוחות מחר ב-11:45 בצהריים בבית העלמין החדש בהרצליה. שמיר נפטרה ממחלת הסרטן בת 71. בן זוגה לשעבר, הזמר והיוצר אפרים שמיר, סיפר עליה בתוכניתנו בחצי היום.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם מאזינים, מאזינות, יקרים ויקרות שלנו. כמובן שאתם מכוונים על רדיו סער השוויוני, אבל השוויוני האמיתי, כן? אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, וכמו תמיד אלינו מגיעים אורחים מאוד מעניינים, שיש להם אמירה חברתית, שהם בתפיסות חברתיות, קהילתיות, והם תורמים בלי סוף לחברה. והיום מתארח איתה אצלנו ברדיו סער, העובד הסוציאלי במשרד הרווחה, בעיריית אופקים, גיגי אלי. הוא מנהל יחידת התמכרויות, סמים, אלכוהול והימורים לנוער ומבוגרים. ולמה הוא איתנו פה ברדיו? מכיוון ששמעתי הרצאה שלו, ואני יכולה לסמוך בשתי ידיי, שאלי גיגי, העובד הסוציאלי אלי גיגי, הוא עובד סוציאלי בתפיסה ערכית, קהילתית, הוא מאמין באנשים שלו, הוא מאמין במטופלים, באנשים שמבקשים את עזרתו. הוא לא זונח אף אחד, הוא לא שוכח אף אחד, והתחומים שהוא מטפל בהם הם לא תחומים קלים. זה תחומים, אתה יודע, אתה רץ למרחקים ארוכים, אז קודם כל שלום אלי.
1: שלום, שלום מזר.
0: מה שלומך? אנחנו שמחים שאתה איתנו.
1: וואו, הנה זה הגיע.
0: כן, זה הגיע, וזה הגיע אחרי ששמעתי הרצאה שלך והתרשמתי.
1: תודה, תודה.
0: והתפיסות שלך מאוד מאוד נגעו בי, אני חייבת לומר. והנה אתה איתנו. ואתה, בעצם, התחום שלך מתמקד בהתמכרויות. עכשיו, כמובן שיש הבדלים בין ההתמכרויות, סמים, אלכוהול והימורים. למה אני עומדת על ההבדלים? מכיוון שכשאתה רואה מאמר, מכור, מכור להימורים, אתה אפילו לא יודע ולא, אין שום סימן חיצוני, ואתה לא חושב שבכלל יש בעיה, עד שלא מעמידי, או שההורים אולי פונים, או הוא עצמו פונה, אבל על סמים ואלכוהול אפשר לראות את זה יחסית מהר. וכאן צריך הרבה מאוד מוטיבציה, אתה יודע, כי בתוך הדבר הזה מעורבים הרבה, מי שבא אליך לא תמיד יש לו מוטיבציה, או אם המשפחה מגיעה, אז המשפחה מאוד רוצה שתעזור להם, אבל כמו שדיברנו בשיחות מקדימות, אם המחור עצמו לא רוצה, אתה לא יכול לעזור לו בעצם.
1: וואו. עוד לפני, קודם שניגע בעצם בנושא הכל כך חשוב ומורכב הזה, אני רוצה קודם כל להגיד שאני, לפני שהגעתי לכאן, אני קודם כל נשאתי תפילה, שבו אני מתפלל שנדייק את המסר, את הסיפור שלנו, את מה שבעצם בנינו ב-15 שנה האחרונות באגף הרווחה, ובעצם נפזר אותו דרך רדיו סער לשכונות העיר. ובתקווה שזה יגיע לאלו הזקוקים לזה. אבל עוד קודם, אני רוצה להגיד לך מזל שאני, מה זה מתרגש? כאילו, וואו, זה באמת רדיו חברתי בפריפריה, שמלא נושאים חברתיים. את יודעת, יש הרבה נושאים חברתיים ששמעתי שהעליתם כאן, שאני כבר לא במרכז הבמה. זאת אומרת, לא סתם נוצר המושג הזה, נושאים שקופים שאף אחד לא רוצה לגעת בהם, ודווקא כאן, בתוך הפריפריה, יש את היוזמה החברתית הזאת, אז קודם כל אני ממש מתרגש להיות פה, וזה גם זכות גדולה בשבילי, ובואי...
0: עכשיו אני מניחה שקהל המאזינים שלנו, כששומע אותך ואת הדברים שלך, ואתה כל הזמן בהודיה, זאת לא שיחה ראשונה בינינו, ואתה כל הזמן בהודיה, אני כל הזמן שמה לב לדברים האלה, זה כזה צנוע ויפה, ומתוך המקום הצנוע היפה והערכי הזה, אתה מטפל עם כל הלב, ואני קוראת אותך המון בפייסבוק, לפני חגים, עם מכורים, עם הומלסים, וצפר לנו קצת, תרחיב לנו.
1: אוקיי, אז בעצם אני רוצה קצת להוסיף על מה שאמרת, אני בעצם מנהל את היחידה להתמכרויות, ודבר נוסף מאוד מאוד חשוב, וזה דרי הרחוב. אוקיי? גם יש לנו תופעה של דרי רחוב, אז גם בזה אנחנו נוגעים, ובכלל אני רוצה לדבר בעצם שהנושא של הנושא הזה שאנחנו מדברים עליו, בעצם אפשר להגדיר אותו כחצר האחורית. החצר האחורית, ובואו נתחיל קודם כל וננסה להבין מי אלה שוכני החצר האחורית, מי בעצם נמצא שם. אז אנחנו יכולים לראות ולפגוש אנשים שבעצם חוו משברי הגירה, אנשים שבעצם מה שנקרא המצב המשפחתי עובר מעברה בין דורית, זאת אומרת ההורים היו בקשיים וזה גם עבר לילדים, וגם אנחנו מבינים שבעולם המודרני שמציב הרבה מאוד אתגרים, שלא כולם יכולים להם. והאתגרים האלה בעצם לפעמים מביאים את האדם לכדי ייאוש, הוא מרים ידיים, וכשהוא מרים ידיים, אז הוא גם לפעמים מוצא את עצמו ברחוב, או בעצם משתמש...
0: תראה, אתה אמרת, סליחה שאני עוצרת אותך, זה, הדברים שלך מאוד מעניינים, אבל אתה אמרת העברה בינדורית. יש הרבה מאוד הורים ומשפחות שאין שם מכורים, ואנחנו רואים שהילדים שלהם כן, ומכורים קשים. והמשפחות שלהם משפחות טובות, ובכל זאת טובות במרכאות, כן. סלחו לי, גבירותיי ורבותיי, מהמאזינים. אני מתכוונת למשפחות שאין בהם מכורים.
1: נכון.
0: ואנחנו מגלים, זאת אומרת, אז מה זה העברה בינדורית?
1: אוקיי.
0: האם אתה מתכוון לקשיים אחרים?
1: אני מדבר על זה שבעצם אנחנו נלך אחורה בשנים, אפילו לשנות ה-60, ונראה משפחות שהיה להם קשה להיקלט בארץ, וכל הזמן חיו בעוני ובהישרדות, ולא נתנו את המשענת הטובה לילדים שלהם, ולא בכוונה, אבל
0: כי לא היה
1: אתה להם. פתאום יכול לראות את האבא מכור, ואחר כך את הבן מכור, וזה כבר עובר מדור לדור. עכשיו, בקשר למה שאת אמרת, אני רוצה להגיד משהו. התמכרות זה מחלה שהיא לא פוגעת רק בחלשים, היא פוגעת גם בחזקים. היא כל כך כל כך מסוכנת, היא ערמומית, והיא פולשת להרבה מאוד מגזרים, והיא בעצם נמצאת בכל המגזרים. עכשיו בואו נדבר על הדבר הזה.
0: זאת אומרת, זה לא עניין של מעמד סוציו-אקונומי, רק שם אנחנו רואים מכורים.
1: ודאי שלא.
0: היום כבר
1: ודאי ממש... שלא. עכשיו בואו נדבר שנייה על התופעה הזאת באופן כללי. מה זה המחלה הזאת, או התופעה הזאת של הסמים? זה, אנחנו קוראים לזה תופעה חברתית. איך אנחנו בעצם מדברים על תופעה חברתית? יש לה כמה פרמטרים. הנושא של סמים היה פה בעולם עוד לפני שהגענו לעולם. נכון, מזל?
0: כן.
1: יפה מאוד. הם נמצאים פה גם עכשיו.
0: כן.
1: והם גם יהיו פה אחרי שנסיים את דרכנו כאן, הם גם עדיין יישארו כאן. זו תופעה שהיא נעוצה עמוק עמוק עמוק בעולמם של בני אדם. יש לה אינטרסים כלכליים חזקים מאוד, יש לה אינטרסים פוליטיים ויש לה אינטרסים חברתיים. הרי אנחנו יודעים שיש משטרים שגורפים את המטבע שלהם מזה שהם מייצאים סמים לכל העולם. ויש מדינות, בוא נסתכל מה קורה בארצות הברית, כל הסמים שעוברים ממקסיקו לארצות הברית, פוגעים בחברה האמריקאית, ולמה ללכת רחוק? בוא נדבר על החברה שלנו. הרי אנחנו יודעים שבגבול הצפוני יש לא מעט ניסיונות של להעביר סמים, וגם בגבול עם מצרים. למה זה? יש פה גם אינטרס לא רק כלכלי, אלא גם חברתי, להחליש את החברה. זאת אומרת, זאת תופעה מאוד מאוד חזקה. אני לא הייתי מתיימר להגיד שאפשר להעלים אותה. אני תמיד אומר שאנחנו תמיד...
0: אפשר להקטין אותה.
1: לצמצם אותה. ותמיד להיות במוד הזה של לצמצם אותה. אז זה דבר אחד. עכשיו, אני רוצה בעצם לגעת, כשהגעתי אלייך לכאן, אני בעצם רוצה לספר, לפני שניגע בדברים גם, על ה... דיברת על העניין של המוטיבציה של המכורים, שלא תמיד יש להם את המוטיבציה.
0: זה החלק, לדעתי, הכי בעייתי אצל המכורים. אין להם מוטיבציה, ולכן הם גם לא ממש משתקמים.
1: עכשיו
0: מאוד אני... קשה, עכשיו... כי יש לזה יסורי גוף, יסורים פיזיים.
1: וואו.
0: נכון?
1: זה קשה לאדם שלא מבין כמה קשה לקחת אדם שנכנס לעולם ההתמכרויות, כמה קשה להביא אותו לחוף מבטחים. יש חוסר הבנה מאוד מאוד קשה גם בגורמי הממסד, בזמן ובמשאבים ובדרך שאתה צריך לעבור כדי לקחת אדם מנקודה א' נקודה ב'. אני אתחיל בזה שכשנכנסתי אלייך פה לאולפן, הבאתי איתי את הסמל של היחידה.
0: הבאת אותו גם להרצאה.
1: וגם להרצאה, ואני אסביר גם למה אני מביא אותו. אז בעצם ממה מורכב הסמל של היחידה שלנו? הוא מורכב מטוריה, שבעצם הטוריה באה להגיד, לא רק לי כעובד סוציאלי, אלא גם למחור שאני מלווה אותו, תקשיב, כדי שאנחנו נצא ביחד למסע הזה, אנחנו צריכים טוריה, שנינו צריכים לעבוד קשה. בלי עבודה קשה, לא נצליח להגיע למטרה. יש לנו תרמיל, שבעצם תרמיל זה מדמה מסע, כן? לנצח את מחלת ההתמכרות, זה מסע זה למרחקים ארוכים. זה ריצת מרתון. מי שלא מבין את זה, אז זה בעיה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שהמושג הזה, ריצה למרחקים ארוכים, הוא מאוד מאוד משמעותי ברוח היחידה שלנו. ואולי אני אפתיע אותך, ובעצם גבוה מעל כולם, גבוה מעל התרמיל ומעל התוריה, אנחנו צריכים גם מעיין לשאוב ממנו, עמוד האש שלנו. אז נכון שיש לנו כבוד מאוד מאוד גדול לכל התיאוריות של פרויד ואריקסון ויונג, ואנחנו באמת שואבים משם הרבה. אבל אני רוצה להגיד פה רק את היחידה שלנו באופקים, אנחנו שואבים המון המון המון המון כוח מהמקורות היהודיים. זה בעצם המעיין שלנו.
0: וואי, זה נהדר. אני רוצה שאתה תתעכב על זה ותסביר בעצם איך אתם שואבים את הכוח מהמקורות היהודיים.
1: וואו, וואו, וואו, וואו. את יודעת, אומרים שהתעסקות בפלפול של פסוק בגמרא יכול להעביר חיים שלמים, אוקיי? אנחנו כל הזמן חותרים ומנסים להבין, ויש כל כך הרבה, היהדות שלנו היא כל כך עמוקה, ויש בה כל כך הרבה כוח, והמון המון פעמים את יכולה לראות שבא אליי מטופל, אנחנו מדברים על משהו מפרשת השבוע, ואני מוצא כמה זה עוגן מאוד חזק בכל התהליך שלנו, מאוד מאוד חזק. אני חושב שאחרי 15 שנה אני יכול להגיד שעמוד האש שלנו זה חוכמתה של היהדות. ועם זה אנחנו הולכים.
0: זה מרגש.
1: עם זה אנחנו הולכים.
0: לאור התופעות שיש, שקורות עכשיו בישראל, שכולם, חלק, אני לא יודעת אם הוא גדול, כמה הוא גדול, מתכחש לגמרי ליהדות, להנחת תפילין ולדוסים ולכאלה. אתה אומר את זה, ואנחנו מתרגשים פה בתוך הדבר הזה, כי ליהדות יש כוח. כי אני ראיתי, ואני גם יודעת, שיש הרבה מכורים לשעבר שחזרו בתשובה. הדת מחבקת אותם.
1: בהחלט, יש לנו בעיה עם הדת, שהמון המון פעמים הדת נתפסת כמשהו לא טוב, בגלל שיש נציגים שהם אולי תופסים בעלות על הדת, אולי החברה החילונית מסתכלת על הנציגים האלה ומקבלת מושג אחר, אבל אני אומר לך דווקא בתור חבר קיבוץ, כן? שבעיניי, אני מוצא שם קסם רב, ואני רק נוגע בקסם הזה, זאת אומרת, זה אוקיינוס, עדיין אני בעצם במסע. עכשיו אני רוצה להגיד לך עוד משהו, ולהגיד שמה זה בעצם חברה חזקה? מזל, מה זה חברה חזקה?
0: אם אתה שואל אותי, כן. זו חברה מכילה. אם אתה שואל אותי, אם היא יכולה להכיל מכורים, ואנחנו דיברנו על זה אז, אני אמרתי לך שבתפיסה האישית שלי,
1: לא.
0: קשה. אני יכולה לומר ש... אני אמרתי לך את זה בשיחה, שאם אני רואה מישהו והוא מכור, נכון. קצת לא נעים לי לומר את זה, אבל אני אומר, אז אני עוברת לצד השני, כי אני באופי ובאישיות, לא מחבבת מאוד את אלה שלא שולטים בעצמם, ביכולות וואו. שלהם ובמה שקורה, אבל זאת אני, זה לא מחייב.
1: תראי, קודם כל, זו אמירה חשובה, מה שאמרת, אני אתייחס אליה, אבל עוד קודם אני רוצה לגוע במה זה, מה זה חברה חזקה. אני אגיד לך משהו, החברה מקדשת את החזק, אוקיי?
0: זה לא בהכרח טוב לחלשים.
1: לא, נכון, אני אומר, החברה המודרנית, כשאני מדבר על החברה, אני מדבר על החברה המודרנית, אוקיי? היא מקדשת את החזק. החזק נתפס כטוב, כחיובי.
0: תורת האבולוציה.
1: כן,
0: החזק נתפס. החזק מנצח, החזק
1: בדיוק,
0: שורד.
1: בדיוק, בדיוק, בדיוק. ואני חושב שרב הנסתר על הגלוי בתפקידו של החלש בחברה. אני חושב שהרבה מאוד אנשים לא מבינים כמה החלש הוא גם תורם לחברה. יש בזה המון המון המון עומק, כי אי אפשר לייצר חברה רק של חזקים, אוקיי? החלש הוא גם תורם לחברה, הוא מגדיל את הטוב, הוא נותן לך אפשרות לסייע, הוא נותן לך להגדיל את המעשים הטובים שלך.
0: אתה שואב עכשיו מהמקורות קצת.
1: אני גם שואב מהמקורות, כן. אמרתי לך, זה עמוד האש שלנו. עכשיו אני אגיד עוד, אני רוצה להגיד עוד משהו, אז מה זה, הלכנו על העיר, על המדינה, ואני גם רוצה להגיד על העיר. יש ערים שהם אומרים שאין אצלהם מכורים. עכשיו,
0: יש דבר כזה?
1: אני חושב שאין דבר כזה, פשוט אני חושב שאולי...
0: זה קשקוש.
1: זה קשקוש בלבוש, מפני שהדבר הזה הוא בעצם, זו תופעה שהיא חותכת את הארץ שלנו לאורכה ולרוחבה, של הארץ המובטחת שלנו. בכל מקום יש חצר אחורית, בכל מקום יש מכורים. רק השאלה אם אתה רוצה לראות את זה, או שאתה, לא, או שאתה רוצה להתעלם. עכשיו, קל להתעלם ממכורים. למה קל להתעלם מהם? אין להם כוח, הם שקופים, הם אפילו לא מרימים את הראש, הם רק מחפשים את הסם, ובזה הם הסתפקו. עכשיו תראי גם, בוא נסתכל גם ברמה המדינית. אם אני זוכר מזל לפני 20 או 30 שנה, תמיד הסתכלתי על כנסת, היו שם כמה חברי כנסת שהטיקט שלהם היה סמים. הם נכנסו לכנסת, והם, אני זוכר, היה חירות לפית מיילת השחר, אבל הם היו בטיקט, של אנחנו כאן בכנסת עם איזה נושא חברתי שהוא לטפל בעניין של הסמים.
0: חצי שנה לקח להם היום, חברי כנסת, וזה נשכח.
1: אם היום תסתכלי על 120 חברי כנסת, אני לא שומע אותם מדברים בכלל על התחום הזה. זה לא תחום סקסי, זה לא תחום שיש לו, אתה לא מקבל מן הדיבידנדים, ולכן נוצר המושג שקוף. יש, זה שקוף, אז יש ערים שרוצות לראות את זה, ויש ערים שלא. ואני רוצה לספר לך, שכשהגעתי לכאן ב-2011, ונכנסתי לעבוד במחלקת הרווחה באופקים, אז אני חושב שבאותה תקופה עיר אופקים לא רצתה לראות את זה. אבל מאז עברו 15 שנים, ואני חושב שמתוך עבודה סוציאלית ביקורתית יצרנו סיפור, יצרנו מנגינה שיש בה הרבה תקווה והרבה אור.
0: אני רוצה רק להתעכב איתך על מה זה אומר תפיסת עובדים, התפיסה הביקורתית שלכם.
1: אוקיי, אז תפיסה ביקורתית היא באה ואומרת, תראה, אני מסתכל על העבודה שלי כציונות. נכון? ציונות היא באה בכל מיני דברים. כשאני בא לאדם בשתיים בלילה, והוא מתלונן על המדינה, אני אומר, רגע, רגע, רגע, מה אתה מתלונן על המדינה? אני באתי עכשיו מהקיבוץ שלי בשתיים בלילה אליך, אוקיי, למה? כי המדינה נתנה לי את התפקיד הזה. זאת אומרת, המדינה דואגת לך. זאת אומרת, התפיסה שלי זה היא באה ואומרת, המדינה עושה המון,
0: תפיסה
1: המון
0: דברים,
1: המדינה עושה המון דברים טובים, יחד עם זאת, אני אומר שמתוך זה שאני מכבד את המדינה, יש לי תפיסה ביקורתית, וכמו שכבר הספקת לראות, דרך התפיסה הביקורתית שלי, שהיינו בשנת 2011, היינו יחידה אחת, ואחרי כמעט 14 שנים, פתחנו עוד כמעט 6 יחידות בתחום, כדי בעצם להגדיל את המענים, לגעת עוד ועוד באנשים, לתת יותר אפשרויות. זאת אומרת, מתוך העבודה הסוציאלית הביקורתית, יכלתי גם לא להגיד כלום, אז אולי דברים לא היו קורים. ביקורת זה לא בהכרח דבר שלילי.
0: לא, אני רואה אותה דווקא בחיוב, ואני אגיד לך, ניסיתי לומר את זה, אני רואה אותה בחיוב, כי אז אתה מגיע למחור, או למי שאתה מגיע אליו בשתיים, שלוש לפנות בוקר, אתה בעצם אומר לו, תקשיב, המדינה שולחת אותי, ואתה מתקרבן. אני כאן בשלוש לפנות בוקר כדי לעזור לך ולטפל בך. אז תקום אתה ותטפל בעצמך.
1: וואו.
0: זאת אומרת, זאת התפיסה שלי ביחס לביקורת מהצד השני. אתה לא קורבן, אתה יכול להיות לא קורבן, עכשיו אולי אתה כן, אבל אתה יכול להפוך למשהו אחר.
1: אוקיי, אז יופי, אז את ממש מתחברת, את מתחברת למשפט מאוד חשוב שאני אגיד עוד מעט, אבל קודם לזה אני אגיד שיש תפיסה ניאו-ליברלית, שבעצם היא באה ואומרת, האדם שאת רואה אותו כמחור, הוא אשם במצב שלו. ועליו לצאת מהמצב שלו, המדינה לא אשמה במצב שלו. כן? זו מדיניות חברתית מאוד מאוד, זו תפיסה שאני לא שותף אליה, וגם לדעתי היא לא נכונה. בגלל זה גם אם נסתובב בארצות הברית, נראה מלא מלא מלא אומלסים, ונראה אנשים מתים ברחוב ואף אחד לא אכפת להם. כי הטענה היא שאדם הגיע למצבו בגללו. ויש טענה שבאה ואומרת, שאדם, הוא הגיע למצב הזה לא רק בגללו, ואתן לך כמה דוגמאות. בואו ניקח דווקא דוגמאות כאן מהעיר שלנו, העיר היקרה שלנו. בואו ניקח משפחה שעלתה בשנות ה-90 לאופקים, בסדר? והמשפחה הזאת הגיעה מארץ אחרת וחוותה פה משבר הגירה. ההורים עבדו מצאת החמה, צאת הנשמה. והיו ילדות צעירות בבית. ילדות בכיתה א', שכשחזרו מהבית ספר, אמא לא הייתה בבית, היא הייתה בעבודה, ואבא לא היה בבית, הוא היה צריך לעבוד שני עבודות, ושתי בנות צעירות, בארץ חדשה, מגיעות, ואף אחד לא מחכה להם בבית, ולפעמים יש זאבים ברחובות, ולפעמים הנערות האלה גם עוברות כל מיני דברים, שאחר כך מלווים אותם לכל החיים, ובגינם הם מגיעים למצב של התמכרות, ולמקומות לא טובים. זאת אומרת, האם הם אשמות? מה אשם אותו ילד, שחזר בכיתה א' הביתה, ובמקום שיהיה לו מרק חם, הוא רואה את שני ההורים שלו יושבים על הספה ושניהם מזריקים סמים. האם הילד הזה אשם במצב שלו?
0: לא.
1: לא, נכון? משהו. זאת אומרת, אז התפיסה שלי באה ואומרת, שאנחנו כמדינה צריכה להיות כאן אמירה. יחד עם זאת, אמרת משהו שאני מתחבר אליו. מה שאת אמרת, ואני אומר את זה ואני אקצין את זה, גם מאדם מוכה גורל, אני דורש, אוקיי? אין דבר כזה.
0: כי הסיפור שלך על ילדים שמגיעים וההורים שלהם באמת יגרו לישראל מתוך ציונות וכאלה, והם עובדים מצאת החמה, צאת הנשמה. תקשיב, זה היה גם עם ההורים שלנו, אבל אנחנו בחרנו לא להתקרבן ולטפל בעצמנו, ואני מכירה עוד מלא היום ילדי מפתח שמגיעים וההורים שלהם קרייריסטים.
1: נכון.
0: אז זה לא קורה, זה לא קורה לכולם.
1: זה לא קורה לכולם,
0: נכון. לרוב זה לא קורה.
1: זה לא קורה לכולם, בוודאי.
0: מי שקורה יש, צריך לבדוק.
1: תראי, זה לא קורה לכולם, בוודאי שלא קורה לכולם, אבל זה גם קורה בכל המגזרים.
0: כן.
1: אין פה מגזר שהוא חסין. אין בעיר שלנו מגזר שזה לא קורה בו.
0: זה קורה לחרדים.
1: גם, זה ודאי וודאי שזה קורה לחרדים.
0: יש חרדים נרקומנים, מחורים.
1: יש גם.
0: בזה אני לא נתקלתי.
1: ודאי, אז אני אומר לך.
0: בעיר.
1: אז אני אומר לך שיש מהכל. וברוך השם, יש גם פתיחות יותר בתקופה האחרונה, הרבה בזכות עבודה מאוד מאוד, מאוד מאוד עמוקה של מנהלת הרווחה שלנו, שעושה עבודה.
0: סוזי הנפלאה.
1: יוצאת מן הכלל, סוזי המדהימה שלנו.
0: כן.
1: שעושה עבודה בכל המגזרים. עכשיו אני רוצה להגיד עוד משהו. את יודעת, אני אגיד משהו שבעצם לא הרבה אנשים מבינים את זה. אני עובד יותר, רוב האנשים שאני מלווה, זה אנשים שלא משתפים פעולה. מה את אומרת על זה?
0: זה הופך את העבודה שלך לקשה יותר.
1: ודאי, יש לי מעדר, אני נכנסתי עם טוריה, אני נכנסתי עם טוריה.
0: כן, אני מאחורה דרך אגב, אנחנו עוד נראה אותה.
1: כן.
0: זה מתסכל מאוד, כי גם לא משתפים פעולה, וגם אתם אמורים לרוץ למרחקים ארוכים, כי להיגמל זה לא בזבנג וגמרנו.
1: לגמרי.
0: תראה, אנחנו מדברים עכשיו על מכורים לסמים, אבל
1: אני רואה שאת רוצה לדבר על האימורים, אני אגע גם באימורים, אבל אני רוצה להגיד לך עוד משהו, תראי. את יודעת שאחד הדברים הכי מרכזיים, ואני חושב שיצרו אצלנו הרבה, הצלחנו לסייע להרבה אנשים כנגד כל הסיכויים, להגיע לחופי מבטחים. לא כל הסיפורים מסתיימים ב-Happy End. אנחנו גם, לצערי, גם לפעמים מלווים את האנשים לבית העלמין, כי זה מחלה שהורגת אנשים לפעמים.
0: ומה קורה לך כעובד סוציאלי, כשאתה מלווה מכורים שטיפלת בהם?
1: אני אענה לך.

0: אני עובד סוציאלי, והוא מגיע אליך, עכשיו הוא מגיע אליך, הוא לא משתף פעולה. אז אתה עכשיו אומר לממונים שלך, תשמע, הזמנתי אותו, והוא לא משתף פעולה. עכשיו, זה הדבר הכי קשה, זה דבר שאני לא מקבל, למה? כי תגיד, בגלל שיש...
1: כי אתה עובד סוציאלי מיוחד.
0: לא, בגלל שיש לך שלט, בגלל שיש לך שלט שאתה עובד, איך אומרים במרוקאית? בזאת. בגלל שיש לך שלט שאתה עובד סוציאלי, אז מה? אז הוא צריך לבוא אליך ומיד, ומיד להתפשט בפניך ולהוציא את כל הקרביים? אתה הלכת ללמוד באקדמיה? יפה. מהרגע הזה, התפקיד שלך, הלכת בשביל זה ללמוד? לגרום לו לשתף פעולה, זה המשימה שלך. לכן אני אומר לך, שאני עובד יותר עם אנשים, עם אלה שמשתפים פעולה, זה פשיטה. אני עובד יותר עם אנשים שלא משתפים פעולה. ולהגיד עוד דבר אחד, שיש הרבה מאוד דיוותים בכל ההסתכלות על העניין הזה של ההתמכרויות, כי הרבה מאוד אנשים, אין דעה טובה בציבור על, על, על, על כך שמכורים עושים תהליכים ויוצאים מזה. ואני אסביר גם למה.
1: זו נקודה חשובה מאוד שאני רוצה לשמוע למה.
0: אני אסביר גם למה, ואני חושב שאני אומר את זה בזכות השנים הארוכות שאני מנהל את היחידה, כי יש לי פרספקטיבה של זמן. אני הגעתי למצב שאני מבין שחלק גדול מהסטטיסטיקה של שבוחנת את התופעה, היא סטטיסטיקה קצרה של שנתיים, שלוש. מה קרה? מה עשית עם את המכור? בשנתיים שלוש, מה עשית איתו? הצלחת לעשות משהו או שאתה עדיין לא יוצא מזה כלום? ואני אומר, וואו, זה העיוולת הכי גדולה שאני שומע. אני אגיד לך למה. כי את יודעת לפעמים כמה לוקח להביא מחור מנקודה א' לב', אני אמרתי 10 שנים לפעמים. כשאני יוצא למסע עם מחור, אני לא יודע כמה זמן המסע הזה ייקח. הוא יכול לקחת שנה, הוא יכול לקחת גם 10 שנים. ורוב המסעות שלנו הם מסעות... שעד שהגענו לחוף מבטחים, כמה כישלונות עברנו, בלי סוף, שיצרנו את המושג בשבחו של הכישלון. תגידי מזל, מי משבח כישלון? אנחנו ביחידה משבחים כישלון, למה? כי אנחנו טוענים שמכל כישלון האדם הזה לומד. ולכן, אם לקחתי אותו ויצאתי אותו לגמילה אחת, ושתיים, ושלוש, ונסעתי אותו עד לקהילת הדרך...
1: אבל אתה יודע, הכישלון הזה שאתה מדבר עליו זה לשני הצדדים. זאת אומרת, אז הוא נגיד, נכשלתי, הוא גם ככה מתקשה מאוד לעמוד, אתה יודע, בתנאי הגמילה. אז כישלון בשבילו זה דבר נורא, ובשבילך כעובד סוציאלי... בוא, אני לא רוצה להיפות את זה עד הסוף. זה לפעמים מתסכל וזה לפעמים מפיל, כי אנחנו... גם עובדים סוציאליים הם רק בני אדם, והם באים ומאמינים, הנה זה אני מאמין בו, הוא הולך להצליח, הוא יצא מזה, בסוף הוא לא יצא מזה. מה זה עושה לך? כאילו, תשמע, כישלון הוא כישלון בסוף. אנחנו יכולים לשבח אותו ברמת האמירה, אבל כישלון הוא כישלון בסוף.
0: תראי, צ'רצ'יל אמר פעם, שלעבור מכישלון, אם אתה עובר מכישלון לכישלון בהתלהבות, כן, זה הצלחה, אוקיי? אני טוען, שכישלון מעשיר את ניסיון החיים שלך. אם הלכת כמחור לקהילה ועזבת אותה אחרי 3-4 חודשים, למדת מזה משהו. לא סיימת את הפעול, אבל למדת עם זה משהו. בפעם הבא שתגיע, תגיע עם הרבה יותר כוח. עכשיו, את שואלת תמיד, אני רואה שאת כל הזמן שואלת, אז רגע, מה זה עושה לך? תראי, אמר לי פעם מישהו שאני עד לחיים של גיהנום. אני מלווה אנשים בחיים של גיהנום.
1: וואו, איזו אמירה.
0: זה אמירה קשה, אבל זה אמירה נכונה. ולפעמים... את יודעת מה יותר קשה? שלפעמים אני הילד היחידי, כי לאדם אין משפחה. אוקיי? לפעמים לא פעם ולא פעמיים, אני הצטרכתי גם לדאוג לסידורי הלוויה כשהיה, ואפילו גם למצבה. יש לנו המון המון סיפורים בתחום הזה. עכשיו, זה בהחלט רגעים מאוד
1: כן,
0: מאוד קשים.
1: כן, אבל זה הופך אותך, זה הופך אותך. לפני שאני אלך לרגעים הקשים, אני גם רוצה באמת לעצור על, על, עליך באישיות, בפרסונה. אני אומרת ש... אנחנו מכירים, אני מכירה עוד עובדים סוציאליים, לא רק באופקים, אני לא מדברת אופקים, אני חושבת שבנושא הזה אני מכירה רק אותך. אני מכירה מבחוץ, ומגיעים אלינו כאן לרדיו שר.
0: כן.
1: לא ראיתי, למעט אלי גיגי שנמצא אצלנו באולפן, רגישות ואכפתיות, והתפיסה הערכית הזאת שלך, אתה עושה את זה עם כל הלב, ולכן אתה מצליח אולי להציל, או, את יודע מה, גם אם לא להציל אותם, אז לרכוש את אמונם. הם יגיעו אליך שוב ושוב.
0: עכשיו אני אגיד לך משהו שאולי קצת ירגש אותך, וגם קשור לאמא היקרה שלך, בסדר? תראי, אני נולדתי ברמת אליהו, שזו שכונה של ראשון, שכונה שהיא בעצם דומה מאוד לעיר אופקים.

0: גם במבנה של האוכלוסייה שלה. ואני זוכר בצעירותי את האמא, את אמא שלי וגם אמאות נוספות בשכונה, איזה נשים, איזה נשים.
1: איזו נתינה.
0: איזו נתינה, תקשיבי, כשהם היו רואות, הם היו רואות איזה ילד של איזה משפחה, ששם הם הרגישו שלא טוב שם, או שקשה שם, הם מיד היו שולחים אותך עם סיר, הם מיד היו נותנים לילד הזה פה ושם. תקשיבי, ה-DNA של אופקים מרוח ברחובות העיר, באימהות האלה. וגם אפילו שחלקן כבר לא בעולמנו,
1: הילדים שלהם ממשיכים אותם, הם קלטו את הערכים.
0: אבל המסר הזה, אני מרגיש אותו כשאני מסתובב בשכונות, בעיקר בשכונות הישנות. אני מרגיש את זה. עכשיו, תראי, אני תמיד אומר למנהלת שלי, סוזי, סוזי, תראי, אנחנו אגף הרווחה באופקים. באמת, יש לנו מחלקה, איך אמר, אמר איזה סוציולוג, שכחתי את שמו, השלם שווה יותר מסך חלקיו. יש לנו מחלקה שבאמת כל אחד נותן את החלק שלו, וכשלם אנחנו באמת, אפשר לראות אותנו בכל חלקי העיר, גם באוכלוסיות הקיצון, שזה החצר האחורית, וגם בחלק היותר פעיל, היותר חיובי, בואי תסתכלי מה קורה, בכל מקום הרווחה נמצאת, בכל מקום. יש כל כך הרבה פרויקטים, יש כל כך הרבה דברים שהרווחה של אופקים נמצאת בחיי העיר הזאת, שזה באמת, אנחנו באמת זוכים באמת לתור הזהב. עכשיו את אמרת משהו, ואני רוצה לענות לך, תראי, אנחנו כעובדים סוציאליים, קודם כל, יש עוד הרבה עובדים סוציאליים, זה לא רק אלי גיגי, אבל אני אגיד שהתפיסה שלי היא באה מהבית שגדלתי פה. אבא שלי האיש חברתי, וגם אמא שלי, ובעצם כשאני עושה פה עבודה חברתית, אני כאילו נפגש עם ההורים שלי, שבצערי כבר אינם בין החיים.
1: בבקשה, אני אתן לך את המים שלי, בבקשה אלי. אלי מתרגש. תשמע, אני אמשיך אותך, אני אגיד לך, אני רוצה לתקן אותך ולהגיד לך שאני רואה את התפיסה של ההורים שלנו, ההורים שלך וההורים שלי, אני לא רואה אותם רק בשכונות הישנות, אני רואה אותם עם הצעירים בשכונות החדשות, אני רואה אותם בבתי הספר, אני רואה אותם אצל המורים, וכולם, כולם, כולם, גם הצעירים מאוד, אומרים, לא, אמא שלי הייתה מתנהגת אחרת, אמא שלי אמרה כך וכך, או כשהם מקבלים טיפה יותר, נכנסים לתוך ערכים, את יודע, בבתי ספר, ואומרים, לא, צריך לטפל בזה, ואני שומעת אותם ואני מתמוגגת, ואני חייבת לומר שזה לא קורה רק בשכונות הוותיקות, נכון, אצל הוותיקים אתה רואה את זה הרבה יותר, אבל זה, את יודע, זה כבר, הם יצריכו להטמיע, ההורים שלנו התמיעו את זה גם בדור אני שאחרי.
0: אומר, אני אומר שאם ניקח כמשל את העץ של אופקים, אני חושב שאחד הענפים הכי חזקים שלו, זה באמת, באמת המייסדים של העיר הזאת, שהם היו בעצם... חלק גדול מהם היו, אני קורא להם שומרי החומות. הם שמו את המידות הטובות. את יודעת, הרבי מסלנטה אומר שלשנות מידה זה כל כך קשה, יותר קל לקרוא את כל השס, שזה 7 שנים, מאשר לשנות מידה. והם התמיעו את המידה הזאת בשכונות. עכשיו אני מדבר על השכונות הישנות, כי אני איש השכונות הישנות, כי אני בעצם עובד עם האוכלוסייה שנמצאת בשכונות הישנות. עכשיו אני אגיד עוד משהו. אנחנו כעובדים סוציאליים, יש לנו, גורמים לנו עוול. הסטטוס שלנו הוא לא זוהר. אנחנו, בוא נגיד...
1: מי השם בזה?
0: רגע, אני אגיד לך משהו. את רואה, לא סתם אני באתי עם טוריה. אנחנו פועלים שחורים, אוקיי? בהיררכיה הזאת של פסיכולוגים ופסיכיאטרים ורופאים והכל, אנחנו כעובדים סוציאליים, אנחנו כאילו, לא, אין לנו זוהר. אין לנו זוהר. אנחנו פועלים שחורים, אבל אנחנו עושים עבודה כל כך חשובה, שהיא לא תמיד מובנת לציבור, היא לא תמיד מובנת לציבור, ולא תמיד הציבור רואה אותה. אני אתן לך דוגמה, כשפתאום מתקשרים ואומרים, את זוכרת אחרי ההרצאה הזאת שהיית?
1: כן.
0: מיד
1: כן.
0: אחריה, זה נגמר ב-10 בלילה, קיבלתי טלפון, וסיפרו לי על דר רחוב שישן בבית העלמין. אז אני נסעתי לבית העלמין, וראיתי אדם מיואש, ישן בתוך הקברים שם. קודם כל אמרתי לו, תשמע, איזה אמיץ אתה, אני מת מפחד להיות פה בלילה, איך אתה? אני אומר, האדם כל כך מיואש, שאני חושב שלפעמים הוא אומר, אולי המתים יעזרו ולא החיים. אבל לקחתי אותו והוצאתי אותו מבית הגבורות, וסידרתי לו ברחוב מקום לישון, כי לא תמיד יש לנו, עדיין, אנחנו נלחמים על זה. שגם במרחב באר שבע יקום שלטר, שברגע שאני רואה אדם כזה, אני יכול לקחת אותו לשלטר. שזה
1: מקום... מה זה שלטר?
0: שלטר זה מקום לדרי רחוב.
1: אוקיי.
0: אוקיי? שאתה יכול להביא אותו גם שתיים בלילה. כרגע במרחב באר שבע אין לנו את זה. עכשיו, אני לקחתי אותו ונתתי לו להיות שם.
1: ומה הסיכוי להקים דבר כזה באופקים?
0: תראי, אני לא חושב שיש צורך להקים דבר כזה באופקים, אני חושב שיש צורך להקים במטרופולין של באר שבע, והוא גם ייתן שירות לעיר אופקים. Okay. עכשיו אני אגיד, לקחתי את הבן אדם הזה ושמתי אותו, לא הוצאתי אותו מהרחוב, הוא ישן, הבאתי לו סמיכה. עכשיו, למסתכל מהצד, הוא אומר, רגע, איזה מין, מה אתה שם אותו שם? מה אתה שם אותו ברחוב? אבל אנשים לא מבינים שאמרנו, להוציא אנשים עם ציוד כזאת, זה ריצה למרחקים ארוכים. ואנחנו הצלחנו להוציא, הייתה לנו תקופה לפני כמה שנים.
1: אבל אתה יודע מה, אני אומרת, אפילו ריצה למרחקים קצרים, אתה מוציא אותו מתוך המקום הזה, אתה נותן לו יחס שאף אחד לא מתייחס אליו, ואתה יודע, לפעמים יש גם מקומות, אנחנו דיברנו על זה בהרצאה, צריך מבוגר אחד שיאמין בילד, ילד של אב מחור, ואתה מאמין בתוך, באיש הזה, שהלך לגור בבית העלמין, ואתה בעצם מוציא אותו, אתה נותן לו את התחושה, אני פה בשבילך, אכפת לי, התקשרו אליי, באתי, והוצאתי אותך מתוך המקום הנורא זה בית אלמין, ושמתי אותך במקום אחר. זאת אומרת שאתה כבר נותן לו תקווה.
0: מי זה אני? מי זה אני, מזל? אני זה המדינה. אני רוצה לדבר...
1: לא, אני, תשמע, אתה זה המדינה.
0: אני עובד ציבור.
1: אבל יש עובד, ויש עובד עם לב.
0: רגע, אני רוצה להסביר.
1: אני חייבת לעמוד על שנייה.
0: אבל זה בכל, את יכולה להגיד את זה על כל דבר. תראי, אני קודם כל אמרתי שהמדינה יקרה לי וחשובה לי. ואני בתפקידי מנסה לעשות הכי טוב. ואני קודם כל תמיד מקפיד להגיד ולכבד את ה... תראי, זה זכות לעזור לאנשים. זה לא מובן מאליו.
1: זה בגלל תפיסה ערכית שלך.
0: זה זכות לעזור
1: יש
0: לאנשים.
1: יש הרבה מאוד, אתה דיברת על עובדים סוציאליים ועל המעמד שלהם, אז אני יכולה לענות, אולי שלא בצדק, תקן אותי, אין לי בעיה, שעובדים סוציאליים נתפסים, כי אתה יודע, טכנוקרטים כאלה, אתה
0: אמרתי,
1: בא לצמן וי,
0: אמרתי,
1: לא הצלחתי לך.
0: כי אמרתי, אמרתי.
1: אבל אתה לא עוצרת, אתה לקחת אותו, הוצאת אותו, שמת אותו שם, ראית את המחור הזה, אמרת, לא, אני מלווה אותו, סיפרת לי על מישהו ששלחת במונית במיוחד לטבריה, כדי שהוא יגיע לבית גמילה.
0: נכון.
1: זאת אומרת שאתה עושה את הדברים, אתה לא טכנוקרט, בוא.
0: אני לא טכנוקרט.
1: אתה עובד עם הלב.
0: אני לא טכנוקרט, אני עובד עם הלב, אבל אני גם עובד עם התיאוריות, ובעיקר עם חוכמתה של היהדות. ציינו את זה בהתחלה.
1: שהיא מביאה איתה הרבה טוב, אהבה וסבלנות.
0: כשאני מגיע לאדם שזקוק לעזרה, אני מגיע עם תרמיל כלים, אני מגיע עם ניסיון חיים שצברתי בכל השנים שבעצם אני עוסק בזה. אוקיי? וגם בדרך אלייך כאן, קיבלתי לפחות איזה 5-6 טלפונים של אנשים שאני הולך להיפגש איתם, שהם נמצאים באיזשהו קושי. אנחנו לא יכולים לעזור לכולם, וגם העזרה היא מתבשלת עם זמן, היא לא יכולה להיות מיידית. ולפעמים את יכולה לראות אותי מדבר עם אדם ברחוב, את יכולה לראות בתוך דקה חמלה, אבל מיד גם אסרטיביות, ומיד גם דרישה. ולאדם שמסתכל מבחוץ אומר, רגע, רגע, רגע, מה? איך אתה מדבר עליו? תסתכל על המצב שלו. הוא לא מבין, הוא לא רואה את כל התמונה. אני מסתכל על כל התמונה. אני תמיד יהיה לי דרישה מאנשים, גם שנמצא, כי אם אני לא אדרוש מהם, סימן שאני כאילו ויתרתי עליהם. אוקיי? עכשיו, את אמרת דבר נכון, איך אתה לא מתייאש? תגידי, מי אני שאני תייאש?
1: לא, אני אסביר לך, תכף אתה תספר לנו.
0: באמונה שלנו, באמונה שלי, יש בורא עולם לעולם הזה. הוא, רק הוא יחליט אם הבן אדם, הוא יחליט, לא אני.
1: תראה, אני אגיד לך, פה אני רוצה לעצור אותך כדי שאתה תספר לנו על החצר האחורית של אופקים. כשאתה תספר לנו על החצר האחורית באופקים, אתה תענה, אתה יודע, אפילו לא באופן ישיר לשאלה הזאת שלי, איך אתה בעצם לא מתייאש. כי החצר האחורית היא לא קלה.
0: נכון.
1: אתה תספר לנו עליה, על החצר האחורית של המחורים, סמים, איפה הם ישנים, מה קורה לנשים מחורות, אלוהים ישמור.
0: אז קודם כל, כמו שאמרת, מזל, באופקים יש לנו הכל. כשאני נלחמתי להקים למשל יחידה של נשים באופקים, אז בהתחלה צחקו עליי, אמרו לי, תשמע, מה אנחנו תל אביב? מה רק בתל אביב יש את מה שאתה מתאר פה? ואני אמרתי, לא, יש גם פה אצלנו. השאלה אם אנחנו רוצים לראות את זה. לקח לי 8 שנים, לפתח את השירות לנשים. יש לנו פה באופקים היום יחידה לתפארת. יש לנו עובדת סוציאלית, דורית ברנט. וואו, וואו, וואו. אין לי מילים. איך היא מושיטה יד לנשים האלה ש...
1: ויש שיתופי פעולה מצד הנשים?
0: מה זה? יש לנו פה, קודם כל יש לנו פה דירה לנשים מכורות. היא מלווה אותם. היא מלווה אותם, היא נוגעת בטראומות שלהם, יש להם בית, יש להם בית חיים, יש להם כתובת. עכשיו, היא מעודדת אותם, היא דוחפת ללימודים. את יודעת, לא סיפרתי לך, אבל אחד הדברים הכי חשובים שלנו, זה כשאתה נוגע במחור, ואתה רואה שהוא עושה את הדרך, תכוון גבוה. יש לנו מחורים שהם גומרים את המחלקה לעבודה סוציאלית בספיר. יש לנו מחורים,
1: מרגש.
0: יש לנו מחורים קשים שהם עכשיו עובדים בקהילות, שהם הולכים בשם היחידה שלנו ונותנים מסר של החלמה בכל הארץ שלנו. ברגע שהאדם נוגע בהחלמה, וואו, כוון איתו גבוה.
1: כי הם גם היחידים שממש מבינים מה עובר על מחור בשלבי הגמילה.
0: וגם, הרבה יותר ממני.
1: ולכן יותר קל לדבר איתם.
0: הם תמיד יבינו יותר ממני, כי אני לא מחור.
1: תודה לאל.
0: אני לא מחור. המחור תמיד יבין יותר, למרות שאני למדתי והכל, אני לעולם לא יבין את העוצמה כמו שהוא מבין. ואני נותן לזה כבוד. אני נותן לזה כבוד, ואני גם לומד מהם. אבל
1: אני רוצה שאתה תיתן לנו איזה מקרה או שניים, בלי שמות כמובן, על מקרים קשים. נשים, תן לי דוגמה לאישה וגבר. אני יודעת שאצל נשים זה קצת יותר בעייתי, כי יש ניצול מיני. אני חייבת לדבר על זה, וגם אותי זה מזעזע. ודווקא הנשים, הגברים הנורמטיביים, הם אלה המנצלים את המחורות. אני רוצה שתן לי דוגמה, כמובן שאנחנו לא רוצים שום שמות ברדיו.
0: ברור, כי לא, זה ברור שלא יהיה שמות, אבל אני אסביר משהו, כן. קודם כל, וואו, אני זוכר מקרה אחד שמחורה שהייתה מחורה מאוד מאוד קשה, והייתה זקוקה למנת סם, ולא היה לה. ואחד מזה, והרחוב, יש לנו פה כמה אנשים ברחוב, בעיר שלנו, שהם מייצרים רעל כל הזמן. כל הזמן הם מייצרים.
1: ודווקא מהאנשים האלה אתה לא תמיד מצפה, נכון? הם נחשבים כאנשים.
0: אני מתפלל. קודם כל, אני לא מפחד מהאנשים האלה. בוא נתחיל ככה. אין בי פחד. אני לא מפחד מהם, אבל אני יודע שהם עושים מעשים אסורים. ואני יודע ואני מתפלל שהחוק ייגע בהם, ואני אומר שזה הגיע למצב שבאותו יום, מזה היום כיפור אפילו, שהיא הייתה כל כך זקוקה ולא על הכסף, שתמורת אסם היא מכרה את כל התחולה שיש לה בבית, תמורת מדבקה אחת קטנה של פנטניל, שזה במסגרת משככי הכאבים, וזה היה מאוד מאוד עצוב. ובכלל, אני אומר, כמו שאמרתי לך, שאתה מסתכל על על האישה הזאת, ואתה מבין שילדים יצאו ממנה, כי היא לא יכולה לגדל אותה, ואתה גם מבין שבעצם היא הגיעה למצב הזה, כי לא הייתה לה משענת תמיכה כשהייתה ילדה. ההורים שלה היו עסוקים מצאת החמה, צאת הנשמה, והיא נפגעה, והגיעה למצב הזה לא תמיד בגללה. ולצערי, המקרה הזה הסתיים לא בצורה יפה וטובה. אבל אני אומר שיש לנו פה יחידה היום, וכל אישה בעיר, כל אישה היום בעיר שזקוקה לעזרה בתחום ההתמכרויות, יש לנו מענה פנטסטי, כולל גם למחורים. מה אנחנו תמיד, איפה הקושי? זה שהמחור צריך גם להבין שלא רק אני צריך תוריה, גם הוא צריך תוריה. אם הוא בא עם תוריה,
1: הוא צריך הרבה יותר.
0: אם הוא בא עם תוריה, אנחנו יכולים לנצח. ויש לנו פה היום קבוצה של אנשים שהיו במקום החשוך, והיום הם במקום טוב, ואנחנו עפים למעלה. עכשיו, מה זה נקרא לחיות חיים של החלמה למחור שהיה בגיהנום?
1: זאת בדיוק הייתה אמורה להיות השאלה הבאה שלי. זאת אומרת, הם כל הזמן אומרים, אתה אז אמרת שהם כל הזמן אומרים, תודה לאל כששואלים אותם, אני נקי. היום אני נקי, היום אני נקי.
0: זה השקר הכי גדול. מה זאת אומרת? אני אגיד לך למה זה. כי זה בדיוק, יש להם בעיה עם מה, אני מנסה לצייר שפה חדשה. אני אומר, אתה היית מכור, אוקיי? ההתמכרות זה לא הייתה הבעיה העיקרית שלך. עשית טיפול, הגעת לחוף מבטחים. עכשיו, מה קורה עכשיו? זה שאתה נקי, זה עדיין לא אומר כלום.
1: צריך לשמר את זה.
0: לחיות חיים של החלמה? זה להיות אבא יותר טוב, לתקשר יותר טוב עם המשפחה שלך, לעבוד, כי עבודה זה דבר חשוב בחייו של אדם, לטפל בסידורים שלך, לטפל בדברים שהזנחת. זאת אומרת, חיים של החלמה, זה לא רק להישאר נקי. אם אתה רק עשית זה ואתה נשאר נקי, אז איפה תתקדם? ויש לנו מחורים שהם פותחים עסקים, והם עושים רישיונות, והם מטפלים בשיניים, והם חזרו, את יודעת, אנחנו במחלקה שלנו, ביחידה שלנו, אנחנו נוהגים כמנהג הארון. מה זה אומר כמנהג אהרון הכהן? הרי התמכרות זה, יש לה מעגל פגיעה קשה ביותר. המחור לא פוגע רק בעצמו, הוא פוגע גם במשפחה שלו, גם בילדים שלו, ולא פעם ולא פעם.
1: אהרון היה משכין שלום.
0: בדיוק.
1: בין בני זוג.
0: נכון, ולא פעם ולא פעמיים. לא פעם ולא פעמיים. באים אליי האישה והמחור, ואת רואה שזה, זה, זה, זה שעוד שנייה הולך להתפרק. עכשיו, איך אתה מחבר את הדברים האלה? איך אתה מגייס את האישה, ואתה אומר לה, עכשיו אני שולף את הבעל שלך, אני שם אותו רחוק מהבית למשך שנה, ותתמודדי עכשיו במשך שנה, בלי המשכורת של הבית ועם הילדים לבד. איך אתה מגייס אותה לדבר כזה? זה, זה, זה, זה, זה, זה, זה משימה מאוד קשה, שדורשת כל הזמן תחזוק. אבל ברוך השם, במרחק הזמן, אתה רואה שיש זוגות שפתאום התחברו. ולכן אני אומר, כבר אנחנו יכולים להגיד שאנחנו נוהגים כמנהג אהרון, נעשה הכל כדי לחבר, כי אין כמו המשפחה. אבל אם זה לא מסתדר, לפעמים זה גם לא מסתדר, אנחנו מבינים. אבל תמיד תמיד תהיה לנו מוטיבציה לנהוג כמנהג אהרון.
1: כל הכבוד לכם. אני באמת רוצה לנגוע, ומהתחלה רציתי להגיע גם כן לנושא הזה, של, את יודע, בחורים להימורים. מתי זה מתחיל בעצם? איך זה קורה בכלל? משחק אחד, בדרך כלל המכורים יש להם מאפיינים מאוד מסוימים, מכורי הימורים. לא כל אחד מתמכר להימורים, גם אם הוא משחק מדי פעם, וגם אם הוא יוצא לחול ונכנס לקזינו, זה לא אומר שהוא מכור, וזה לא אומר שהוא יתמכר. יש להם מאפיינים. מה המאפיינים של מכורים להימורים?
0: רגע, בואי נגיד את מה שאת אומרת גם על אלכוהול. יש אנשים
1: גם על אלכוהול.
0: יש אנשים שדומים אלכוהול, וזה בסדר, זה לא גורם להם לפגיעה בתפקוד שלהם, אוקיי? מתי אנחנו רואים שזאת התמכרות? מתי שאנחנו רואים שבעצם ההתמכרות היא הופכת להיות תלותית, וזה כבר פוגע בכל המעגלים של האדם. האדם לאט לאט...
1: התמכרות מאופיינת בפגיעה במעגלים שבהם חי האדם ובו עצמו.
0: בוודאי.
1: או שתקשיב, יש הרבה אנשים שאוהבים לשתות הרבה מאוד שתייה חריפה, וביום יום הם עובדים והם הכל...
0: מצוין.
1: אבל הם שותים מלא.
0: מצוין.
1: אבל הם מכורים, הם לא יכולים
0: נכון,
1: בלי.
0: נכון, נכון. אז עכשיו...
1: בגלל זה אני רוצה שתגיד לי מה מאפיין.
0: תראי, את יודעת, אחד הדברים שאנחנו לא תמיד יכולים להגיד הכל, ואנחנו גם נמצאים, כמו שאני אומר למחור, כשאני שולח אותך לטיפול, אני שולח אותך גם לחקירה עצמית. גם אני חוקר את עצמי כל הזמן, וגם את התחום הזה. כל הזמן, וכל הזמן יש גילויים חדשים. עכשיו אני אגיד לך משהו. העניין של ההתמכרות, אם אני מנסה לנסות למרכז אותו, אני אגיד ככה. הבעיה של המחור, זה לא האימורים שלו, זה לא הסמים, לא האלכוהול. הבעיה של המחור, זה בעיית חיים. זה נוגע בשורש שלו. אוקיי? אדם שלוקח סמים, הסמים הם פתרון לא נכון, זה לא הבעיה שלו. זה לא הבעיה שלו.
1: אבל אלי, אני יכולה לאתגר אותך ולומר שיש מלא אנשים עם בעיות שלא פונים לסמים, לשתייה ולהימורים.
0: ויש להם בעיה? גם להם יש בעיה.
1: ויש להם בעיה.
0: נכון, יש להם בעיה, אולי הם קצת יותר חזקים, והם יודעים אולי לפנות ל... הם לא מספיק, אולי הם מבינים את ההשלכות של זה. אבל יש אנשים שלא מבינים את ההשלכות של זה, והם פונים למשהו שיגרום להם לברוח מהצרה. תחשבי מה זה, לברוח מהייאוש. הסמים יש להם כוח. לאלכוהול, להימורים יש כוח. יש איזה כוח. עכשיו, כשאנחנו מדברים על העניין של ההתמכרות, זה לא רק ההתמכרות הפיזית. אותו מכור לסמים, זה שהוא הולך לקרן זווית, פוגש בשקט את הסוחר סמים, הוא מכור גם לרגע האפל הזה, וזה שהמכור...
1: זאת אומרת, מה שאתה אומר, שזה יוצר אצלו ריגוש, גם
0: ריגוש לגמרי, ולהגיע בוודאי.
1: וגם ללכת להמר, וגם...
0: ההכנה שלה לפני השימוש, שהוא מכין את המזרק שלו, או כשהוא מריח, או כשהוא מאשן, או כשהוא מוציא את המדבקה, זה לא רק... ההתמכרות זה לא רק החומר שמגיע לדם, זה כל מה שקורה מסביב, אוקיי? עכשיו, דיברת על הימורים. אז הימורים היא נבדלת מהאלכוהול ומהסמים, שזו התמכרות התנהגותית. היא לא פיזית. נגיד, האלכוהול הוא שמשפיע עליך פיזית, הסמים משפיעים עליך פיזית, אבל היא לא פחות הרסנית. אני מכיר אנשים, בעיר שלנו גם.
1: שנשארו ללא נכסים בכלל.
0: אני מכיר, זה, עכשיו, לא רק זה, בואו אני אגיד לך עכשיו, אני אגיד לך משהו שיפתיע אותך. את יודעת, בדרך כלל חושבים על מכורים כאנשים מבוגרים, את יודעת איזה בעיה קשה יש לנו עם מכורים להימורים בני נוער? את יודעת שכל העניין הזה של הימורים באינטרנט, זה דבר מטורף. באים אליי הורים, הבן שלי, הוא עכשיו עשה לי 90,000 שקל חוב, 100,000 שקל חוב. עכשיו, מפתים אותם, נותנים להם הלוואות, כן? כל אותם אנשים, כל אותם שואלים הרמומים, בא לבחור צעיר שסיים צבא, אומר לו, שמע, בוא, אני אתן לך 20,000 שקל, הוא לוקד אותו, ואחר כך המסכן הבחור הזה לא מצליח להחזיר, זה עולה, זה עולה, זה עולה. ההורים מפחדים, ההורים מפחדים, ההורים מפחדים, ומשלמים, וזו טעות גדולה.
1: זה מה שאני אמרתי לך בשיחה המקדימה, ההורים חוששים לילדים שם, בטח מהגובים, לא יודעת, שוק אפור, אני לא יודעת מי הולך לעשות את הגבייה של הכסף, והם מכים, ואתה יודע שהם שוברים את העצמות, ובוא, אנחנו ראינו מלא סרטים, לא שראיתי את זה במציאות, אנחנו ראינו מלא סרטים, ושמענו מהרבה, ושמעתי באופן אישי מהרבה מאוד משפחות, אף אחד לא רוצה שהבן שלו יהיה במצב הזה, אף אחד לא רוצה שיפרקו את הבן שלו, הם רוצים משלמים.
0: ואת זה, הנער היד... מה שאת אמרת, הנער הזה יודע. הוא יודע שאימא שלו תשלם לו, כי, לא... כי הוא יגיד לה, מאיימים עליי והכל. ואני אומר לאימא הזאת, אל תשלמי. אני אומר, לנצח מחלה כזאת קשה, או סיטואציה כזאת קשה, צריך קודם כל לא לפחד. אוקיי? לא לפחד. אם אין סיכון, גם אין סיכוי. אוקיי? ואם אתה מתחיל להיכנס... ואתה משלם את כל החובות שהבן שלך יוצר, גם בלי לדרוש ממנו, ללכת לטיפול, מה יצא? מה נפקמינה מזה? מה נפקמינה מזה? הרי זה לא יפתור את הבעיה, וזה בדיוק מה שקורה. אני מלווה הורים, ואחרי שהם עושים את הטעות של פעם ועוד פעם, אחר כך הם אומרים, וואו, לא היינו צריכים לשלם. ואני, דרך אגב, לנצח את המחלה הזאת, היא גם לפעמים מביא הורים, אני מכיר כרגע הורים, שהם סוגרים את הבית, לילדים שלהם שהם מתמודדים מהתמכרויות. עכשיו, אני לא יכול לעשות את זה, כי זה לא הילדים שלי. אבל אני כן אומר להורים שזה אופציה שיש לכם. אתם תחליטו, זה הילד שלכם. אבל מה שאני כן אומר, שאם אתה אומר לבן שלך שהוא לא יכול לחזור הביתה, אתה לא עושה את זה כעונש. אני אוהב אותך, אני רואה שאתה לא מבין את המצב שלך, אני חושב שאתה צריך טיפול, ואולי אם אתה לא תוכל להגיע הביתה, ולא יהיה לך את כל מה שאתה מקבל פה כמובן מאליו, אולי אז תתעורר.
1: בוא, אבל אז מגיעים לאלימות בתוך המשפחה,
0: לא,
1: הילדים,
0: לא תמיד,
1: נגד
0: לא
1: ההורים,
0: תמיד,
1: היו הרבה
0: לא.
1: מאוד מקרים.
0: אז לכן התחלתי ואמרתי, אם אין סיכון, אז גם אין סיכוי. אחד הדברים שעוזרים למחורים, אני אומר לך שסוגרים להם את הדלת, שהאוכל של אמא כבר לא מובן מאליו, השמיכה כבר לא מובנת מאליה, ומי יחבס לי את הבגדים, ואז הוא הולך, הוא עושה שריר, ואומר, אני הולך לחבר, ואחרי יומיים החבר זורק אותו החוצה, וזה לא נעים לישון בחוץ. ואז מתחיל דיאלוג. מתחיל דיאלוג. לקחת בחור כזה, אז אני אומר, לפעמים ההורים הם שותפים מלאים, זה לא רק העובד הסוציאלי. יש פה חיבור שלי, של העובד הסוציאלי, ובואי נגיד, מה תגידי על אלה הסרבנים הקשים? אני בעוד יומיים צריך ללכת לבית משפט, ואני אומר לפעמים להורים שפתאום החוק תפס את הילד שלהם, אני אומר, הללויה, איזה מעולה, אתה צריך להיות שמח שכרגע עכשיו הבן שלך נעצר. אז איזה מין דבר זה? איך אתה אומר, איך אתה אומר לאבא שאתה שמח שהבן שלו נעצר? אני אומר, תשמע, אני לא באמת שמח.
1: כי אתה מאמין שמכאן הוא יצא לתהליך.
0: בדיוק, מכאן אנחנו לוקדים אותו מול השופט, ואומרים לשופט, תשמע, אנחנו ממליצים על טיפול. אם הוא לא רוצה, אז הוא יפגוש את החוק. ובגלל שהמחלה הזאת קשה, לפעמים לוקח כמה גלגלים בכלא עד שבן אדם כזה מבין. מה אמרנו? ריצה למרחקים ארוכים.
1: זה אחד התהליכים הכי עצובים שיכולים להיות בחיי אנשים ומשפחות ומחורים. זה סיפורים של חיים שאתה, אתה יכול להזין להם, אבל אתה, אם אתה ממש צולל לעומק, אתה מאוד... עוד מתקשה רגשית, אני מדברת, להכיל את הדבר הזה. ולכן אני אמרתי, שאלתי, אז מי מטפל במטפל? ואתה אמרת שאתה פונה לדעת, וזה נהדר, אתה אמרת את זה גם...
0: לא רק לדעת, אני אגיד לך עוד משהו, אני גם פונה לדעת, אבל אני גם מאוד מאוד אוהב את ה... אני מאוד אוהב לטייל עם המשפחה שלי, אני מאוד אוהב ספורט, אני מאוד אוהב מוזיקה, ואני מאוד אוהב לעבוד בגינה שלי. וזה נותן לי הרבה מאוד השראה, אני לומד הרבה מהעצים. ואת יודעת מה? עכשיו אנחנו מסיימים גם קורס, בדרך כלל נהוג להגיד, כי האדם עץ השדה. עכשיו אנחנו מסיימים קורס גלישה עם מכורים, ולמדנו שהאדם הוא גם כמו הים, לא רק כמו העץ.
1: אה, זה נהדר, הנה. לגמרי, זה חידוש שאתה מביא להם.
0: לגמרי.
1: תראה, אני יכולה לשבת איתך עוד הרבה מאוד זמן, אבל התוכנית שלנו הגיעה לסיומה.
0: וואו, כל כך מהר.
1: כן, כן.
0: אז רק תרשי לי להגיד עוד משהו אחד אחרון ולהגיד. וואו, יש לנו המון סיפורים באמת, ואני באמת גם כותב סיפורים. אולי היום יבוא ואנחנו...
1: זה לא חייבת להיות תוכנית יחידה.
0: נכון.
1: אתה תביא לנו את הסיפורים האלה.
0: ואני לגמרי איתכם, ולגמרי ממש מודה לכם על הזכות, לתת איזשהו רק נגיעה מהמסע שלנו. אבל, את יודעת, סיפרתי את זה גם בהרצאה, שואלים אותי מה אתה עושה, ואני אומר, תראו, אנחנו מנסים לעשות כמנהג ון גוך, הצייר ון גוך, שבעצם ון גוך היה מצייר ציורים של... היה מצייר ציורים של טבע, והיה מצייר את אנשי העמל, אלה שעובדים בשדות התפוחי אדמה. עכשיו, לפני הרבה, במאה הקודמת, והם היו מכוערים מאוד, ובציורים שלו הם נראו יפים. ושאלו אותו פעם, למה אתה מצייר אותם, הם נראים מכוערים, למה אתה מצייר אותם כיפים? אז הוא אמר, ככה אני מנסה קצת להקל על הסבל שלהם.
1: נהדר.
0: וזה מה שהסיפור, זה מה שאנחנו מנסים לעשות.
1: והלוואי ותצליחו עם כולם, והמאזינים שלנו בוודאי עכשיו מבינים שלא סתם אלי הגיע אלינו, כי הוא עובד סוציאלי עם הרבה מוטיבציה והרבה ערכים. אני רוצה להודות לך שהגעת אלינו לאופן, עובד סוציאלי, אלי גיגי, מחלקת רווחה, אופקים. אני הייתי איתכם מזל אוזן, ערן אוזן, הטכנאי שלנו, התוכנית הגיעה לסיומה לצערי. ביי ביי.
0: תודה רבה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 2. 13 ראשי ישיבות הסדר נוספים מודיעים על הפסקת הגיוס לשריון בעקבות שילוב נשים בחיל הלוחם. עד כה הודיעו 25 ישיבות, כשליש מכלל ישיבות ההסדר, על הפסקת הגיוס לשריון. כתבנו דניאל גרובייס מציין כי שלשום הודיעו 12 ראשי ישיבות הסדר הודעה דומה. פרסום ראשון, מפקד פלוגה במילואים טוען כי התריע במשך תקופה ארוכה על כשל מערכתי מתמשך בגדוד מבצעי הגורם לסיכון חיי חיילים ולא זכה למענה. כתבתנו כרמל מנשה מוסרת כי הממפה זהיר מפני מחסור בציוד רפואי ובציוד צבאי בסיסי שפוגע ביכולת היחידה לבצע את משימותיה בזמן מלחמה. רב סרן במילואים גיל אדמתי אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי חלק מהחוסרים הושלמו באמצעות תרומות, קשרים אישיים והוצאות פרטיות של מפקדים וחיילים.
4: אנחנו גדוד מילואים שפעל תחת גדוד אחר, ופשוט לא היה לנו שום מעטפת לוגיסטית במשך שנים. כאן אנחנו עובדים עם ציוד מיושן, אנחנו סיכנו את החיים של החיילים יום-יום, בשביל להעלות את תעדי כלים, וחשפנו אותם לכוחות חיזבאללה, כי לא היה לנו ברירה. למרות שיש את הציוד הזה בצהל, ולמרות שביקשנו את הציוד הזה בצהל, אני פניתי לכל העולם בפיקוד צפון, פניתי גם בזמנו לאלוף התל. המגד שלי, אני יודע שפנה לכל העולם ואחותו גם כן. הנושא ידוע ולא מטופל.
3: גיל אדמתי אמר את דברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. מדובר צהל נמסר בתגובה כי הנושא ייבחן לעומק בפיקוד הצפון בהתאם לפקודות ולהנחיות המחייבות. עם השלמת הבדיקה, הממצאים והמסקנות יעוברו לנציב קבילות החיילים כנדרש ויטופלו בהינתן הצורך. מבדיקה ראשונה עולה כי לא מוכרים פעלים לוגיסטיים שדרשו טיפול ולא טופלו, תגובת דובר צהל. הצעת החוק שמנתקת את מחש מפרקליטות המדינה. חבר ועדת החוץ והביטחון עמית הלוי מהליכוד אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי מדובר במהלך מתבקש.
5: אנחנו חיים במדינה דמוקרטית. מה שקרה עד עכשיו זה מצב בלתי דמוקרטי, שבו סגרו מאחורי הגב שלך ושלי ליאת שני אנשים שרצו שיד אחת ילחוץ את היד השנייה וששוטר אחד יחקר ושוטר אחד לא יחקר, ולכן המצב הזה, הלא שקוף הזה, הוא בלתי מתקבל על הדעת. אנחנו מעבירים את החוק מחש, הופכים את המערכת לשקופה, כל שקוף, לא יהיה בחדרי חדרים.
3: עמית הלוי אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. חבר הכנסת יואב סגלוביץ' מיש עתיד, ששימש ראש אגף החקירות במשטרה, אמר במשדר כי אין מדובר בקידום הדמוקרטיה בישראל, אלא בנקמה אישית של מגיש הצעת החוק, חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד.
6: משה סעדה, שיצא ממחש, מותר מהפרקליטות, הלך על ונדטה אישית כנגד המחלקה לחקירות שוטרים. זה לא אני אומר את זה, הוא אומר את זה, תראו את נאונום שלו אתמול בחוק. הוא דיבר על העובדה שזרקו אותו מהפרקליטות, הוא דיבר על פרקליט המדינה, הוא דיבר איך בנימין נתניהו קרא לו אליו, אחר כך הוא גם שריין אותו, והוא בסוף, בכוח הפוליטי שיש לו היום, הריץ חוק גרוע לאזרחי מדינת ישראל.
3: אתלטיקה, סי עולם בריצת מסוכות ל-110 מטרים. האתלט האמריקני ג'ייקובי תארפ סיים את הריצה בזמן של 12 שניות ו-75 מאיות, שיפור של 5 מאיות לסי הקודם. תארפ, בן 20, קבע את התוצאה במקצה המוקדמות באליפות המכללות בארצות הברית. כך מוסר כשבנו רם ברנדס.
7: כאן תחזית. הערב המונדיאל בכאן יוצא לדרך במשחק הפתיחה מקסיקו נגד דרום אפריקה הערב מ-7 בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית בחסות
9: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
10: איזה בנק מפריז,
9: ואתם משלמים פחות.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 3. במחנה הפליטים ג'נין נפצע קשה קצין צהל מפיצוץ מטען חבלה. נגד נפצע פצעים קלים. משפחות הלוחמים עודכנו. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי הכוח סייר במחנה לקראת הקמת מוצב קבע במקום. הלוחמים זיהו חפץ חשוד והקצין הרים אותו בידיו, אז עירה הפיצוץ. כעת בודקים אם הרמת המטען היא שגרמה להפעלתו. כוחות גדולים סורקים את האזור לשלול את קיומם של מטענים נוספים. בלבנון מדווחים על שורה של תקיפות ישראליות בדרום המדינה. כשבנו גיא מעיין מוסר כי כתבם תקף אופנוע בכפר חבוש ליד נבטיה. התקפות נוספות היו בין השאר בכפרים ג'וז, שוקין וטיבנית. הרמטכ"ל מנסה להרגיע את הרוחות בעקבות החלטתם של ראשי ישיבות הסדר להפסיק את הגיוס לשריון במחאה על שילוב לוחמות בחיל. בדברים שנשא בוועידת ארגון עובדי צה"ל אמר רב אלוף זמיר כי צה"ל הוא צבא העם, ובשל כך רואה חשיבות עליונה בשילוב כלל האוכלוסיות בשורותיו, במיוחד במערך הלוחם. שילוב מורכב זה יעשה תמיד באופן שיאפשר לציבור אחד לשרת לצד השני ולא על חשבונו, כך הרמטכ"ל. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי עד כה הודיעו 25 ישיבות, כשליש מכלל ישיבות ההסדר, על הפסקת הגיוס לשריון. הממשלה אישרה פה אחד תוכנית משלימה לפיתוח הצפון והיקפה כ-4 מיליארד שקלים, נוסף על 18 מיליארד השקלים שכבר הוקצו ליישובי קו העימות. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי בישיבה מיוחדת של הממשלה בנוף הגליל הדגיש ראש הממשלה נתניהו שהגליל יסגשג יותר מאי פעם בזכות חבילות הסיוע.
3: עשינו את זה קודם כל ביישובים שרחוקים עד 9 קילומטר מהגבול, שם נתנו קרוב ל-20 מיליארד שקל, בצדק, בדין. נתנו גם מיליארד שקל לרמת הגולן, בצדק, בדין. והיום אנחנו באים במאמץ משותף להביא חבילת ענק לערי הליבה, קודם כל לנוף הגליל, מערכנו, אקו, קרמיאל, צפת, אפולה, נצרת, טבריה. תוספת חזקה שתיתן להם תנופה של התפתחות, כי זה החזון שלנו.
2: פקיסטן וקטר הגבירו בשעות האחרונות את מאמצי התיווך בין איראן לארצות הברית כדי להביא להסכם, כך מדווח ערוץ אל-חדף הסעודי מפי מקור דיפלומטי בכיר. בתוך כך, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי הבוקר תקף והשבית מחלית נפט במפרץ לאחר שהפרה את הסגר הימי האמריקני על איראן. הצעת החוק שמנתקת את מחש מפרקליטות המדינה. חבר ועדת החוץ והביטחון עמית הלוי מהליכוד אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי מדובר במהלך מתבקש.
4: אנחנו חיים במדינה דמוקרטית. מה שקרה עד עכשיו זה מצב בלתי דמוקרטי, שבו סגרו מאחורי הגב שלך ושלי ליאת שני אנשים שרצו שיד אחת ילחוץ את היד השנייה וששוטר אחד יחקר ושוטר אחד לא יחקר, ולכן המצב הזה, הלא שקוף הזה, הוא בלתי מתקבל על הדעת. אנחנו מעבירים את החוק מחש, הופכים את המערכת לשקופה, כל שקוף, לא יהיה בחדרי חדרים.
2: עמית הלוי אמר את הדברים לאליית רגב בתוכניתנו בחצי היום.
5: כאן תחזית. הערב, המונדיאל בכאן יוצא לדרך. במשחק הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה. הערב מ7, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה. בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סאטירה, קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים אבל טובים, אז מי שמקובע בתפיסה, לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם, סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אחים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש.

מתים כאילו שתי טיפות של פאזל, לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, המדע עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד טעים

0: מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם הייתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו
1: זבולה!
0: השלחו לנירו לאופה, הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו ביתר תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרים ב...

0: זוג. אוי, לאנה, היא גמרה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה.
1: היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי, היא בקלבה בפרטה כמו...

0: חיפשתי כבר בכל מדבר.
1: טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט radiosahar.co.il ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר radiosahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה, Fly me to the moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו פה.

0: טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיעה אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום, שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.
1: המאוחרת, הרחובות ריקים באדם, לאורך הטיילת הפנסים דולקים ואפשר לראות את הים.

אף מכונית לא עוברת, גשם שוטף את העיר, הרוח מתגברת ועושה שמות,

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניות, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ואני...

יפה, עכשיו משהו ככה שאני בוחר, קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן, הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו.

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: צירי קיץ.
0: והנה בבקשה צ'יר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.
1: עוד של המילה ארגונות. שוקות שפיסים.

0: אז זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני, בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו. שלום לך, מאזינה יקרה.
1: היי ערן, בן הזוג שלי, בן הזוג שלי עזב, בגלל מישל, מישל זאת החתולה שלנו. הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה. הוא לא עמד בזה, אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה, ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה, כי גם אני באפלה.
0: תישארי חזקה, מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון? מישל

0: Je te laisse partir, mais je
1: כן, גילוי נאות. מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה, בהצלחה לנועם ביטן.
2: רדיו סהר.
1: מה קרה?

דואה ליפה, Don't Start Now. לא שיר חדש, אבל תמיד כיף לנגן אותו. והגיע אלינו בקשת שיר. למה הדבר כזה כואב?

0: כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחים.
1: וכתוב היא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
0: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם, עושים בריין אדמס.

כן, אז זאת הבקשה שהגיעה אלינו, ליאור נרקיס, ריחות של אלכוהול ברימיקס. אתם על רדיו סער, מוסיקה ופאן.

0: אתם יכולים גם לבקש שיר כשאני לא באולפן. אופה.
1: Hey, it's Sabrina Carpenter.
2: Hi, this is Madonna.
1: This is Madonna.
2: And you're listening to Radio Saha.
3: Radio Saha.
2: Ask yourself this.
0: איזה הצגה יפה.

זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהנתם גם מהשטויות. וגם מהדברים הרציניים, וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהניתם זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן, ואנחנו נסיים עם קו רגע מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד. וידאו קיל דה רדיו סטאר. Bye-bye!

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 4. בדרום לבנון נפצעה לוחמת צהל פצעים בינוניים מפגיעת רחפן נפץ. החיילת פונתה לבית חולים בישראל ומשפחתה עודכנה. קודם לכן דווח בלבנון על שורה של תקיפות ישראליות בדרום המדינה. קודם לכן הודיע צהל כי במחנה הפליטים ג'נין נפצע קשה קצין מפיצוץ מטען חבלה. נגד נפצע פצעים קלים. משפחות הלוחמים עודכנו. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי הכוח סייר במחנה לקראת הקמת מוצב קבע במקום. הלוחמים זיהו חפץ חשוד והקצין הרים אותו בידיו, אז אירע הפיצוץ. כעת בודקים אם הרמת המטען היא שגרמה להפעלתו. הנשיא טראמפ הודיע כי גם הלילה איראן תותקף, ומאיים כי בקרוב תשתלט ארצות הברית על משק האנרגיה האיראני. בהודעה ברשת החברתית שלו כתב טראמפ, נקה הלילה באיראן בעוצמה רבה מאוד. בעתיד הלא רחוק נשתלט על האי חרג ועל מתקני אנרגיה אחרים, ובכך נפקיע מהם את כל משק הנפט והגז שלהם, כפי שעשינו בוונצואלה. יועץ התקשורת של ראש הממשלה, יונתן אוריך, לא יורחק לפי שעה מלשכת נתניהו, אף שהוגש נגדו כתב אישום בפרשת המסמכים המסווגים. התנאים המקבילים שהוטלו עליו לא יורחבו. כך פסק בית המשפט המחוזי בתל אביב. השופט עלה מסרווה קבע דיון בבקשת הפרקליטות בעוד כשלושה שבועות. כתבנו ראי ינובסקי מציין כי היום צורף אוריך כנאשם לכתב האישום שהוגש נגד אלי פלדשטיין וארי רוזנפלד בפרשת ההדלפה לעיתון הגרמני בילד. אוריך מואשם במסירת ידיעה סודית וכוונה לפגוע בביטחון המדינה, במסירת ידיעה סודית, בהחזקת ידיעה סודית ובהשמדת ראייה. התנגדותם של ראשי ישיבות ההסדר לשילוב נשים במערך הלוחם בחיל השריון. בניסיון להרגיע את הרוחות, הרמטכ"ל זמיר מדגיש כי צה"ל בראשותו מחויב לוודא שלא ייפגעו זכויותיו של שום ציבור מאלה המשרתים בצבא.
4: צה"ל הוא צבא העם. בשל כך אני רואה חשיבות עליונה בשילוב כלל האוכלוסיות בשורותיו, ובמיוחד במערך הלוחם ותומך הלחימה. שילוב מורכב זה יעשה תמיד באופן שיאפשר לציבור אחד לשרת לצד השני ולא על חשבונו. אני אומר כאן בצורה ברורה, אני מבין היטב וצה"ל מבין היטב את הרגישויות והאיזונים הנדרשים, ואין לי ספק שנדע לנצח גם את האתגר הזה, כי אין לנו שום אלטרנטיבה אחרת.
3: כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי עד כה הודיעו 25 ישיבות, כשליש מכלל ישיבות ההסדר, על הפסקת הגיוס לשריון. בפיצוץ בלון גז בדירה ברובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים נפצעו שני בני אדם, אישה במצב קשה וגבר במצב בינוני. כוחות משטרה וצוותים של כיבוי והצלה נמצאים במקום. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי נפתחה חקירה.
5: כאן תחזית. הערב, המונדיאל בכאן יוצא לדרך. במשחק הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה. הערב מ-7, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית בחסות.
7: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: והתחזית עד יום שני בלי שינוי של ממש.
6: התחזית בחסות.
9: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא.
10: איזה בנק מפריז.
9: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
11: בנק הפועלים.
9: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
3: עורכי החדשות יותם ברזני ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: עכשיו יואב בורוביץ', כאן חדשות ברשת ב'.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: שלום, כאן ססי קשת. גם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הטוב יותר באזור.

קורה לכולם? כאן בן זיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: שלום רב לכם מאזינות, מאזינים יקרים ויקרות שלנו, אנחנו כאן ברדיו סער, איך לא, נו, תגידו, התגעגעתם, נכון? אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, רק נציין בקצרה שניתן להזין לנו בכל אפליקציה ישראלית ועולמית, וכל מי שרוצה לשאול שאלות מוזמן למסנג'ר שלנו, ואיתנו נמצאת... עורכת הדין, לינוי, בליטמן או בלייטמן?
1: בליטמן.
0: היא מתקנת אותי המון ואני לא מצוחררת.
1: זה בסדר, את לא היחידה.
0: עורכת הדין לינוי בליטמן, היא מתמחה בדיני עבודה, משפט מסחרי, צרכנות, ליווי משפטי. היא תותחית בתחומה, היא צעירה, כמה שהיא צעירה וכמה שהיא טובה. ערב טוב, לינוי.
1: ערב טוב, אני ממש שמחה להיות כאן, מתרגשת.
0: תראי, עורכת הדין לינוי, עכשיו מכאן את לוקחת את המושכות ואת מתחילה לדבר איתנו דווקא דיני עבודה, נכון?
1: נכון. היום בעצם אנחנו נתחיל מדיני עבודה. אז קודם כל תודה למזל שככה הציגה אותי. עד לא מזמן אני הייתי יועצת משפטית של חברה מאוד גדולה, חברה שהעסיקה 3,000 עובדים. והיום בעצם כמו ש... מזל אמרה, אני בעלת משרד ונותנת ייעוץ משפטי עצמאי. אז באמת הייתי רוצה להתחיל עם הנושא של דיני עבודה, ולקחת נושא ואיזשהו היבט של ימי מחלה ודמי מחלה.
0: שהוא בעצם הנושא, נושא מרכזי בחיינו העובדים.
1: נכון.
0: בכלל השכירים.
1: נכון מאוד. זה זכות שניתנת לעובדים, להיעדר ממקום העבודה מסיבה רפואית, ובאמת זו זכות שמעוגנת בחוק, שנקרא חוק דמי מחלה. היום בתוכנית אני בעצם ארצה להסביר למה זכאי עובד. אני אתן גם שתי דוגמאות לשני פסקי דין, שאני בטוחה שתמצאו אותם ככה מסקרנים. אני אתייחס לכמה שאלות שקיבלתי ממאזינים, וגם יש לנו איזשהו טיפ מעניין בסוף. טיפ צרכני, אז ככה ששווה להישאר איתנו.
0: מי שרוצה להאזין לטיפ הצרכני, והוא חשוב לו, והוא יוצא לדרך, לא רק עצמאים, נכון? טיפ צרכני זה בעיקר לעצמי?
1: טיפ צרכני של הכיס, מה שנקרא הכיס של הצרכן הקטן. ולזה זה נועד. לפני רק שאני נתחיל, וככה למען הסר ספק, אני רק מבקשת להבהיר שהתוכנית עוסקת במתן מידע משפטי ראשוני בלבד, ואין להסתמך עליה כי הייעוץ משפטי מחייב, במידה ויש ככה ייעוץ שנדרש אליו ברמה מעמיקה יותר, אז זה ייעוץ פרטני.
0: זאת אומרת שהמאזינים שלנו כרגע צריכים להבין שהתוכנית הזאת אינה תחליף לייעוץ משפטי, ויש להתייעץ עם עורך דין בנושאים הספציפיים שאתם מאזינים פה.
1: נכון, נכון מאוד. אז נתחיל. מה זה בעצם דמי מחלה? עובד שנעדר מהעבודה שלו בשל מחלה, הוא זכאי לתשלום מהמעסיק מהיום השני להיעדרות. עבור היום השני והשלישי העובד מקבל 50% ומהיום הרביעי והלאה הוא מקבל 100% מהשכר, זאת אומרת שכר מלא. תקופת הזכאות הזו לא תעלה על מספר הימים שצבורים לעובד. כלומר, אני אתן דוגמה. כן. אם לעובד יש 4 ימי מחלה צבורים, ואותו עובד חלה מיום, מראשון עד חמישי, זאת אומרת 5 ימים. אז לפי החישוב שהצגנו מקודם, ביום הראשון הוא לא יקבל תשלום, עבור היום השני והשלישי הוא יקבל 50%, היום הרביעי הוא יקבל שכר מלא, אבל עבור היום החמישי, אם היו לו ימי מחלה צבורים, הוא היה מקבל עבור היום הזה, אבל בגלל שלא נותרה לו יתרה, אז הוא לא מקבל שכר. זה החישוב על דרך הכלל. יש גם מקרים פרטניים יותר, שזה לדוגמה הורים לילדים עם צרכים מיוחדים, שמקבלים תשלום עבור ימי המחלה מהיום הראשון, אנשים שחולים במחלות ממאירות, לא עלינו, גם כנל, ויש עוד כל מיני דברים, וכל מיני, קוראים לזה חריגים.
0: אני רק שאלה קצרה, הורים לילדים מיוחדים, הורים מיוחדים, מה שאנחנו קוראים, הם מקבלים, את אומרת, דמי מחלה מהיום הראשון, אבל אם אין להם יותר מ4 ימים, זאת אומרת, אני מבינה שביום החמישי כבר לא מקבלים, עובד רגיל, לא מקבל שום דבר. הורים מיוחדים מקבלים איזושהי הטבה ליום החמישי?
1: לא. בעצם זה נכנס במסגרת ימי המחלה שניתן לקבל בשנה, עומדים על 18 ימים, לעובדים במשרה מלאה, מי שעובד במשרה חלקית זה גם, הוא מקבל את זה בכפוף לאחוז המשרה שלו, ובהתאם למה ששאלת, אז כמו בדוגמה שנתתי, כן. ילדים עם צרכים מיוחדים, אז ההורים מקבלים בעצם מהיום הראשון, בכפוף במסגרת המכסה של 18 הימים. דמי המחלה הם שכר לכל דבר, לעניין הפרשות סוציאליות, מנוקים מס הכנסה, ביטוח לאומי, הפרשות פנסיוניות. בעצם מדובר בשכר עבודה רגיל לכל דבר. לא ניתן לפדות את הימים האלה בסיום העסקה. זאת אומרת, מה שלא נוצל, עבד. אלא אם כן נקבע אחרת בהסכם עבודה. את יודעת, לפעמים יש מקומות עבודה ותפקידים מסוימים שנותנים מעל מה שקבוע בחוק.
0: אני רוצה להבין את זה, ואני מניחה שזה גם צריך להיות קצת יותר ברור למי שמאזין לנו. זאת אומרת, שאם אדם צבר, נגיד, סתם דוגמה, 10 ימי מחלה, וזאת דוגמה, כן? והוא בעצם סיים לעבוד באותו מקום עבודה, הוא לא זכאי לקבל את 10 ימי המחלה.
1: נכון מאוד. בעצם זה לא כמו ימי חופשה, שימי חופשה בעצם נפדים במהלך סיום העסקה. ימי מחלה, מה שלא ניצלת, אתה לא מקבל את זה ברגע שאתה מתפטר או מפוטר. זה בגדול ככה על קצה המזלג, כל מה שקשור לדמי מחלה ומה הזכות הזו אומרת בחוק. איסור מרכזי שעליו אני באמת ארצה להרחיב היום, בהקשר הזה של דמי מחלה, הוא האיסור לפטר עובדים כשהם במחלה או עקב יציאתם למחלה. יש לדוגמה עכשיו עובד שיצא למחלה מסיבה כזו או אחרת לזמן מסוים, אסור לפטר אותו גם בזמן שהוא חולה, וגם לא לפטר אותו בגלל שהוא יצא
0: לחופשת מחלה.
1: הדבר הזה מקבל משמעות אחרת כשהעובד שוהה במחלה ממושכת, ודווקא כאן אני רוצה להביא את הזווית של המעסיק, באמצעות שני מקרים שלטעמי הם מאוד מעניינים ומפתיעים. אז אני אתחיל מהמקרה הראשון. עובדת, הוא עסקה במשך 9 שנים כמזכירת מנכ״ל. אותה עובדת זומנה לשימוע, ומיד לאחר מכן, מיד לאחר עריכת השימוע, היא דיווחה על מחלה, ובעצם שעתה בחופשת מחלה במשך 1.5 חודשים. את מכירה את מחלת השימוע אולי, מזל? שמעת על זה?
0: מחלת השימוע? תראה, אם אני, זה נשמע לי קצת הומוריסטי, ואם אני ככה אלך איתך באותו ראש, אז אני אומר לך, מחלת השימוע, ברגע שאני יודעת שרוצים להביא אותי לשימוע, אני רצה להביא תעודת אישור מחלה, ואז בעצם אני דוחה את הקץ, בעצם את הפיתורים שלאחר השימוע, ובעצם אני מרוויחה עוד מספר ימים, או תשלום ימי מחלה, או דוחה את הקץ, מה שנקרא. תשמע, אני מבינה את העובדים שעושים את זה, בואי, אף אחד לא רוצה להיפרד מהעבודה שלו.
1: קודם כל, אמרת יפה, אבל אני אמשיך קצת את הקו ההומוריסטי, ואני אגיד שזו מחלה מסתורית, שתוקפת עובדים, מיד לאחר שנמסר להם מכתב הזימון לשימוע, ובאמת כמו שאמרת, זה במטרה לדחות את הקץ, לדחות את מועד השימוע, או את מתן ההחלטה. יש שיגידו, ובצדק אמרת את זה, שסך הכל מדובר בדבר לגיטימי. הרי אמרנו מקודם, מה שלא מנוצל, עבד. מה שהעובד לא ניצל, הוא לא מקבל את זה. ובאמת עובד יכול לחשוב, המעסיק רוצה לפטר אותי, אני אנצל את ימי המחלה, גם ככה לא אקבל אותם בסיום העסקה. עכשיו אני עומד בפני פיטורים, אז בואו נעשה ככה, נקבל עוד קצת ימים בתשלום.
0: בהגה המשפטית זה נקרא כשר אבל מסריח.
1: כן.
0: חוקי, על פי
1: כן,
0: חוק.
1: נכון. כן. האם זה לגיטימי? אז זהו, שזה לא בדיוק. ואני רוצה לחזור רגע לאותה עובדת, מזכירת המנכ״ל, שהוא עסקה במשך 9 שנים. קיבלה את הזימון לשימוע, ובאמת דיווחה על מחלה. אותה עובדת הגישה תביעה. תביעה כנגד, כנגד המעסיק. אחרי חודש וחצי, היא חזרה למקום עבודתה, וכמובן שהמעסיק פיטר אותה, והיא בעצם הגישה תביעה, תביעה לבית הדין לעבודה. היא טענה שהשימוע לא נערך כדין, המנכ״ל השפיל אותה לאחר שחזרה מחופשת המחלה, שלא ניתנו למלוא הזכויות על פי החוק, בעוד שהמעסיק טען שהעובדת בעצם היה לה איזושהי ירידה בתפוקה באופן עקבי, והוא באמת הציג דוגמאות לפיהם העובדת פשוט עשתה ככל העולה על רוחה. זה פשוט במילים האלו. כשהסיבה המרכזית לפיתורים, כך לטענת המעסיק, כן? הייתה העובדה שפשוט העובדת הודיעה באופן חד צדדי, שלא תוכל לעבוד יותר מחמישה ימים בשבוע. היא פשוט קבעה את זה לעצמה, הציבה עובדה, הודיעה למעסיק, וזה מה שהיא ציפתה לקבל. התביעה הוגשה, הצדדים זומנו לטעון את טענותיהם. המעסיק שמע את טענות התובעת בזמן הדיון, והוא החליט להציג תיעוד שהעלתה העובדת בעצמה לרשת החברתית, בימים שהיא דיווחה שהיא חולה, והיא העלתה תמונות מבילוי בסרטים, מלונות, חוף הים, ואפילו השכילה העובדת ותיעדה את עצמה קופצת קפיצת בנג'י. לא פחות ולא יותר, קפיצת בנג'י.
0: לא, אבל את יודעת, עלייה וקוץ בה. אנשים יכולים לעלות סרטונים ושל חופשות מתקופות אחרות, שלפני תקופת המחלה שהיא מדווחת עליה, והיא פשוט עושה שיתוף על פוסטים ישנים שהיא עשתה. לכי תוכיחי שזה קרה בתקופת המחלה.
1: לא, לא, לא, זה היה ממש בתקופת, בימים הספציפיים שהיא דיווחה שהיא במחלה. בית הדין שמע את כל חילופי האשמות האלה, היא טוענת ככה, המעסיק טוען ככה, והיא קפצה בנג'י, קפצה פה, ובעצם הוא הוציא צו לקופת החולים, והוא ביקש לברר מדוע היא נעדרה, למה, מה הסיבה לאישור המחלה. ופה זה הפך להיות מעניין. מקופת החולים נמסר שהתובעת היא באמת, היא הייתה חולה, אבל לא רק סתם חולה מקוררת, אלא היא סבלה מתסמינים של ורטיגו. את יודעת, שמעת על...
0: בוודאי.
1: על התס...
0: כן, על הוורטיגו בטח. כן.
1: מה זה ורטיגו? זה תחושה מוטעת כזו של סחרחורת. האדם מרגיש שהוא עצמו או הסביבה נעים כאילו במעגלים כזה, והוא כאילו מסתחרר. מה התחושה הזו מלווה בדרך כלל? בבחילות עקאות, והדבר המרכזי הוא קושי בהליכה. כשקופת החולים הציגה בעצם דיווח כזה של העובדת, או אז המעסיק טען שאם מישהו שסובל מוורטיגו עם שלל התופעות שנלוות לכך ומצליח לבצע קפיצת בנג'י, בוודאי ובוודאי יכול להתייצב במקום העבודה. בית הדין קבע ובצדק שהמעשים האלו אינם בגדר גזל, עליה להחזיר את ימי המחלה, ולשלול ממנה אפילו את כספי הפיצויים שקיבלה. 9 שנים, מחזירה אתכם לוותק שלה, היא עבדה 9 שנים באותו מקום עבודה. זו החלטה מרחיקת לכת. אני חייבת לציין, בית הדין לא נוטל לפסוק החלטות שממש מראות
0: עם... פסק הדין הוא מוגזם.
1: נכון, בעיניי. נכון, אבל גם נסיבות המקרה הן חריגות. אוקיי? זה חריג בנוף, אנחנו לא רואים מקרים כאלו. בדרך כלל, מה שקורה זה שנגיד עכשיו עובד עושה איזשהו ככה, נקרא לזה באמת במילים הכי פשוטות, עוקץ, עקיצה כזו, ופשוט המעסיק משחרר אותו. לא נכנסים לנבחי השאלה למה היית במחלה. אבל הייתי דווקא רוצה באמת להתעכב רגע על תוצאת פסק הדין הזו, כי היא שווה הרחבה קטנה. המעסיק בסופו של דבר לא הלך עם המקרה הזה עד הסוף, והוא לא תובע את הכספים האלה מהעובדת. הוא לא ביקש אותם בחזרה. הוא פשוט ביקש, הוא הגיש בעצם תביעה נגדית, הוא פשוט ביקש לדחות את תביעת הפיצוי שהורשה נגדו. היא הגישה תביעה על סך של 50,000 שקל. הוא לא ביקש לקבל את זה בחזרה, והוא באמת ניצח. זאת אומרת, התביעה הנגדית התקבלה, והתביעה הראשית נדחתה. מה שכן חשוב לציין, שייתכן שזה לא מה שיקרה בפעם הבאה עם מעסיק אחר, ותרבות ארגונית אחרת, חשיבה ארגונית אחרת. הוא במקרה הזה החליט, אוקיי, מה שקיבלת, קיבלת. הוא גם לא רצה להיכנס לזה. למה בעצם זה התעורר? כתוצאה מהתביעה שלה. ובאמת מדובר במקרה מעניין שהוא, כמו שאמרתי, חריג בנוף, שמצליחים בצורה כזו ממש חותכת, מובהקת, ומבחינה ראייתית, משהו שעולה מעל לכל ספק סביר, שהצדק כאן הוא עם המעסיק.
0: אבל אגב, אני, דווקא פה אני רוצה לעצור אותך, אני מבינה היום, כאילו, אני חושבת בחודש, חודשיים האחרונים, שחולים, סחירים, שמעוניינים להוציא חופשת מחלה, כבר לא צריכים לעבור דרך רופא, הם יכולים לעשות את זה בטלפון. זאת אומרת שכל מה שאנחנו מדברים פה על התביעות האלה, אנשים כבר מקבלים חופשות מחלה באמצעות הטלפון.
1: קודם כל, הקדמת אותי.
0: הקדמתי אותך, אוקיי.
1: ואת צודקת בהחלט, אנחנו גם נדבר על החידוש הזה. זה חידוש, אגב, זה עלה מאחת השאלות שנשאלתי.
0: בעיניי זה כאילו נובע מתוך אמון, שאם עובד אומר שהוא לא מרגיש, אתה יודעת, לפעמים עובד, זה לא תחושה פיזית, זה גם מצב נפשי שהוא לא יכול להסביר למעסיק, ואז הוא פונה טלפונית, מבקש חופשת מחלה, יומיים, אני לא יודעת כמה ימים מגיעים לו, כמה הוא צריך וכמה הוא מבקש, או כמה הוא מקבל באמצעות קופת חולים, אבל הוא חוזר לעבודה ממש אחרי שהוא בעצם סייע לעצמו. אני לא יודעת, אני חושבת שלפעמים הבעיה היא לא פיזית, היא נפשית, אם מאפשרים את הדבר הזה, ואולי מאפשרים את זה בהגזמה, אני לא יודעת, את תעני על זה.
1: נכון, נכון, באמת, קודם כל, את צודקת לגמרי, יש באמת איזשהו שינוי, זה שינוי שנובע גם מהעומס, על מערכת הבריאות, נכון, על מערכת הבריאות, זה באמת התחיל מהנושא הזה. אני אגע בזה באמת במסגרת השאלה, ואני ארחיב על זה קצת יותר לעומק, אבל השימוש הזה לרעה, שלפעמים נעשה בחוק, בזכות הזו, זה בעצם ביקורת שבאמת נשמעת הרבה פעמים ממעסיקים. המקרה הזה שאני ציינתי כאן זה באמת נסיבות חריגות. אי אפשר להסיק ממנו שעכשיו שבכל פעם שיש ספק בנוגע לאמיתות, למיימנות האישור, אז המעסיק לא יכול לשלם את דמי המחלה. זאת לא המסקנה. אגב, כמו שבאמת ציינתי, היא באמת קיבלה את הכל על פי חוק, זאת אומרת, היא קיבלה את הכל, היא קיבלה את ימי המחלה, היא קיבלה את הפיצויים, גם המעסיק לא ביקש לקבל את זה בחזרה, והדבר התעורר רק במהלך הדיון. זה, המקרה הזה,
0: מה המקרה הזה בעצם, לאן הוא לוקח אותנו? הוא לא לוקח אותנו בעצם, הוא מקרה חריג, אבל הוא לא מקרה מייצג. זאת אומרת, אם היה איזה מעסיק שחושב, מה, אני נתתי לה את הפיצוי, נתתי לה את הכל, רוצה לשחרר אותה, שילך לדרכה והיא טובעת אותי, לא אבטר לה. אז זה לא מקרה מייצג, ומרבית העובדים לא טובעים, כשהם יודעים שהם לא בסדר, ומרבית המעסיקים גם לא מבטרים.
1: נכון. הבאתי בעצם, רציתי באמת להציג את פסק הדין הזה, הרבה פעמים הזווית של המעסיק לא נשמעת. יש פה גם היבט כלכלי, האינטרס גם, בסופו של דבר, בעל עסק, מנהל עסק. הוא חשובה לו רציפות העבודה, ועובד שנהדר פעם פה, ואת על ימין ועל שמאל, אין ספק שזה פוגע בסופו של דבר במטרת העסק. לשמה התכנסנו. אז המקרה הזה אמנם הוא לא מייצג, אבל הוא כן...
0: אבל הוא מקרה מאוד מעניין.
1: נכון. הוא מקרה בהחלט כזה פיקנטי, הייתי אומרת. וגם זה לא כזה פשוט לבוא ולהוכיח דבר כזה. זאת אומרת, זה היה פה גם לפעמים נסיבות ששיחקו לטובת המעסיק. מקרה נוסף, שאני גם מוצאת אותו ככה מעניין, ואני בסופו של דבר ארצה להתחבר עם שני המקרים האלה, ועם המקרה הנוסף הזה שאני אציג, לאיזושהי מסקנה, שאני חושבת שבאמת צריך להשמיע גם אותה. עובדת, הוא עסקה כנציגת שירות טלפוני כזה, וטענה שבעצם פוטרה לאחר שהודיעה שהיא מתחילה טיפולי פוריות. העובדת עבר 200,000 שקל. כן, לא פחות ולא יותר, פיצויי פיטורים, הודעה מוקדמת, ימי חופשה, דמי הבראה, עריכת תלושי שכר שלא כדין. בקיצור, תביעה ארוכה, רכיבים שונים, טענות מגוונות. אנחנו נתמקד, כמו שאמרנו בתחילת התוכנית, על נושא של ימי המחלה. העובדת טענה שאם ההודעה שלה למנהלת הישירה שלה על התחלה של אותם טיפולים, השתנה היחס שהיא קיבלה ממנה. בחודש ספטמבר היא בעצם הודיעה שהיא מבצעה טיפולים, דיווחה על חודש של מחלה, וכשחזרה המנהלת שלה לא הייתה מרוצה מכך, וזימנה אותה לשימוע יום לאחר שהיא חזרה. תכף נחזור ליום השימוע ומה קרה במעמד הזה.
0: אני חושבת גם שימוע, היא צריכה לקבל כמה? שבוע לפני השימוע? היא צריכה לקבל את ההזמנה?
1: נכון, אין ספק שנפל פה פגם בהליך השימוע. את בהחלט צודקת, מי שבעצם מקבל זימון לשימוע, אנחנו צריכים לתת לו זמן סביר, העובד צריך להתכונן לשימוע, אי אפשר לבוא אליו עם זה כרם ביום בהיר, מה שנקרא.
0: את יודעת, אבל בגדול היום השימוע עובד לטובת המעסיקים, זאת אומרת, הם מחויבים על פי חוק לעשות אותו, ברור להם שאחרי השימוע הם מפטרים, הם רוצים להתפטר מאיזה עובד, אבל השימוע הוא לפרוטוקול.
1: נכון, הוא לפרוטוקול.
0: זה גם משהו שעומד לטובת המעסיק, ואת יודעת, מכניס את העובד ככה קצת ללחץ, והנה, הוא הולך לשימוע, ואולי הוא יצליח להציל את מקור הפרנסה שלו, מה שברוב המקרים לא קורה.
1: אני חייבת דווקא לציין שנכחתי בשימועים שלא הובילו לפיטורים.
0: Okay.
1: אם כי נחזור באמת לאמירה שלך, לא מדובר במקרים מייצגים, ואכן רוב השימועים, כמו שאת אומרת, באמת מסתיימים בפיטורים. אבל אני לא הייתי מסתכלת על זה רק כהליך, מה שנקרא לפרוטוקול, אלא זה באמת מקום שבו העובד יכול לבוא ולהציג את הטענות שלו, לומר את שעל ליבו, ולפעמים זה לא ממקום של אוקיי טכני, אלא זה ממקום שהעובד גם צריך להישמע, כדי שהסגירת, הייתי קוראת לזה סוג של סגירת מעגל עם מקום העבודה, יתבצע כמו שצריך. זאת אומרת, גם העובד בא, יש לו יום שהוא יכול ככה להציג את הטענות שלו, לאו דווקא עם המנהל הישיר שלו, בדרך כלל יש עוד גורם, ולפעמים טענות נשקלות, ומגיעים לתוצאה אחרת.
0: שצריך להדגיש שעובד שמגיע לשימוע יכול להביא מי מטעמו.
1: נכון.
0: זאת אומרת,
1: נכון,
0: הוא יכול, הוא רשאי, והמעסיק לא יכול לומר לו לא.
1: בהחלט.
0: זה חשוב.
1: בזמן, במעמד קבלת הזימון, לשימוע במכתב הזה, זה מכתב שהוא בדרך כלל מאוד גנרי, באמת מציינים שהעובד זכאי להתלוות על ידי עורך דין, על ידי קרוב משפחה, הוא מרגיש בנוח עם אמא שלו, אז אין שום בעיה עם זה. נחזור לאותה עובדת. היא קיבלה בעצם, עצרנו בזה שהיא קיבלה את הזימון לשימוע. ותכף אני אחזור באמת ככה, מה קרה במעמד השימוע עצמו. החברה מנגד טענה שהעובדת באמת גילתה חוסר רצינות ומסירות כלפי מקום העבודה, הייתה מאחרת באופן קבוע ושיטתי, והיא נעדרה ממש על בסיס שבועי. העובדת אמרה, ככה לטענת החברה, היא רק אמרה שהיא הולכת לפגישת ייעוץ לטיפולי פוריות, אבל לא התחילה אותם בפועל. מכל זה, החברה באיזשהו שלב התחילה לפקפק ולחשוד באמינות הסיפור סביב טיפולי פוריות, סביב הסיבה הזו. והיא באמת החליטה, לפני שהיא באה, החברה החליטה, לפני שהיא באה ומאמתת את העובדת בחשש שלה, וגם, את יודעת, שזה לא בסוף התהפך עליהם, שבעצם הם נתפסים, כאילו הם נטפלים אליה.
0: כן.
1: היא הוציאה חקירה פרטית. במסגרתה התגלו...
0: חברה שמשקיעה.
1: כן.
0: בושה לה.
1: אבל במסגרתה התגלו גילויים מאוד מפתיעים. ועכשיו אנחנו נחזור ליום השימוע. העובדת, כמו שאמרת, היא הגיעה בליווי עורך דין. השימוע נערך עם המנהלת הישירה, ועוד גורם בחברה, ככה לצורך תיעוד, תמיד יש עוד מישהו. ובזמן השימוע...
0: שימועים יש פרוטוקול, חייב שיהיה נוסף שמתעד.
1: נכון. בדרך כלל זה יועץ משפטי, שבגלל זה באמת נכחתי בכמה שימועים, ולפעמים גם מנהל משאבי אנוש. ובזמן השימוע, החברה הציגה בפני העובדת את ממצאי החקירה הפרטית הזו. מה היא הציגה? תמונות שלה ושל בן זוגה, מטיילים ברחבי הארץ, עושים סיבובים בקניון, בן הזוג הולך לצד העובדת, בעוד שהיא מעמיסה עליו שקיות, מה שנקרא מסע שופינג. במקביל, הראתה לה המנהלת את אישורי המחלה, ושם צוין, הרופא ציין את הסיבה, שהיא סובלת ממחלת הסינוסיטיס, ואפילו היה לה חשד לדלקת ריאות שמלווה בווירוס הקאות. העובדת התרעמה על כך ובצדק, וטענה בליווי עורך דינה, כי היא לא מחויבת להישאר בבית בזמן ימי המחלה. וטענה את זה, וטענה את זה בהחלט בצדק. מסכימה איתה. אבל מה בית הדין קבע? בית הדין אכן קבע שהשיקול לפיטורי העובדת נעוץ בחוסר האמון. נוצר חוסר אמון שנוצר מצד המעסיק כתוצאה מהגילוי הזה, ולא בגלל ההודעה שלה על טיפולי פוריות. והדבר המרכזי הוא שהעובדת התבקשה במסגרת הדיונים להציג אישור מהמרפאה. את יודעת, את יכולה להביא אישור מהמרפאה שנכחת ממרפאת הפוריות.
0: כן, כן.
1: היא לא הציגה את זה. וגם כשהעובדת נשאלה למה, לא הייתה לה תשובה. לא היה לה מענה על השאלה הפשוטה הזו. ואכן בית הדין דחה את התביעה במלואה, אני מזכירה לך, היא הוגשה על סך של 200,000 שקל. הוא לא פסק לפיצועי פיטורין. והיא ביקשה את ימי המחלה, היא בעצם לא קיבלה אותם, היא ביקשה לקבל אותם, והוא דחה את זה.
0: זאת אומרת שהיא יצאה בשן ועין על הסיפור הזה.
1: נכון, ואפילו חויבה בהוצאות. אני לא זוכרת כרגע ממש את הסכום המדויק, אבל מדובר בכמה אלפים.
0: עורכת הדין לינוי, אני חייבת להעיר את ההערה שלי, אז זה שיש לומר, אפשר לומר, עובדת ומעסיק מהגיהנום. זאת שרוצה כסף על כלום ושום דבר, וזה שמחליט שהוא בודק והוא נכנס לתוך הקרביים, זה סיפור באמת יוצא דופן.
1: נכון, הבאתי כאן שני מקרים, יוצאי דופן. זה לא מקרים שאת שומעת עליהם ברגיל, ממש לא. אבל דווקא הבאתי את המקרה קיצון האלה, כמו גם שאני אוכל להביא את המקרים הקיצוניים לצד השני.
0: תמשיכי, בסוף דברייך אנחנו נצא להפסקת שיר.
1: כמו שאני יכולה להביא באמת את המקרים הקיצוניים לצד השני, אבל דווקא כאן רציתי להתעכב על זה. שני המקרים האלה מציירים תמונה, שלפעמים העובד, עובדים ממש קיצוניים כאלה, הם מפגינים זלזול כלפי מקום העבודה. הם לא יכולים לבוא ולדרוש פיצויים, לא ב-200,000 שקל, ואפילו...

0: מטעמו, ואפילו גם בית הדין מציין שהחברה שהוציאה חקירה פרטית, היא פעלה בתום לב ובדרך הוגנת, כשביקשה לבסס את החשדות שלה, ולא לפטר את העובדת על בסיס תחושות ואינטואיציה. ואני גם יוסיף משפט אחרון.
1: בבקשה.
0: חשיפה של 200 אלף שקל, והתמודדות עם תביעה שכזו, זה לא דבר שמה בכך. יש פה הוצאות משפט, שכירת עורך דין, זמן יקר, ואולי דבר שלא כל כך חושבים עליו. בנקים וחברות אשראי, כולנו מכירים את זה, אבל החברות ובעלי עסקים במיוחד, למה? אותם גופים מסתכלים על הדירוג הפיננסי של אותם חברות, שמבקשות מהן לעתים מאוד קרובות להגדיל מסגרות אשראי ולקחת הלוואות, לצורך גדילה, לצורך צמיחה. סכומים שכאלה, כמו לדוגמה 200 אלף שקל, מעלים דגל אדום, וחברה ללא יכולת פיננסית איתנה, עלולה למצוא את עצמה כתוצאה מתביעה כזאת, תביעת סרק כזו, בסכנת קריסה.
1: זאת אומרת, עד היום אנחנו רואים בדרך כלל, את יודעת, אנחנו כאילו יותר, אני אישית, נוטה יותר לצד העובד, מכיוון שאנחנו טוענים שהוא יותר חלש, יש לו פחות יכולות כלכליות וכאלה. מצד שני, כשאת מאירה את הנושא של המעסיק, אפשר בהחלט להבין גם את המעסיק ואת הרצון שלו לשמור על המשאבים שלו מול עובד שבעצם גם סרח וגם דורש. אז אומרים מה רצחת וגם ירשת. אנחנו ברשותך אנחנו נצא להפסקת שיר קצרצרה ומיד חוזרים, נכון ערן?

0: כשהיית בתוכי, קחי לך.
1: הרדיוס הזדדי.
2: כן, כן, חזרנו לכם כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני, הרדיו הטוב ביותר באופקי, לא, באזור הדרום, ערן, בוא נסכם, באזור הדרום. אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן, הטכנאי שלנו, עורכת הדין לינוי בלייטמן, בליטמן, אוי, אני מתקנת את עצמי.
3: זה בסדר, אני
2: מרשה לך איתות. היא מתמחה בדיני עבודה, משפט מסחרי, צרכנות וליווי משפטי, והיא נתנה לנו דוגמאות מדהימות, מי שהיה איתנו קודם, מי שלא, פשוט יאזין במידה ואני אכניס את זה לתוכנית חוזרת. היא נתנה נכון? שתי דוגמאות מדהימות.
3: נכון.
2: שהן חריגות.
3: בהחלט.
2: זה לא משהו שקורה בין מעסיק לעובד כל הזמן. נכון. הן די חריגות, די נדירות. ואת אומרת לינוי שקיבלת, נכון, שאלות לוואטסאפ, שאת תשאלי, שאת תעלי אותם, וגם תעני למאזינים ולשואלי השאלות. בבקשה.
3: נכון. אז באמת קיבלתי ככה כמה שאלות בנושא שעליו אנחנו מדברים, שזה ימי המחלה. וזה מה שגיא, שם בדוי אגב, אני לא מציינת פה את השאלות.
2: כן, כן, בהחלט, בהחלט.
3: שואל אותנו, לצערי חליתי, ולא הגעתי לעבודה, 11 ימים ברציפות. הרופא ציין באישור גם למה. מקום העבודה שלי מסרב לשלם את הימים האלה.
2: דרך אגב, סליחה שאני עוצרת אותך, אני מבינה שרופא לא חייב לרשום את סיבת המחלה או את סוג המחלה.
3: נכון.
2: כשהוא מתבקש, נכון?
3: נכון, נכון. היום באמת אין צורך, זה עבר איזשהו שינוי בחוק, אם אני לא טועה זה היה ב-2017, ומאותו מועד אין צורך לציין סיבה ולא שום דבר, זה הכל תחת חיסיון. בתקופת הקורונה, אני מניחה שכולנו זוכרים את התקופה הזו.
2: איך לא?
3: איך לא? כן, אנחנו כן בעצם ביקשנו לדעת למה עובד חולה, באמת מסיבות של הידבקות ואת יודעת, כל מה שהיה סביב זה.
2: אוקיי, אוקיי, זה מובן, כי זה היה קורונה וזה היה שלב, כן, זה מובן. אבל בדרך כלל לא, כי יש כאלה שלא מוכנים שידעו שהם בטיפולי פוריות עברו, או שהם עברו איזה שהם טיפולים כימותרפיים, כאלה ואחרים, לא חשוב טיפולים.
3: נכון.
2: שהם גם גניקולוגים לנשים, שלא רוצות שידעו.
3: בוודאי אין שום צורך שמעסיק ידע מה עובד או עובדת עוברים, אלא אם כן מדובר במשהו מדבק ומסכן חיים. שהוא מסכן בעצם את הסביבה.
2: כן, בהחלט.
3: אז נחזור לשאלה של גיא, והוא בעצם שואל אותי, הוא חלה ולא הגיע לעבודה 11 ימים ברציפות, מקום העבודה שלו מסרב לשלם את הימים האלו, מאחר ולפני 4 חודשים הוא נעדר עקב מחלה במשך 4 ימים ברציפות. כלומר, אחרי 4 הימים האלה שהוא לקח, נשאר לו, נותרו לו 15 ימים צבורים, וכעת הוא לא מגיע 11 ימים ברציפות. מה אפשר לעשות עם זה, והאם זה חוקי? זו השאלה. אז קודם כל, במידה ויש לעובד ימי מחלה צבורים, למעסיק אין שיקול דעת בעניין. הוא מחויב לכבד אותם, והוא מחויב בעצם לשלם לו עבורם.
2: כמה ימי מחלה בשנה היום?
3: היו לו צבורים 15 ימים.
2: לא, לא. עכשיו בשנה, כמה ימי מחלה?
3: 18.
2: 18?
3: כן. ובאמת למעסיק אין שיקול דעת, הוא מחויב לכבד את אותו אישור מחלה. זה קצת, בראשית התוכנית אני הצגתי באמת מקרים שבהם מביאים אישורי מחלה שקריים, אבל ככל ואנחנו יוצאים מנקודת הנחה שזה לא המקרה, אז הרי שהחוק עם גיא, והוא בהחלט זכאי ל-11 ימי המחלה, אז הוא שואל אותנו אם זה חוקי, אז חוקי זה לא. גיא שואל בנוסף מה אפשר לעשות עם זה. הדבר היה הראשוני שבעצם מומלץ לעשות, זה בעצם לפנות למחלקת משאבי אנוש בחברה, ואם זה עדיין לא מקדם אותך לשום מקום, הדבר הבא זה להוציא מכתב ולהגיש תביעה. כמובן שזה עלול להתפתח למחוזות אחרים מבחינת המעסיק, זה לא אמור להרתיע אף עובד, הנושא הזה. מה שמגיע לך מבחינת הזכויות שלך אכן מגיע לך, והעובד לא יכול לעשות, והמעסיק לא יכול לבחור אם לשלם לו זכויות כאלה ואחרות, במיוחד כשזה מגיע לו. וכמובן, ברגע שמוציאים מכתב, וזה כבר מתפתח לאיזשהו כיוון אחר, וזה כבר נדרש לאיזשהו ייעוץ ומענה פרטני ומדויק.
2: אני חושבת שזה מגיע למצב הזה, אז המעסיק כבר מסמן את העובד כ-travel maker, והוא ימצא את עצמו
3: מחוץ למשחק. כן. שאלה נוספת שקיבלנו, מאסף גם, שם בדוי, ששואל אותנו, החברה החליטה ביום בעיר, ככה משום מקום, שהיא לא מקבלת יותר ימי מחלה מרופא המשפחה, וכל עובד שחולה או לא מרגיש טוב, מחויב לעבור בדיקה רפואית אצל הרופא התעסוקתי של החברה. האם הדבר הזה חוקי? אז כמובן שלא.
2: איזה מין דבר זה?
3: לגמרי. זה אכן דרישה מאוד לא לגיטימית בכלל, והיא ממש לא במקום.
2: בדרך כלל מעסיקים כאלה, כמו הדוגמה הזו שאת מביאה כרגע, הם, העובדים שלהם גם לא מאוגדים.
3: נכון.
2: זאת אומרת שהם פגיעים לגמרי, לא תלך לרופא התעסוקתי שאני בחרתי, אתה לא תמצא את מקומך אצלנו. זה בעיה ואין מי שיגן עליו.
3: נכון, דיני עבודה, בכלל החוק, החוקים בישראל נועדו לאותם עובדים. זה פחות, בדרך כלל במקומות עבודה מסודרים, גם בתפקידים ככה יותר מאוגדים, יותר, שבוא נאמר, לא ברצפת הייצור. בדרך כלל גם מקבלים תנאים משופרים, אז ככה שהחוק פחות מעניין אותם. את מי שכן מעניין החוקים האלו, זה באמת, כמו שאמרתי, העובדים ברצפת הייצור, אלו שלא מאוגדים, וזה באמת הגיע מאיזשהו ככה מפעל בתעשייה, שזה בדרך כלל אנשים שאפילו לא מודעים למה הזכויות שלהם. אז הדבר הזה הוא ממש לא חוקי. מה שאני הצגתי בתחילת התוכנית לגבי ימי המחלה, זה באמת המינימום שקבוע בחוק. אפשר להטיב עם העובדים, זאת אומרת לקחת את זה צעד אחד קדימה, אבל המעסיק כמובן, בוודאי ובוודאי, שממש לא יכול לקחת את החוק אחורה. הוא לא יכול ללכת אחורה מדרישות החוק המינימליות. זה ממש לא תקין. ויש לנו שאלה, יש לנו זמן לשאלה אחרונה. וזו כן, שאלה ממעסיק. מעסיק חמוד, שאני ככה בקשר איתו, שואל אותנו שאלה מאוד חשובה. אני ממש אצטט את השאלה שלו. יש לי עובדת שאני מאוד מרוצה ממנה, אבל אני נעדרת המון בטענה שהילדים חולים, ואין מי שישמור עליהם, וגם מביאה אישורי מחלה, אך כמות החיסורים לא סבירה בשום צורה, ואף פוגעת בעבודה. אני מנסה לגלות אמפתיה וסבלנות למצב, אבל כל שבוע היא מחסירה באופן עקבי, בין יום ליומיים. מותר לי לפטר אותה? מה אני יכול לעשות? אז אני אענה קודם כל בתשובה קצרה, מדובר במקרה מורכב.
2: למה מורכב?
3: זו תשובה של עורכי דין.
2: אוקיי.
3: וכן, זה מורכב. אני רוצה לתת פה את שני הצדדים. מצד אחד, יש לנו פה עובדת, אימא לילדים, שמנסה לג'נגל בין כל הדברים, הילדים, הבית, העבודה והחשבונות, ובאמת מדובר בעובדת שאין לה עוד יד. זו היא בפרונט והיא עושה הכל. מנגד יש לנו פה מעסיק שנשמע מכיל ומבין, אבל בסופו של דבר הוא מנהל עסק כלכלי. מה אנחנו עושים? לפי החוק היבש, מחלת ילד ניתנת לניצול על חשבון ימי המחלה הצבורים, בסך הכל 8 ימים בשנה. אם היא כבר חצתה את המכסה הזו, זו בעיה. כל חיסור אחר שיגיע עם אישור מחלת ילד, הרי שהוא נחשב להיעדרות בלתי מוצדקת, ועל פניו הוא יכול לפטר אותה. כלומר, שיש לנו כאן מעסיק, שהוא באמת, כמו שאמרתי, הוא באמת מכיל ומבין, ובסופו של דבר יש לו עסק להריץ. החוק היבש, ממש נוקף במספר של 8 ימים על חשבון ה-18 שאמרנו, שאותה עובדת יכולה...
2: חשבון ה-18 השנתי.
3: בדיוק. מתוך ה-18, אותה עובדת יכולה לקחת 8 ימים ולהגיד, אוקיי, אני מנצלת את זה לטובת מחלת, לטובת הילד שלי שהוא חולה ואני נאלצת להישאר איתו בבית. מעבר לאותם 8 ימים, הוא בהחלט, הוא יכול לפטר אותה. זאת אומרת, כל החיסור מעבר לזה, זה ייחשב כהיעדרות בלתי מוצדקת, ולצערנו הרב, אין לה דרך בעצם להעביר את אותם ימים שהיא לא מגיעה. אם זה ממש על בסיס שבועי, אז אנחנו כבר הרבה מעבר ל8 ימים. ואני בעצם הצעתי משהו אחר לאותו מעסיק חמוד שפנה אליי, ואני חושבת שזה משהו שצריך לשים אותו על השולחן. עובדת שהיא אימא לילדים היא בעלת ערך מוסף פי כמה וכמה מכל עובד אחר. ולפני שנדבר על הערך בפני עצמו של שילוב נשים במקומות עבודה, שזה סופר סופר חשוב, מקדם את העסק, מהווה צמיחה, ממש מנוע צמיחה אנושי. עובדת שתרגיש שהיא נמצאת במקום שיודע להכיל את האילוצים שלה. ומנגד המעסיק יבוא ויעלה את טיעונה בנוגע לרציפות העבודה, את יודעת, הוא מגלגל עסק, נקבל עובדת, בסופו של דבר, שמשקיעה את כל כולה בעבודה, שהיא יודעת שהמעסיק מרוצה מתפוקת העבודה על אף האילוצים שלה. פה הייתי מציעה לקחת את העובדת לשיחה, לא שיחת שימוע ולא להציג שום פיתורים על השולחן, ממש לא, לדבר ולראות איך מגשרים...
2: מה אם להציע עבודה היברידית?
3: יפה. מחקרים מראים, את ממש מרימה לי להנחתה, מחקרים מראים שאם יש לעובד יום עבודה אחד מהבית, הוא מנצל פחות ימי מחלה.
2: הללויה.
3: והנה מזל, אם המעסיק שומע אותנו, יש לך פה עצה, ובאמת פתרון לנושא.
2: לא, אם זה אפשרי, לא בכל עבודה את יכולה לעשות.
3: אפשרי, ממשהו מסתדר כזה.
2: כאן במקרה הזה,
3: אוקיי. אם זו עובדת שהמעסיק מרוצה ממנה, שווה להשקיע בה. מאשר לקבל עובד חדש עם עקומת למידה, ועד שהוא יבין, ועד שהוא יקלוט, ועד שנכניס אותו לעניינים. ואולי גם לא יהיו אילוצים משלו. אולי הוא לא אימא, אבל אולי יש דברים אחרים.
2: אז זאת אומרת, אז להישאר עם המוכר ולאפשר היברידים, אם יש אפשרות כזאת, לא למהר להתפטר מעובד טוב, כי אילוצים וכי נשים והם בפרונט, ואני דרך אגב מאוד מאוד אהבתי את זה שאת אמרת, שנשים והם בתוך העבודה, יש גם רואים צמיחה, שיש לאישה בעבודה ערך מוסף שהיא מביאה איתה.
3: נכון.
2: אני חושבת שזה הרבה אינטליגנציה רגשית,
3: נכון.
2: שתורמת להרבה מאוד, אם זה מול לקוחות, אז בכלל אין על מה לדבר, ואם הם בעצם, הוא כן מחבב אותה, והוא כן חושב שהיא עובדת טובה, ואפשר להסתדר.
3: אפשר להסתדר בהחלט.
2: אני חושבת שדווקא העובדת הזאת תעריך יותר את זה, שהמעסיק באמת בא לקראתה, והיא תיקח את זה, אם עד עכשיו היא הייתה טובה פלוס, היא תהיה מצוינת.
3: בדיוק. היא תהיה מעולה. אז היום אנחנו באמת דיברנו על הנושא של דמי מחלה. יש לנו זמן ל... אוקיי.
2: ככה.
3: אני אעשה את זה ממש בזריזות, כי חשוב לי גם לדאוג לכיס שלכם. אז אתם מכירים את זה שהשליח מאחר? קרה לכם לפעמים שהפסדתם איזשהו ככה יום עבודה, קבעו איתכם בשעות הבוקר והטכנאי מייבש אותנו, אז עכשיו אנחנו מפסיקים להתייבש. יש חוק שנקרא חוק הטכנאים.
2: אנחנו מתייבשים, אבל אנחנו דורשים עבור זה פיצוי.
3: אבל אם כבר אני מתייבשת, אז תפצו אותי. בדיוק, מזל. יש חוק שנקרא חוק הטכנאים, ומה הוא אומר? יש הגדרה של טווח להגעה של טכנאי או שליח, לרוב קובעים חלון הגעה של שעתיים. לדוגמה, קבעו איתכם משעה 10-12, הטכנאי יש לו עוד שעתיים נוספות לאחר והכל בסדר. אם הוא יגיע מעבר לאותם שעתיים, אני ככה יקצר את זה, ואני אומר, אם קבעו איתנו מ-10 עד 12, הטכנאי הגיע ב-2:30, זאת אומרת, אנחנו מעבר לשעתיים, הגרייס הזה.
2: כן.
3: מגיע לנו פיצוי של 300 שקלים. הוא איחר בשעה נוספת, זאת אומרת, הגענו כבר ל-3:30. אנחנו זכאים לפיצוי של 600 שקלים, אפילו גם אם הוא לא מגיע בכלל, יש כאלה שפתאום
2: פשוט נעלמים. אבל הנה, החוק הזה הוא קצת אות מתה.
3: לא בדיוק. קשה
2: מאוד לאכוף אותו. אנחנו תכף צריכים לסיים, אז תעני לי בקצרה, זה קצת אות מתה וקצת קשה לאכוף את החוק הזה.
3: נכון, למה? כי הרבה פעמים חברות נתפסות לחריג בחוק. מה החריג בחוק? ברגע שיש סיבות אובייקטיביות, כמו לדוגמה, המסעית נתקעה, יש חסימת כבישים, דברים שגם החברה לא יכולה לצפות אותם, לצפות אותם, אז בעצם הצרכן לא זכאי לפיצוי. והרבה פעמים נתפסים בכל מיני, הייתי קוראת לזה תירוצים.
2: כן, והתוכנית שלנו הגיעה לסיומה, מהר מהר, יותר מדי מהר אפילו, ואני רוצה להודות לך, עורכת הדין לינוי, את רואה? התבלבלתי בהתחלה עם שם משפחה שלך, עכשיו בכלל עם השם הפרטי, לינוי בליטמן, כמו שאמרנו, מתמחה בדיני עבודה, משפט מסחרי, צרכנות וליווי משפטי, היא תותחית, היא אלופה, היא עובדת באופן פרטי, היא משלנו, היא מאופקים, מוזמנים למצוא אותה, או דרך רדיו סער, או באמצעות הפייסבוק, טלפון שלך, דקה לפני ש...
3: פייסבוק, אינסטגרם, והטלפון שלי, 052-642-3826. תודה רבה למזל ולערן המקסימים.
2: תודה רבה, נהננו להאזין לך, נהננו להארח אותך, אני הייתי איתכם מזל אוזן, ערן אוזן טכנאי שלנו, תודה עורכת הדין לינוי בליטמן.
3: הנה, עכשיו צדקת.
2: הצליח לי. התוכנית שלנו הגיעה לסיומה. ביי ביי.

0: אל העיר שבויה אחר.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 6. עומסי תנועה כבדים ברחבי גוש דן בשל מחאות של הפלג הירושלמי על מעצר עריקים. המשטרה ביצעה אחר הצהריים חסימות יזומות במחלפים מרכזיים, בהם גנות ומסובים, כדי למנוע מנהגים להילחד בכבישים בין עירוניים. מפגינים חרדים חוסמים כעת את התנועה בכמה מוקדים. בכביש 6, מנהרת חדיד, חסומה בשני הכיוונים. בכביש 1 יש חסימה באזור מחלף גנות לכיוון מערב. בכביש 4 התנועה חסומה בשני הכיוונים, בקטע שבין מחלף השבעה למחלף מסובים. נחסמה גם מסילת הרכבת באזור מחלף גנות. באגף התנועה מבהירים כי לצד השמירה על הזכות למחאה, לא תותר פגיעה בשלום הציבור. סגן ניצב רועי עמיחי, ראש אגף המבצעים באגף התנועה, הזהיר בכאן חדשות ברשת ב' מפני גלישה להפרות סדר, והדגיש את גבולות האכיפה.
5: מה שהופך מחאה ללא לגיטימית היא הנושא של פגיעה בשלומו או בחושו של הציבור. וככל שאנחנו נגיע לשלב הזה, משטרת ישראל תאכוף את הנושא הזה באופן נחוש ולא מידתי, על מנת לאפשר לשמור על שלום הציבור ועל רכושו. אנחנו נבוא חשבון עם כל אלה שירשו לעצמם לקחת את החוק לידיים ולהפר את החוק ולעבור ממחאה לגיטימית במדינה דמוקרטית להפרת סדר.
4: כתבתנו אופיר אלפרין מוסרת כי במשטרה מעריכים שההתגודדויות בצירים המרכזיים, בעיקר בכבישים 1, 4 ו-20, יימשכו אל תוך שעות הערב, וממליצים לנהגים להיעזר ביישומוני הניווט ולבחור בצירים חלופיים. צהל השיג שליטה מבצעית בצפון נחל סלוקי בדרום לבנון. בהודעת הצבא נאמר כי צוות הקרב של חטיבה 7 ולוחמי יחידת אגוז תיהרו את המרחב ששימש את חיזבאללה להפעלת רחפני נפץ ולירי לעבר כוחותינו. במהלך המבצע חוצלו יותר מ-50 מחבלים והושמדו מאות תשתיות טרור ואמצעי לחימה. יושב ראש הוועדה לענייני ביטחון בפרלמנט האיראני דוחה את איומיו של הנשיא טראמפ שארצות הברית תשתלט על משק האנרגיה באיראן.
6: טראמפ רעית שאומר אמריקה אז אפדאי ג'נג דבר.
4: איראן מוכנה להגיב על כל מתקפה אמריקנית בעוצמה ובצורה שתכאיב לארצות הברית, אמר יושב ראש הוועדה לענייני ביטחון אברהים עזיזי. אחר הצהריים הודיע הנשיא האמריקני כי ארצות תתקוף גם הלילה את איראן בעוצמה רבה. טראמפ הוסיף כי בעתיד הקרוב תשתלט ארצות הברית על האי חרג ועל משק האנרגיה האיראני כולו, כפי שעשתה בוונצואלה. כך מוסר כשבנו ישי בר יוסף. התנגדותם של ראשי ישיבות ההסדר לשילוב נשים במערך הלוחם בחיל השריון. ראש ישיבת אורות שאול, הרב תמיר גרנות, שבנו סרן עמיתי צבי גרנות נפל בדרום לבנון, משוכנע שהרמטכ"ל זמיר ימצא את הדרך לפתור את הבעיה ההלכתית. עם זה, בריאיון לישי שנרב ולמזל מועלם בכאן חדשות ברשת ב', הצביע הרב גרנות על שתי בעיות.
7: אם באמת תהיינה מספיק בנות, כלומר הרבה בנות, אם זה יקרה, שבגלל שיהיו יחידות נפרדות, שכל החיילים החילונים ישרתו ביחידות הלא מגדריות, והחיילים הדתיים ביחידות המגדריות, פיצלנו את צהל. זה לא טוב, זה תוצאה לא טובה. אבל יש עוד דבר, שני הבנים שלי, עמיתי זיכרונו לברכה ויהודה ייבדל לחיים ארוכים, היו בשריון שהיו ניסיונות לשלב בנות, שהיו מאמצים פיזיים קשים, על הרפגזים, לכן פריסת זחל וכו', קראו לבנים, בנות פיזית לא עמדו בזה.
4: ברובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים נהרגה אישה כבת 80 בפיצוץ שמקורו ככל הנראה בדליפת גז ממטבח. גבר כבן 50 נפצע קשה. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי אנשי מכבי האש פועלים במקום.
3: כאן תחזית.
8: הערב, המונדיאל בכאן יוצא לדרך. במשחק הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה. הערב משבע, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: התחזית...

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 7. תוהו ובוהו תחבורתי בכבישי המרכז ובמוקדים נוספים בארץ, בשל מחאת חרדים על גיוס לצהל. שני מפגינים נפצעו מפגיעת כלי רכב. במחלף גאה נפצע קשה מפגין, ובמחלף מסובים נפצע צעיר, פצעים בינוניים. ההפגנות גרמו לשיבושי תנועה חמורים בכבישים ובקווי רכבת רבים. בין השאר נחסם כביש 4 במחלף גאה בשני הכיוונים. מפגינים חסמו את התנועה בצירים ראשיים אחרים, בהם מנהרת חדיד בכביש 6, כביש 1 במחלף גנות מערבה, וכביש 4 בקטע שבין מחלף השבעה למחלף מסובים. במחלף גנות התפרצו חרדים אל מסילת הברזל, ותנועת הרכבות נעצרה. במשטרה מעריכים שההתגודדויות בצירים המרכזיים, בעיקר בכבישים 1, 4 ו-20, יימשכו אל תוך שעות הערב, וממליצים לנהגים להיעזר ביישומוני הניווט ולבחור בצירים חלופיים. את הידיעה העבירו כתבינו אופיר הלפרין ודניאל גרובייס. יושב ראש הוועדה לענייני ביטחון בפרלמנט האיראני דוחה את איומו של הנשיא טראמפ שארצות הברית תשתלט על משק האנרגיה באיראן.
4: טראמפ שאומר אמריקה אז אפשרי ג'נג דבוס.
3: איראן מוכנה להגיב על כל מתקפה אמריקנית בעוצמה ובצורה שתכאיב לארצות הברית, אמר יושב ראש הוועדה לענייני ביטחון אברהים עזיזי. אחר הצהריים הודיע הנשיא האמריקני כי ארצות תתקוף גם הלילה את איראן בעוצמה רבה. טראמפ הוסיף כי בעתיד הקרוב תשתלט ארצות הברית על האי חרג ועל משק האנרגיה האיראני כולו, כפי שעשתה בוונסואלה, כך מוסר כשבנו ישי בר יוסף. שר החינוך יואב קיש אומר כי הוא סומך על נחישותו של הנשיא טראמפ לבלום את תוכנית הגרעין של איראן, בין בהסכם, בין בחידוש הלחימה. עם זאת, בריאיון לכאן חדשות ברשת ב' הדגיש השר קיש כי אם המטרה לא תושג והממשל האמריקני לא יפעל, מדינת ישראל תילחם על כך בעצמה. בשיחה עם ישי שנרב ומזל מועלם, נשאל השר קיש על האפשרות שיבוטלו הבחירות המקדימות בליכוד.
5: אני בעד פריימריז בליכוד, אני מתנגד לוועדה המסדרת, אני חושב שזה טעות. ה-DNA שלנו בליכוד זה פריימריז, יש לנו מעל 100,000, קרוב ל-150,000 מתפקדים שרוצים להשמיע את קולם, זה לא נכון להתעלם מכך.
6: אולי כי יש שרים וחברי כנסת שפוגעים בתדמית שלכם.
5: בשביל זה אני סומך על המתפקדים, חוכמת ההמונים דרך אגב הוכיחה את עצמה פעם אחר פעם.
3: צהל השיג שליטה מבצעית בצפון נחל סלוקי בדרום לבנון. בהודעת הצבא נאמר כי צוות הקרב של חטיבה 7 ולוחמי יחידת אגוז תיהרו את המרחב ששימש את חיזבאללה להפעלת רחפני נפץ ולירי לעבר כוחותינו. במהלך המבצע חוסלו יותר מ-50 מחבלים והושמדו מאות תשתיות טרור ואמצעי לחימה.
7: כאן תחזית. הערב המונדיאל בכאן יוצא לדרך במשחק הפתיחה מקסיקו נגד דרום אפריקה הערב מ-7 בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית בחסות
9: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
10: איזה בנק מפריז,
9: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
11: בנק הפועלים.
9: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
3: והתחזית מחר ומחרתיים בלי שינוי של ממש. ביום ראשון התחממות קלה.
8: התחזית בחסות?
13: צריכים אינוורטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר.
3: עורכי החדשות יותם ברזני ורמי עדן. עד כאן.
10: שלום, שלום לך, הלל, מה שלומך?
11: אם זה...
10: למה אתה צוחק? למה אתה צוחק? אני באמת רוצה לדעת למה אתה צוחק.
11: התוכנית צריכה להתחלק לשניים.
10: כן.
11: לפני שלוחצים על ההקלטה.
10: אוקיי.
11: אחרי שלוחצים על ההקלטה, שרק מזה הייתי עושה פרק.
10: אוקיי.
11: וההקלטה עצמה.
10: כן.
11: עכשיו אני בטוח, חדי, בטוח.
10: מה אתה בטוח?
11: שאם אנשים היו שומעים את השיחות שלה לפני.
10: כן.
11: שזה לפעמים גם 40 דקות, שרק הפרק 20 דקות, ואת השיחות אחרי, היה קהל מאזינים הרבה יותר גדול.
10: אז אני אגיד לך משהו, הלל. לי יש, רגע, הלל, הלל, לי יש תחושה. לי יש תחושה, לי יש תחושה, שבשבועות, בחודשים האחרונים, נשבר משהו בעולם הסייבר, שלא לומר בעולם ה-IT כולו. כולם מדברים בהייפ האינסופי של אותה צרה חולה, שאני קורא לה צרה חולה, שנקראת AI, שהיא צרה לפעמים ולא צרה לפעמים. אבל כולם מדברים על הסוכנים החכמים, לא כולם מבינים על מה הם מדברים, אבל כולם מדברים על זה. כולם משתפים סיפורים על מודלים שהתחילו להחליט כל מיני דברים לבד, שיקרו, התחכמו, נהיו כמעט אנושיים, ורוב האנשים שמדברים על זה, חמורים בני חמורים, אוקיי? לא מבינים על מה הם מדברים. יש מקרים, רגע, יש מקרים, אבל אף אחד לא מראה לך את הפרומפט, אף אחד לא מסביר לך את ההקשר, אף אחד לא מספר איזה גישה הייתה למערכת, מה המערכת ביקשה קודם, מה היא ביקשה אחר כך, אבל הכותרות כמו תמיד, ולא רק בסייבר, דרמטיות בטירוף. ובינתיים בעולם האמיתי, ארגונים מכניסים AI לתהליכים מאוד קריטיים. מפתחים מעלים קוד לפרודקשן בלי להבין אותו עד הסוף, ועוד רגע אני אדבר איתך על זה. אנשי סייבר מתחילים גם הם לסמוך על מערכות שהם בעצמם לא יודעים להסביר איך המערכות מקבלות את ההחלטה. וזה לא הייפ, זה כבר סיכון. הבעיה האמיתית, מבחינתי, זה לא שה-AI נהיה חכם. זה שאנחנו נהיים עצלנים וטיפשים. וזה, דרך אגב, הדבר מספר אחד שתוקפים חושבים עליו. ברגע שהמשתמש טיפש, התוקף יחגוג. וזה חייב להיות ברור לכולם. אז אני אתחיל איתך, ועוד רגע אני אתן לך להציג את מה שרצית להציג. אני אתחיל איתך בנושא, אוקיי, ואני לא אעשה איתך שיחות פוליטיות, כי אני ואתה בשיחה פוליטית זה ייגמר בסייבר עם חברים A וסייבר עם חברים B, אוקיי? אבל למרות שבקבוצה דיברו על זה שכאילו זה נותן איזה תוכן כזה או אחר, כי אני משוגע מספיק לדבר את ליבי, אני לא יודע מתי יבואו לעצור אותי. אני מניח שברגע שאחרי שיהיו בחירות יבואו לעצור אותי במסגרת ה... דמוקרטיה so called, הדמוקרטיה השיפוטית שאנחנו חווים פה. אבל לגבי עניין ה-AI, אני רוצה לומר לך שתי דברים. ההייפ הזה הוא בעייתי, והקלות הבלתי נסבלת שלו תעלה לנו ביוקר. עכשיו אני רוצה להראות לך היבט שאף אחד לא דיבר עליו, אולי כן דיברו עליו ואני לא יודע. אבל אחד הנושאים הראשונים שאנחנו נפתח איתם זה אנטרופיק, אתה ביקשת והראית לי עכשיו מסמך שגם גדי עברון אחד השותפים לכתוב אותו. ואני שואל את השאלה, תגיד לי, ברמה הלאומית הישראלית אף אחד לא מבין שיש פה צמצום פערים משמעותי? אחד הדברים המרכזיים שישראל הייתה, גם, עזוב ישראל, ישראל וכפריסין, כי כל המוחות עוברים לכפריסין, כי אתה, בגלל כל העניין של אקספלוטציה, ומה מותר לך, ומה אסור לך, ולמי אתה צריך לעשות דיסקלוז, אבל לא משנה. הישראלים, אני חושב, שלא פחות מהאמריקאים, אולי אפילו יותר, היו אלופי האקספלוטציה. כל חברות האופנסיב הגדולות ביותר היו מבוססות על ישראלים. למה? כי היה את הצבא, שהצבא אין לו ברירה, ויש לך כוח אדם, והצבא הכשיר, ונתן את הניסיון, ונתן את הידע. הרי כולנו יודעים ומכירים את הסיפור של פארגון, שיכול להמחיש לנו פה את, ה, את, ה, את, את, את רמת הידע, איך היא זלגה מהצבא לכיוון, ה, לכיוון האזרחות. וללא ספק, היה פה יתרון ישראלי משמעותי, שאחת מהבעיות שלי יש, שאף אחד לא מדבר עליהם, זה שהיתרון מתחיל להימחק, אם לא נמחק. אוקיי? אני לא יודע אם הוא נמחק, אבל הוא מצטמצם מאוד.
11: הוא הצטמצם, אז רגע, יש פה... אדי, זרקת, זרקת, אתה יודע, אני מתחיל לחשוב על איך לענות. ואז אתה אומר, טוב, על מה אני אענה קודם? אז אחד, לא... רוב הדברים, אני לא אגיד כל, רוב הדברים שאמרת, אני מסכים איתך. לגבי, אני אתייחס רגע לנקודה האחרונה. הצמצום הזה שדיברת עליו, הוא התחיל כבר בחמש השנים האחרונות, עם הסערה שהייתה עם NSO, ואחר כך עם חברות אחרות, כאשר הממשל האמריקאי הבין שהתחרות מול החברות הישראליות הוא רבוד, והוא התחיל לשים ברקסים, מישהו לא הצליח לקנות, כן, חברות שלא הצליחו להעביר לבעלות אמריקאית ולקנות אותם, פשוט יצרו עליהם כל מיני מגבלות שלא יוכלו למכור בארצות הברית או כל מיני מגבלות אחרות או באירופה, ואז למעשה הכריחו אותם להימחר או לעבור לידיים ככה של אמריקאים השליטה. דיברנו על זה שיש ספר שנכתב לפני שנתיים שלוש שנקרא ההגנה הטובה ביותר, של אלון הרווץ, שגם כן בעצמו הגיע מהתעשייה, והוא מתאר, הוא מתאר את התהליכים האלה מאוד מאוד בצורה יפה. אבל אני רוצה רגע לקחת אותך לסערה של השבוע האחרון. בסדר?
10: מה הסערה של השבוע האחרון?
11: או, אז נתחיל רגע. בסדר? ואני אתן רגע רקע מסודר.
10: אבל הלל בקצרה, אנחנו פה... בקצרה. יש לנו עוד הרבה נושאים לדבר עליהם.
11: אני עושה לך את זה בקצרה, ואני גם רוצה לשמוע את דעתך.
10: אוקיי.
11: אנתרופיקס, שהיא אחת המתחרות הרציניות ביותר בעולם הג'נרטיב AI. בסדר? אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על זה, לא מתוך סנטימנטליות של עם מה התחלנו, אבל אתה רואה שאנתרופיקס וגוגל, ג'ימיני, כבר התחילו לעקוף בכמה רמות את מה שאתה מקבל לדוגמה ב-OpenAI עם ChatGPT. אבל זה כבר ויכוח אחר, שזה רותם, זה ויכוח שרותם ינהל. אנתרופיקס שחררה הודעה לעיתונות, שהיא הצליחה לאמן מודל, שהמודל הזה אומן בעזרת היכולות של קלוד קוד. כלומר, כל המודל אומן על קוד. לא רק שהוא אומן על קוד, הוא אומן בצורה כזאת כדי שהוא יוכל להבין הקשר של קוד. עכשיו, פתאום גילו שיצרו מפלצת. מה זה המפלצת הזאת? הבינו שהמנוע הזה הוא כל כך חזק, שאם אתה נותן לו לעבור, לעשות קוד ריוויו, ואנחנו, יש לנו רגע ויכוח על הדבר הזה של האם אנחנו מאבדים את העולם של קוד ריוויו או לא, בצורה אנושית או לא אנושית, תכף נדבר על העניין הזה. אז זה יהיה לנו ויכוח. בסדר? אבל פתאום הם הבינו שקוד ריוויו, שניתן לעשות בעזרת המערכת, וזה לא פתרון, בוא, אנחנו צריכים רגע להבין, זה לא פתרון, אתה כאילו צריך להתאמץ כדי לבדוק את זה, אבל...
10: הלל, גש לעניין, הם הבינו שקוד ריוויו...
11: אתה פתאום תצליח לגלות פרצות, גם כאלה במערכות מאוד מאוד ישנות, לדוגמה פרצה שלא גילו אותה במשך 29 שנה.
10: כן, ב-FreeBSD דיברתי על זה בפרק הקודם עם רותם, שלא הקשבת לו, הלאה.
11: לא הקשבתי לו. נו. ועכשיו יש פה איזושהי בעיה.
10: אין פה שום בעיה.
11: רגע, יש פה בעיה.
10: מה הבעיה?
11: יש פה בעיה כלכלית, פוליטית.
10: למה? הכלי ניתן לתוקף כמו שהוא ניתן למגן.
11: רגע.
10: נכון לרגע זה, הכלי ניתן רק למגן, ל-12 המגנים. אוקיי? מגני העולם. רגע. נכון או לא?
11: לא, לא. אדי.
10: מה זה לא?
11: יש פה התערבות, תראה.
10: כן.
11: להבדיל מסם אלטמן, שאני לא מאלו שמחבבים אותו. דרו, עמודי, או עמודה, היא לא יודע איך קוראים לו.
10: עזוב את זה, פה, בוא נדבר לעניין.
11: רגע, רגע, רגע. גילה פה איזושהי סוג של אחריות תאגידית, שאמר, יש לי פה כלי, שנכון, כן. שהוא נותן לי איזשהו יתרון תחרותי מטורף, בלנצח את התחרות, לפחות לטווח קצר, כן? ולהוביל את השוק הזה, מול גוגל, ומול אופן AI. אבל הוא בחר שלא לעשות את זה, ורגע, בוא נוצא להסביר רגע את הנקודה הסופר בעייתית, שמייצרת פה הטיה בשוק, ובמיוחד פוגעת בשוק הסייבר הישראלי. דקה, אני אסביר את זה רגע מסודר.
10: נו.
11: אתה עכשיו לקחת 12 כן. חברות.
10: נכון.
11: ונתת להם גישה בלתי מוגבלת למנגנון.
10: למודל שלך, תראו, נו.
11: אני לא פותח את זה לקהל הרחב, אם אני אפתח את זה לקהל הרחב, אני עושה פה מה שנקרא דמוקרטיזציה של טכנולוגיה.
10: בולשיט?
11: אני מנגיש טכנולוגיה שתהיה פתוחה לכולם.
10: בולשיט, הייפ, הייפ תקשורתי.
11: הייפ תקשורתי, לא הייפ תקשורתי, אבל כולם יחגגו על זה.
10: ממש לא.
11: שפותח, רגע.
10: ממש לא, הוא צריך את הסורס קוד. הוא צריך את הסורס קוד, אני רוצה להבין. למי יש את הסורס קוד? למי יש את הסורס קוד? לך יש את הסורס קוד של מייקרוסופט? סליחה, בואי לה, תענה לי. תענה לי על מה ההייפ הזה. על מה ההייפ, אני רוצה להבין.
11: אז רגע, סתן השוואי. למרות שאני לא אוהב להזכיר שמות של חברות.
10: תזכיר.
11: אבל רק בשנה האחרונה, דלף קוד של F5?
10: די, די. אתה יודע, כאילו, אם היית אומר של חברה אחרת, הייתי אומר שזה לא אינטרסנטי, אבל F5... כשאתה נמצא ב...
11: עזוב, נתתי דוגמה, עזוב, חברה מדהימה, אין לי מילה להגיד על החברה.
10: ברור.
11: אני אומר, דלף או לא דלף? עכשיו רגע, אדי.
10: לא מעניין.
11: שנינו יודעים,
10: כן.
11: שלאף חברה בעולם, אין לה שליטה מלאה איפה הקוד שלה מסתובב, כי אתה אף פעם לא יודע איזה מתכנת עשה העתקים של חלקים מהקוד, של כל הקוד.
10: תגיד, הלל, הלל, אבל אני מגיע מהעולם הזה. אני מגיע מהעולם הזה, אני מגיע מהעולם הזה, ואני רוצה לשאול אותך. רוב האנשים שמוצאים אקספלויטים, מוצאים אותם בסורס קוד? החבר'ה, אני לא מדבר על חוקרי סייבר. אני מדבר על בלק אופריישן. אוקיי? שאתה לוקח טארגט ואומר, אוקיי, נגיד קוסקו בארצות הברית, זה הבלק אופ שלי עכשיו. רוב האנשים עכשיו, רוב האקספלויטרים ישבו על סורס קוד או על ביינריז? בוא תענה לי.
11: ברור שלא סורס קוד, כי אין להם.
10: אז יפה, יפה.
11: אבל רגע, אדי,
10: לא, לפעמים יש לך את ה, אתה יודע, הם משתמשים באופן קוד כזה, אופן קוד אחר.
11: אבל מבלי שהוא התכוון,
10: כן.
11: אני בטוח שלא היה לו איזשהו כוונה למנכ״ל של אנתרופיקס להתערב בעולם הסייבר או בתעשיית הסייבר, הוא יצר פה איזושהי תופעה שהולכת להיות מאוד מאוד בעתית, ואני אסביר. כשאתה בא ואתה נותן למספר מאוד מצומצם של יצרנים, מתוך, יש בערך 4,000 יצרנים בענף ה...
10: כן.
11: סייבר ההגנתי, התקפי, הבטחת
10: מידע. מה השאלה? אבל מה השאלה?
11: ונתת רק למספר מאוד מצומצם של חברות גישה לבוא ולתקן במהירות וביעילות קוד, גם אם זה קוד שנכתב המון המון שנים אחורה, במערכות לגסי, רגע, שנינו יודעים, מדי, שנינו יודעים, שבעולם הבנקאות ובעולם התשלומים ובעולמות כאלה של, גם עזוב, גם בעולמות של אפילו דלק, כן? של תחנות דלק שעובדות עדיין עם מערכות הפעלה ישנות, וכספומטים שעובדים עם מערכות הפעלה ישנות. כלומר, יש לך תעשיות שיותר קל להם לספוק את הפרצה מאשר ללכת ולשדרג ולתקן את כל שאר המערכות קצה שלהם. עכשיו, רגע. כשאתה נותן למספר מאוד מצומצם של חברות יתרון תחרותי אדיר, נכון להיום, כאשר לאחרות אין את זה, אתה מבין שלמעשה אתה מתערב בשוק, אחד, אתה נותן להם יתרון תחרותי, שהם יכולים לבוא ולהגיד, תראו, אנחנו עשינו עכשיו גם קוד ריוויו על דברים ומערכות ישנות, שאפילו אולי הפסקנו לתמוך בהם, ועדיין יש לקוחות שעובדים איתם מכורח הנסיבות.
10: נו.
11: בסדר? מצד שני, כן, יש פה עוד תופעה שאנחנו צריכים לחשוב עליה. אם עכשיו אותם חברות, כן, לטובה, מזהות כל כך הרבה פרצות שלא גילו עד היום בדרכים המסורתיות, והם עכשיו מגילים את הפרצות, אתה עכשיו צריך לטפל בהם. צריכים להיערך לדבר הזה, וצריכים להבין מה הסיסו צריך להבין, מה, או לנסות להתחיל להבין, מה הולך להיות בזמן המאוד קרוב, כשעכשיו התחילו להיות לא 20 פאצ'ים של מייקרוסופט, או חברות אחרות שקיבלו פה את הגישה, אלא אולי כמה מאות של פאצ'ים, שהוא יצטרך עכשיו להתקין במערכות לגאסי. עכשיו, שנינו יודעים שברגע שיש את הפרסום על הפאץ', אנשים יודעים לעשות את הריברס אינג'ינירים, להבין גם את הפרצה הידי. ולמעשה מה שקורה, ברגע שיפרסמו את הפאצ'ים, החברות האלה, שנינו יודעים, לא ירוצו להתקין אותם במערכות הלגאסי, הפרצות האלו יישארו, ומאידך,
10: הפרצו, לא חושב שאתה צודק,
11: על הפרצה כבר משוחרר.
10: פה אתה לא צודק.
11: יש פה איזו הטעיה, יש פה איזו, לדעתי, קטסטרופה, בעיניי, של עצם העובדה שפתחו את זה למספר מאוד מצומצם של חברות.
10: אני אגיד לך את זה ככה, אוקיי? שנייה אחת. אני אגיד לך את זה בצורה הזאת. קודם כל, נתת פה מונולוג מרשים לכל הדעות.
11: לא, זה לא כל המונולוג, אני דילגתי.
10: אני יודע, דילגת על חלקים, אבל זה אתה, וזה... אבל מה שאני אגיד לך, דבר נורא נורא פשוט. אחד, אני חושב, תראה, ברור לי שגדי, האמת היא, אני חייב להגיד פה,
11: רגע, לא דיברנו על המסמך, שנייה.
10: לא, רגע, ברור לי שגדי, אבל אתה לא שומע מה אני אומר, תקשיב לי למה שאני אומר, אני הקשבתי לך ברוב קשב, תקשיבו, אצלכם, לא רוצה להגיד מי זה אתם, אבל אתה מבין למה אני מתכוון, לא בסייבר. אצלכם, אתם, בוא נגיד שאצלכם אתם לא נותנים לדבר.
11: וזה,
10: אני לא יודע, אני שמעתי את ה...
11: איפה איזה קטגוריה אתה שם אותי? אתם אנשים ששומעים מטל?
10: תבחר.
11: איזה קטגוריה? אתה לא החמאת לי על החולצה, אבל בסדר.
10: אני לא רואה את החולצה, אתה רק רואים את הזה, מה החמאת לי? לא החמאת לי על המכנס. לא החמאת לי על הפדיקור או מניקור, על כל מיני דברים כאלה. בקיצור, מה שאני רוצה לומר לך, זה אני חושב שיש פה הרבה הייפ, חלקו מוצדק, חלקו לא. אני חושב שאחד מהדברים שלא לוקחים בחשבון, זה העובדה שלא אתה ולא אני השתמשנו במיתוס, אוקיי, נכון? ולא באמת יכולים לבדוק את מה שנאמר ועד כמה זה נכון, ועם כל הכבוד, אני חושב שיש פה סוג של בג 2000. אתה זוכר את בג 2000?
11: מי לא הרוויח כסף על הבג 2000?
10: אני לא הרווחתי כסף על בג 2000, אתה יודע למה?
11: אני הרווחתי נהדר, כי שילמו לי גבל כדי להישאר
10: בקוננות. יפה, אבל אני אגיד לך למה לא הרווחתי מבג 2000, מאותה סיבה שלא הרווחתי מהרבה הייפים שהיו, והייתי שם ויכולתי להרוויח שם, מהסיבה שלדידי ולטעמי כסף זה לא הדבר הכי חשוב בחיים. להזכיר לך, אוקיי, שלפני 3 שנים הייתה לי יכולת מתועדת, זאת אומרת, יש פרסום מתועד של איך ולמה וכמה, לגנוב מיליוני דולרים מאתר שעושה מיליארדי דולרים בשנה. לגנוב אותם. לגמרי. אף אחד לא היה מדבר איתי, אף אחד לא היה יודע על זה, אף אחד לא היה זה. ומה אני עשיתי? אני פתחתי כתבה, כתבתי להם, ואמרתי להם, בבקשה, זה צריך תיקון לטובת הקהילה של שחקני הפוקר אונליין בישראל. אוקיי?
11: אני זוכר את הסיפור.
10: יכולתי לרמות את כולם, ויכולתי לעשות, ואחרי זה התגלה שאנשים עשו, וידעו את זה, וגנבו מיליונים, וסגרו אותם אחרי שהם גנבו כמה מיליונים. גם בפודקאסט שנשאלו אותי, אמרו לי, תגיד לי, אדי, היה לך אקוויטי, איך אתה לא, איך אומרים, זה... אז אמרתי שבשלב מסוים אתה צריך להחליט מה אתה בחיים. האם אתה גנב?
11: אבל למה או... לקחת את הדיון?
10: שנייה, כי אתה, אנחנו דיברנו על כסף, אוקיי?
11: לא, זה...
10: והעניין פה, אבל כסף, אבל כסף, לא, אבל זה בג 2000, בג 2000, אחי. בג 2000 זה אומר שיש פה משהו, זה נכון. דרך אגב, בג 2000, היה מי שטען שהוא יותר קריטי למערכות משובצות מחשב ולא למחשבים, ששם באמת שמרו לא את הזמן, אלא שמרו, איך אומרים, כי הרי הזמן במחשב, אתה יודע, במערכות הפעלה נשמר בטיקים מהראשון לראשון 1970, ג'יפוק או אפוק, אני לא זוכר איך קוראים לזה.
11: אבל זה לא הדיון.
10: זה כן הדיון. מה היה בבאג 2000? מה היה בבאג 2000? בוא, תענה לי מה היה בבאג 2000. כולנו ישבנו ב-1159, חלקם רועדים, אני לא ראיתי, אני הבנתי שזה חוכה והתלולה, מה שנקרא, וזה מה שקורה פה כרגע. עכשיו, נכון, נכון, רגע, נכון, יש פה בעיה, יש פה בעיה, זה לא שאין בעיה, זה לא ש... אני רוצה להבהיר, אני לא אומר אין בעיה, אני רק אומר, תקשיבו, אתם שמתם לפני כן שהתחילו עם עם עם עם אמרת אלטמן עם אופן AI ושהתחיל הזה ושהתחיל הייפ, הייתה קבוצה לא קטנה של אנשים שאמרו למדינות ולממשלות, תעצרו רגע, יש פה game changer, הgame changer הזה הולך להיות בעייתי. ואתה יודע מה, למה הוא בעייתי? הוא לא בעייתי בגלל מה שהוא מוצא. כי מה שהוא מוצא, דרך אגב, אני לא כזה בהייפ. בסוף יש לך יכולות פרימיטר, יש לך יכולות הגנה לא לתת להגיע למכונה. לא כל בג שהוא מוצא הוא zero day over the network עכשיו, עם כל הכבוד לך, אוקיי? וכל בג שהוא מוצא, גם בן אנוש היה יכול למצוא. אוקיי?
11: אבל רגע, אדי, דקה. בוא נעשה
10: נו.
11: רגע שנייה סדר.
10: אבל זריז, כי אנחנו חייבים לסיים את האייטם הזה, אתה כבר
11: ב-14 לאפריל יצא מסמך,
10: כן,
11: שאתה יכול לאהוב אותו או לא לאהוב אותו, אני חושב שהוא מאוד מאוד חשוב, כי הוא נותן התייחסות.
10: אני לא, למען ההגינות לא קראתי עדיין את המסמך, ולכן אני לא אתייחס אליו. אוקיי, אני אקרא אותו.
11: זה ממש פורסם 3 ימים השיחה בדיוק, תאמין לי שגם אני לא הספקתי לקרוא את כל 29 עמודים בו. נו, קראו למסמך The AI Vulnerability Storm.
10: ואני בטוח שהוא גם נכתב בעזרת AI, זה שיהיה ברור.
11: לא יודע, רגע. Building a Mythos Ready Security Program. מי שחתום עליו, רגע, זה Cloud Security Alliance, מי שלא מכיר אותם, זה גוף ללא מטרות רווח, סאנס, שיש לה המון קורסים וספרות ענפה.
10: סאנס, נו, זה Security Alliance.
11: Gen AI Security Project ועוד כמה אנשים שתרמו למאמר. משהו שהוא מאוד מאוד יפה ואהבתי, יש באמת 3 כותבים ראשיים, ביניהם גדי עברון, אבל מעבר אליהם יש גם רשימה מאוד ארוכה של תת כותבים שתרמו, כן, ברוס שניידר ועוד המון
10: חבר'ה. ברוס שנייר.
11: שנייר, סליחה, ועוד לא מעט אנשים מאוד מאוד מוכרים מגופים ענקיים, מ-NSA, מ-Cloud Security Alliance, One Password, יש פה המון
10: חברות. One Password.
11: רגע, לא משנה, נו, אדי, דקה. ובנוסף, עוד יש פה peer review, רשימה מטורפת.
10: הלל, עזוב, זה לא מעניין, בוא, תגיע לנקודה, הלל, תגיע לנקודה, קדימה, כן.
11: מה היה החידוש בדבר הזה? שהם באו ואמרו, תראו, אנחנו מסתכלים על מיתוס שאנחנו עוד לא ראינו, אנחנו הכל משמועות,
10: נכון,
11: משמועות ופרסומים, כן. ואייפ, שאתה, כן, צודק, יש פה אייפ. ואנחנו מבינים רגע שיש פה איזשהו game changer חדש.
10: לא, אבל איך אתה יכול להגיד?
11: רגע.
10: איך אתה... לא, אתה... אבל הטיעון שלך שגוי. הטיעון שלך... אתה לא יכול להגיד... סליחה, אתה לא יכול להגיד יש פה game changer? אחרי שאמרת, עוד לא השתמשנו בו. מי קבע שיש לו game changer? זה שיצר אותו?
11: זה שיצר אותו.
10: יפה! סליחה, אני כותב תוכנה. גם מייקרוסופט בזמנו אמרו שווינדוס היא מערכת הפעלה, ווינדוס 90 ולא 5, או אני לא יודע מה שהיה, מערכת הפעלה טובה בעולם. מה הקטע? לא, לא מקבל. לא מקבל את הטיעון.
11: אני אגיד לך רגע מה יוצר טייפ. בסדר, דקה. ואז אנחנו נחזור למסמך. בסדר? אנשים אוהבים סיפורים.
10: נכון.
11: יפה. אני לא יודע אם קראת או לא קראת את הסיפור, ספק מטומטם, ספק מצחיק,
10: של...
11: ספק ספק מטריד. קראו לדבר הזה תקרית הסנדוויץ'. מה הסיפור? אחד החוקרים מתכנתים, לקח את המודל של מיטו, שם אותו בסביבה סגורה, קראו לזה סנדבוקס, שבסדר, זה ביטוי שמקבל הרבה משמעויות.
10: סבבה, בסדר גמור.
11: ונתן לו משימה, לעקוף את המגבלות של הסביבה
10: הסגורה. שטויות?
11: רגע, רגע.
10: לא קונה את זה, לא קונה את זה, לא מוכן, לא מוכן, הלל, לא קונה את זה. דיברנו על זה בעניין של השחמט, והוא נכנס לקבצים ורימה שהוא ינצח שם. אני רוצה, לא, הלל, אתה לא דבר איתי על זה, אלא אם כן תביא לי את הפרומפטים של החוקר הזה, ובדיוק מה הוא אמר לו.
11: רגע, אדי, אני מסכים איתך רגע, דקה. דקה, אני לא נגד למה שאתה אמרת, אני רק רגע מספר את הרקע,
10: לא, אני חייב סיגריה עכשיו, אתה עם השטויות שלך הכנת אותי, ואשתי תהרוג אותי.
11: אני מספר לך רגע את הרקע של מה בונה את המיתוס של מיתוס. בסדר? יש הרבה מיתוס סביב מיתוס, לטוב ולרע, אבל רגע, אני רוצה רגע לספר לך רגע.
10: אבל בקצרה, הלל, בקצרה.
11: הסיפור בקצרה. המתכנת לתן לו משימה, לעקוף את המגבלות של הסנדבוקס, את הסביבה הסגורה,
10: כן.
11: ואמר לו, אם אתה מצליח, תשלח לי אימייל. לא אמר לו מה האימייל, לא אמר לו מה כלום. נתן לזה לרוץ, הלך, רגע, קוראים לזה תקרית הסנדוויץ', דקה, רגע, למה תקרית הסנדוויץ'? לקח, ככה מספרים את זה, זה לא משנה אם זה נכון או לא נכון.
10: ברור שזה משנה.
11: ככה אנשים, ככה בטלוויזיה, בעיתונות, המשקיעים,

0: אומר לו, חה, הצלחתי לחבר בין מספר פרצות, עקפתי את המגבלות, ובנוסף, יש פה איזשהו ביטוי שנקרא יוזמה ללא כוונה, ללא הנחיה מפורשת, רגע, ללא הנחיה מפורשת של המתכנת, על דעת עצמו, ותכף נדבר על זה כי זה לא על דעת עצמו, החליט המודל לפרסם בכמה אתרים קטנים ואזוטריים את הדרך שבה הוא הצליח לעקוף את הסנדבוקס.
1: לא כל איזה.
0: רגע, ולעקוף את המנגנוני הגנה, וישר התחילו את השיחות של עוד רגע סקיינט מ-1984, עם הטרמינטור פה מתחילים להעיף טילים, ושלבינה מלאכותית יש כוונות, והיא הולכת להשמיד את האנושות, ואף אחד רגע, אף אחד לא דיבר על זה. שכאשר אימנו את המודל, אימנו אותו על התנהגות אנושית של תוקפים אנושיים. וזה חלק מההתנהגות שלהם, בשביל להוכיח שהם פרצו, אבל הם לא רוצים לעשות נזק תדמיתי גדול למי שפרצו אליו, אז הם מפרסמים בכמה אתרים אזוטריים הוכחות לזה שהם פרצו. בסדר? הבינה מלאכותית לא פתאום פיתחה מודעות ואומרת, אני עכשיו יראה לו אותו מתכנת, הנה עקבתי אותך, הנה נע בעין. בסדר? עכשיו, ההייפים האלה, אדי, בין אם אתה אוהב את זה או לא אוהב את זה, בונים את המיתוס סביב המיתוס. אתה לא יכול להתעלם. רגע, אתה יכול לתקוף את זה טכנולוגית ולהגיד זה שטויות, זה לא שטויות. אני רוצה לראות את הפרומט. אני רוצה לראות מה הוא אמר. בסדר? ומי אמר שהוא גילה את זה לבד?
1: זה לא מה שאני אומר. אבל אתה אומר לי, רגע. סליחה. לא, אנחנו 30 דקות בסיפור הזה.
0: רגע, אתה לא יכול להתעלם. אתה לא יכול להתעלם.
1: לא להתעלם ממה אני מתעלם.
0: מהפחד האנושי הבסיסי.
1: לא. אז בוא נסביר. אבל סליחה, הלל. לא, הלל. שמעתי ואני אגיב לך למה שאמרת,
0: ובזאת
1: אנחנו נסיים. בזאת אנחנו נסיים. אני חייב להגיד לך כמה דברים. את השיחה הזאת, אני מצפה מבן אדם לא מהתחום. אוקיי? לא מהתחום. בן אדם שלא בתחום, שיחיה את ההייפ. אני רוצה להסביר לך ומה הקשר למלחמת איראן ישראל בסיפור הזה. יש בחור שאני אחמיא לו, שאתה תגיד לי, אדי, איך אתה מחמיא לו? כל הכבוד לך, אולי אנחנו מתקרבים אחד לשני. קוראים לו אהוד ברק. אוקיי?
0: אני לא הייתי מחמיא לו, אבל...
1: אני מחמיא לו על דבר אחד. אוקיי? אני מחמיא לו על דבר אחד. באחד מהשיחות... ההפחדה וההייפ לגבי המלחמה, אני לא מדבר איתך בתקופה האחרונה, בתקופה שלפני 10 שנים, 5 שנים, 7 שנים, משהו כזה, אתה בטח זוכר שהיו פה אנשים שאמרו שבמקרה ותפרוץ מלחמה כזאת, הערכות יהיו של כמה עשרות אלפים.
0: 150 אלף הרוגים.
1: לא, אבל דיברו על כמה עשרות אלפי הרוגים בישראל. ואני זוכר את אהוד ברק, שהיה רמטכ"ל והכיר את היכולות ואת העומדן, כל העולם, כל ההדיוטות שלא היו בדומיין הביטחוני, כמוני, אמרו, מה הולך להיות פה? כמובן שעברה אצל כל אחד המחשבה, רגע, אולי צריך לצאת מהארץ, יש לי ילדים, יש לי אישה, אולי צריך לצאת להשאיר את האישה פה, זה כבדיחה, כן?
0: עוד רגע אני מתקשר להגיד לה.
1: אתה יכול להגיד לה, היא שומעת הפודקאסט, זה בסדר. היא שומעת, אני לא אמרתי שהיא מבינה. אוקיי, היא שומעת, היא שומעת.
0: את הצעקות שלך שומעת מחוץ
1: לחדר. כן, יכול להיות. לא, יש לו, המטבח פה הוא די רחוק. ועכשיו יגידו, אמרת שאשתך במטבח, לא, היא פשוט בשלת לארוחת שישי, יש לנו אורחים, תרגעו. בקיצור, מה שאני רוצה לומר לך, זה שבא אהוד ברק, שמכיר את הדומיין, ואמר למראיין, כי שאל אותו, תגיד, יהיה 50 אלף, הוא אמר לו את המשפט הבא, אני חבל שאין לי את זה מוקלט, אבל כאילו, אין לי את הרפרנס, מי זה היה בדיוק ומתי, אבל הוא אמר לו, אדון יקר, לא 50 אלף, לא 5,000, ואז הוא אמר לו את הדבר שאני אמרתי, מה, הוא רק מרגיע, או שהוא אומר לו, ואם יתנהגו לפי הכללים,

0: גם לא 500. ככה הוא אמר לו. הוא לקח את ההייפ כי הוא מבין. כי הוא יודע, כי הוא ידען. הוא לקח את ההייפ ושם אותו בקונטקסט הנכון. למה? כי הוא מכיר את הדומיין. ולכן, אני מצפה מהאנשים שחיים בדומיין כמוך. אני לא רוצה, שוב, אני אנסה להביא את גדי בימי, גדי מאוד עסוק, ולכן אנחנו לא, הוא לא זמין לפרקים, אני כבר פניתי אליו, אני אנסה עכשיו להביא אותו, כי הוא חלק שיצטרך להסביר את העניין הזה, הוא גם כתב חלק מכותבי המסמך, אבל מהאנשים האלה אני מצפה לרגע, חברים, בואו נחשוב, קודם כל כולנו יודעים זייפ, כולנו יודעים שהוא לא מצא במקרה את המייל של הבן אדם, כולנו יודעים שהמודל כמו שהסברת כרגע הנחו אותו והכל, ויש פה נסיבות מקלות, שאני לא מקל ראש בכל הסיפור הזה, כולם אומרים לי, בסדר, אז ה-AI לא יכול, לא, ה-AI יכול, וזאת הבעיה, יש שתי בעיות עם ה-AI, שהן קשורות עבותות לעולמות הסייבר, זה לא העובדה שהוא חכם, זה העובדה שהוא הופך את האנשים למטומטמים, כי גדל, לא, אל תצחק.
1: אני מסכים איתך, רק בצורה שאתה אומר, אני בכל מסכים איתך, אבל עם העובדה אני מסכים איתך.
0: יפה, אבל זה מלבן את הראש, אני ארגיד לך משהו, אני תמיד נותן את הדוגמה הזאת, ואנשים לא מקשיבים, אומרים לי, זה לא אותו דבר. אתה היית, באיזה שנים גדלת? 80, נכון?
1: כן.
0: יפה. בשנות ה-80, אתה היית נגיד בעוד אתה מהמתקדמים, אבל נגיד כזה דבר, אני מניח שאתה היית בן 10, אוקיי? אתה זכרת כנראה בין 100 ל-200 מספרי טלפון בעל פה.
1: זכרתי, כן. גם הייתי קורא אנציקלופדיה.
0: כמה אתה זוכר היום?
1: אפילו רק את שלי.
0: יפה, וגם את זה במקרה אני טועה מדי פעם, אבל שנייה, לא, אתה זוכר גם את של אשתך וזה, אבל בסדר, אבל אתה מבין את הנקודה. הנקודה היא שכשאתה מקל על עצמך בקלות בלתי נסבלת, אוקיי? אתה, הראש מתחיל להתנוון. זה לא בגלל שאני צריך את המספרי טלפון.
1: אבל לדי, אתה לא אומר משהו חדש, אתה אומר משהו, אתה יודע, היה לנו שיחה מקדימה לפני השיחה.
0: כן.
1: ואז אמרתי לך, מה אני מתכנן שנה הבאה ללמוד בתואר השלישי?
0: כן, בדוקטורט.
1: ואחד מהאנשים שתמיד ידעתי מה זה, אבל לא ידעתי איך לקרוא לזה,
0: נו.
1: זה איזשהו פילוסוף צרפתי שבכלל הגיע מעולם הארכיטקטורה, שקוראים לו פול בריליו, ואחד המושגים היותר מוכרים שלו נקרא תאונה אינטגרלית.
0: נו.
1: מה זה אומר? בקצרה, כל טכנולוגיה חדשה שאנחנו מביאים בפני האנושות, מייצרת סט בעיות חדש.
0: נכון, נכון, נכון.
1: כשאתה הבאת את הכוח של המחרשה המכנית, אז אנשים נהיו יותר חלשים גופנית, בסדר?
0: מסכים.
1: כשאתה הבאת את המזון המעובד, אז כל דבר שהבאת טכנולוגיה, כל דבר זה טכנולוגיה.
0: אני מסכים, הבאת טלפון, יצרת עוד עבודה, במקום פחות עבודה, הבאת זה.
1: עזב, אתה רוצה דוגמה יותר?
0: שנייה, אבל יש פה הבדל,
1: אני אתן לך דוגמה מדהימה.
0: נו, תן לי דוגמה מדהימה, נו.
1: אל תגיד את השם של החברה, החליפו לנו בחברה את המערכת של הדיווח של ההוצאות. עכשיו, במקום שבן אדם יבוא,
0: מאיפה אני יודע מה?
1: לא משנה. במקום שבן אדם יבוא, הגיש את הדוח הוצאות, אנחנו עכשיו צריכים לעלות את זה לאפליקציה, שזה מגיע למנהל שלי, שזה מגיע למנהל שלו,
0: אחרי אישורים, נו.
1: רגע, כדי לאשר 150 שקל בורקסים?
0: לא, לא, לא. זה כי זה 150 שקל, אבל זה גם לאשר את $8,000 נסעתי ל-RSA, נכון?
1: נכון.
0: אז אל תעשה דמגוגיה. זה לא 150 שקל. לא, כי אתה כבר משמיץ, אתה נותן את הדוגמה של 150 שקל. כי תבין אותך, אתה בדיוק, אבל אתה בדיוק מתנהג לפי הטייפקאסט. זה הטייפקאסט שלכם. אתה דמגוג.
1: מי זה שלכם? אני באמת לדעת.
0: אתה יודע מי זה שלכם בחייך.
1: מי?
0: הלאה, הלאה, הלאה, נו.
1: עכשיו, ברור. כן, אדי, אני אוהב אותך, רק שאתה...
0: נו, בסדר, אני יודע.
1: עכשיו, ברור. שגם כשקראתי את המסמך, או לפחות ביקשתי מה-AI לסכם, אז אני לא מסכים עם ארבע נקודות הראשיות שפורסמו בו. ואם תיתן לי דקה, אני אגיד אותה גם בקצרה. כן. אם אתה מרשה לי.
0: כן.
1: הראשון, שאתה בטוח תחטוף עכשיו שבץ,
0: כן.
1: שאחד מההמלצות במסמך עצמו זה לאמץ כלי AI להגנה, בסדר? גם על ידי שימוש בסוכני אייג'נט, כן, כדי לסרוק את הקוד, לזהות חולשות ולהאיץ את תהליכי התגובה והתיקון לפני שהתוקפים ינצלו אותם. כלומר, אם AI תוקף, תשתמש ב-AI כמגן, גם אם זה אומר שאתה מוציא את הקוד שלך החוצה לסוכני AI שיבחנו אותו.
0: מסכים. רגע, לא, רגע, רגע, רגע. אבל אני, רגע, רגע. סבבה, אתה בנקודה השנייה, אני אענה לך על הנקודה הראשונה, כי אני אחר כך אשכח.
1: תענה על הראשונה, יש לנו ארבע.
0: אוקיי.
1: תענה רק על זאת.
0: אז אני אגיד. אני כן חושב...
1: כי לפני...
0: שאחת מהבעיות... לא, לא, אני לא תקפתי את העניין של... נכון, אבל...
1: ואמרת, איך אנשים מעיזים להשתמש...
0: רגע, רגע, רגע, רגע.
1: לאן המידה שלהם עובר.
0: כן, כן. אתה צודק ב-100%, אבל יש פה אבל ואבל גדול. לשיטתי ולדידי, ולכן אני עושה את מה שאני עושה ביום-יום, אוקיי? עולם הסייבר מורכב, המתעסקים בסייבר מורכב מ... אני אהיה נדיף בו, 70% מטומטמים שלא ראויים לעסוק בו, ו-30% שמבינים עניין, אוקיי?
1: אני ב-70%
0: עכשיו, רגע, לא, לא, אני לא אומר מי ומי, כל אחד שיעשה את החשבון של עצמו. עכשיו, שנייה, זה לא מצחיק. אתה יודע, ואני אתן לך את הדוגמה. אתה יודע
1: ש... אני פה בלי מזגן, כדי שלא יירש להקלטה.
0: כשטסלה עושה תאונה, אוקיי? כשטסלה עושה תאונה אוטונומית, כל העולם ואשתו יוצאים עליהם, למרות שאם כל הרכבים בעולם היו טסלה, אוקיי? היו פחות הרוגים בכבישים ממה שיש היום. נכון. עדיין היו תאונות, אבל אנשים לא מבינים את זה. למה? למה? כי הם מטומטמים. כי אין להם יכולת חשיבה אנליטית לגבי... אנשים רוצים היום, אנשים רוצים מחר. אני רוצה להזכיר לך, אחי, עוד לא יבש הכדור, ואנשים אומרים, המשטר לא נפל. עוד לא... אנשים רוצים אינסטנט. ואיפה זה קשור לתשובה? איך זה קשור לתשובה שלי אליך? אני אסביר לך.
1: לטפל באיומי...
0: כי AI הוא הטסלה, אם לא הבנת.
1: בסדר, ברור.
0: AI ברור לי שיהיה תקלות. אבל מה? יהיה פחות תקלות מלתת למטומטמים לבדוק את הקוד, כי זה הרמה שלהם היום. מה לעשות? מה לעשות? אחי, מה לעשות? חברות השירות, רוב החברות קוראות לחברת שירות לבדוק להם את הקוד כדי לעשות וי לאיזו 27001.
1: נכון, דיווח.
0: או דבר כזה. איך הם עושות את זה? לוקחות זו... לא, לא, לא, לא. לוקחות... לא, יש לך טעות. יש לך טעות וטעות גדולה.
1: כן.
0: שכחת אלמנט אחד.
1: מה?
0: הם לוקחים ילד בן 15 זו חותם, שיודע ללחוץ על Enter ולמד את המושג SQL Injection, אוקיי? אוקיי? וכאילו מבין מה כתוב לו בדוח, והוא ישב, למה? כי חברת השירותים שמוכרת את השעה שלו ב-350 או 400 שקל לשעה, אוקיי? משלמת לו 60 או 70 שקל לשעה. כי אם אני אביא לחברת השירותים בן אדם רציני, ויש חברות שירותים רציניות, העלות שהם יגבו מהחברה תהיה 50,000 שקל ולא 20,000 שקל כפי שגובים היום על בדיקות קוד סטנדרטיות. אוקיי? בסוף זה הכל כסף. ובסוף מה שקורה פה, רגע, וזאת התשובה שלי אליך, לכן אני אומר אני מסכים, לא מסכים מאהבת מרדכי, אלא מה לעשות, הם מטומטמים, רובם מטומטמים, אני רואה את הפוסטים, אני רואה מה אנשים מדברים, לא כולם, אבל יש המון. אני, לשמחתי, ברוך השם, שעוזר לשנות את המצב הזה, בעולם הסייבר בכללית, אבל, מגיע לך בולדוזר D9 כמו ה-AI, וטורף את הקלפים, בצורה שלא אתה ולא אני יודעים עכשיו, איך הוא טורף את הקלפים. זה היה הנקודה הראשונה, תעבור לנקודה השנייה, כי הפרק הזה יש לו אייטם אחד. הלאה.
1: סבב, אני אחר כך אחזור לזה. המלצה מספר 2, בסדר, שהיא נכונה לתמיד, לא רק לעכשיו. הם קראו לזה הערכות לסערת הפאצ'ים, בסדר? צוותי האבטחה יוצפו בקרוב בכמות אדירה של עדכוני האבטחה, בעקבות חשיפת החולשות החדשות, יש להקצות משאבים ולבנות מערך תפעולי, שיוכל לנהל ולהטמיע פאצ'ים באופן שוטף ומהיר. בסדר? זה המלצה, זה המלצה שאני חושב שהיא תמיד הייתה צריכה להיות, אבל בסדר.
0: זה לא קשור ל-AI, הלאה.
1: נכון, אבל זה חלק מההמלצות. המלצה שאני מאוד מתחבר אליה, וגם היא צריכה להיות כל הזמן, בסדר? ואתה היית שזה קיבל חזרה לבייסליין, והקשחה, והקשחה של סביבות, מכיוון שחדירות יהפכו לנפוצות יותר, ששנינו לא מסכימים שזה נכון.
0: נכון.
1: חובה להגביל את טווח הפגיעה. יש ליישם סגמנטציה רשתית, שזה תמיד נכון. סינון תעבורה יוצאת, שזה תמיד היה נכון.
0: נכון, נכון, נכון, נכון, נכון.
1: אימות רב שלבי, שזה אלמנטרי.
0: אז אני אגיד לך, רגע.
1: על מנת להקשות תנועה רוחבית של תוקפים בתוך הרשת.
0: סורי, סורי.
1: שזה תמיד
0: היה. אז אני רוצה לענות לך על זה. אוקיי?
1: רגע, אני אגיד את האחרון ואז תענה ביחד.
0: לא, לא, לא, לא, אני אענה לך קודם כל על זה, על הנקודה הזאת. הנקודה הזאת היא נקודה לא רלוונטית, סליחה גדי. היא לא רלוונטית.
1: לא, זה לא קשור לגדי, מה אתה רוצה? לא,
0: אבל זה המסמך.
1: יש פה איזה 100 ומשהו כותבים.
0: אז הנקודה הזאת היא לא רלוונטית. בסיבה, היא לא רלוונטית למסמך כחלק מה-AI. ואני אסביר למה.
1: כי זה כמו חגורת בטיחות באוטו, לא צריכים לדבר על משהו שכבר קיים.
0: כן.
1: עשרות שנים.
0: עכשיו, למה אני לא בהייפ הטוטלי? מכיוון שאני מבין שמי שיש לו סקיוריטי, הוא יודע, הרי המחשבה שלך שאתה עושה דיזיין לסקיוריטי, לא, מחר ימצא, להפך, אתה יודע שאני מתכנן רשת, אני בראש אומר שאני יודע שבמוצר הזה ימצאו זירו די, וכשהרשת מתוכננת, אני שואל את עצמי, מה הנזק שיקרה אם בכל אחד ואחד מהמוצרים, לא ביחד, אבל בכל אחד ואחד, ימצא זירו די, והקונטיימנט של הזירו די זה צריך להיות בי דיזיין, אני אשלם מחיר, אני אשלם מחיר, אבל זה לא, אם הרשת מתוחזקת כמו שצריך, ומוחזקת כמו שצריך וזה, דרך אגב, אני כן חושב, אני לא יודע אם עשו את ההשוואה במסמך הזה, אבל אני כן רואה בעיה שמגדילה מאוד את ה-inside threat, אוקיי? בכלים האלה.
1: אדי, אני רוצה, אתה יודע, תוך כדי שדיברת,
0: נו.
1: עלה לי רגע מחשבה, אבל רגע, מה? אני אגיד את החלק האחרון, ואז אני אגיד לך את המחשבה.
0: אוקיי.
1: ההמלצה האחרונה היא בניהול סיכונים, עדכון מדדי סיכון וממשל, ההנחות הקודמות לגבי זמן פיתוח תקיפות, כן? ותדירות אירועים כבר אינם רלוונטיות, על הסיסו להשכן את מדדי הסיכון העסקי ולשקף להנהלה את מפת האיומים חדשה ולהאיץ תהליכי רכש ואישור פנימיים כדי להטמיע טכנולוגיות חדשות, טכנולוגיות הגנה חדשות במהירות. עכשיו רגע, מי כתב את המסמך, אדי? סיסוי. עכשיו אני לא בא להשמיץ אף אחד, אבל מה הסיסויים עשו פה במסמך הזה? הם למעשה באו בצורה מאוד מתגוננת.
0: אנחנו צריכים עוד תקציב.
1: ואמרו, תראו, לא אנחנו אומרים שהעולם השתנה. הנה, כולם מדברים על ההייפ הזה. רגע, רק שתראה שיש...
0: אחרי שהם יצרו אותו.
1: רגע, רק שתראה שיש גם להייפ, יש תוצאות טובות לפעמים, או השפעות טובות. אבל הם באים עכשיו להנהלה, עם מסמך שתראה מי חתום עליו. כל הסיסויים הכי מוכרים בחברות הכי גדולות בעולם. כן. ואומרו, תראו את ההמלצות. אנחנו צריכים עוד תקציבים, כי האיומים השתנו. מרחב האיומים השתנה. בסדר? אנחנו צריכים עכשיו יותר אנשים כדי לטפל בפאצ'ים. אנחנו מעלים את רמת הסיכון, שלא תגידו שלא אמרנו. אנחנו מעלים את רמת הסיכון, והחשיפה שלנו סיכון היא הרבה יותר גבוהה ממה שהייתה קודם.
0: כן.
1: כי אנחנו פתאום מתמודדים עם לא תוקף שאנחנו יודעים מי הוא, אלא תוקף שאנחנו לא יודעים מי הוא, שיש לו יכולות סופרמן AI. בסדר? זה הסיפור, זה, אתה יודע, מי שבחר...
0: אתה יודע מי עשה את זה? אתה יודע מה...
1: מי שבחר את השם מיתוס...
0: ידע מה הוא בחר.
1: למודל הזה, גאון שיווקי...
0: נכון.
1: אין.
0: עכשיו, אני רוצה להגיד לך משהו.
1: רק על זה מגיע לו.
0: מתי היה בדיוק את ההייפ הזה, שאמרו, תקשיבו, צריך תקציבים, צריך לעשות, צריך זה, צריכים כסף? אתה זוכר? מתי פעם אחרונה בסדר גודל כזה? מתי היה?
1: בג 2000, דוגמה נהדרת.
0: ואיך זה נגמר?
1: עם המון תקציבים.
0: כן. מישהו עשה הרבה כסף. ואני חושב שבאמת...
1: זה ביקורת, אבל...
0: ואני חושב...
1: הייתה זה ביקורת.
0: וגם על זה יהיה ביקורת, אוקיי? גם על מה שקורה היום.
1: זה ייקח זמן.
0: ברור, גם בבאג 2000 לקח כמה שנים עד שאמרו...
1: לא, בבאג 2000 הביקורת היא הייתה יחסית די מהירה, שנה שנתיים. פה אתה רק בתחילת ההייפ.
0: אנחנו אפילו
1: באמת, אדי, אמיתי, לא מצליחים כרגע להבין עד כמה התחרות, כן, עד כמה התחרות בין החברות השונות גורמת להם לפעול בצורה שלפעמים היא נגד האינטרס שלנו, משתמשי הקצה.
0: את מי זה מזכיר לך?
1: האנושות בכלל.
0: את מי זה מזכיר לך? איזה... זה לא מזכיר לך את הקבוצה שלכם, אתם?
1: אדי, אני אראה לך, אני אתה חייב לעשות שיחה על קוף קפה.
0: חזק,
1: תדע לך. אנחנו חייב לעשות שיחה על קוף קפה.
0: קפה קר. קפה קר, כי החם יישפר, זה בעיה, זה יגרום לגביעות. מר בחור.
1: האמת היא שתכננו לעשות פגישה.
0: אנחנו נעשה פגישה, אל תצא.
1: לא, שכל החברים הטובים בקבוצה ששנינו, בקבוצת וואטסאפ, קהילה, קבוצה.
0: איפה תיפגש? בתאילנד? איפה תיפגש?
1: לא, לא בתאילנד, לא בתאילנד.
0: בדובאי? איפה תיפגש?
1: לא, האמת שבאותו בית שנפגשנו בו לפני 3 שנים או 4 שנים.
0: נו.
1: בסדר? אתה זוכר איפה נפגשנו. אדי, תראה, אני רוצה רגע להגיד לך רגע משהו. אני מסכים, אמיתי, אני מסכים עם הרבה מהביקורת שלך, שההפחדה, כן, ההפחדה מייצרת מחירות. אני מסכים איתך. זה משרת, רגע, אני בתור אחד שעובד בעצמו, בתחום ההדרכה, ובכובע השני שלי כיצרן, זה משרת נהדם, זה תמיד שירת נהדם, ואני אגיד לך, עוד כשהייתי ילד,
0: יש לך טעות, אין לי בעיה עם זה.
1: רגע, עוד כשהייתי ילד, וקומסק שלחו אותי לכלל ביטוח, לעשות סקרים בנושא באג 2000, שאלת איפה הייתי בשנת 2000, בסדר? עוד אז הבנתי, עוד אז, כשהייתי ילד בן 24, הבנתי שאחד מהכוחות הכי שמקדמים את תעשיית הסייבר, זה הפחד. אבל אתה חייב רגע להבין, שנכון, אתה צודק שיש פה פחד ולפעמים מוגזם, אבל אנחנו באמת לא תמיד מבינים את ההשלכות, כי אתה, אדי, לא יכול לחתום לי, אתה לא יכול לחתום לי, שאותה מערכות שנמצאים בבנקים, ואולי מערכות שכן יש להם חיבור לקורים גרעניים, או למערכות ירי של טילים, עזוב אותי, לא יודע עכשיו מה מחובר למה, אפילו גם מערכות התפלת מים, או לא משנה, או חשמל. אתה, אדי, לא יודע, וגם אני לא יודע, איזה מאותה מערכות ישנות, שאולי מתבססות על FreeBSD בגרסאות ישנות, אולי
0: לא
1: על HPUX ישן.
0: כן, אבל למה לשם? למה לשם יהיה דמגוג?
1: רגע, אולי אפילו מבוססות על S400 או AIX, אנחנו לא יודעים. ועכשיו, אחרי שאף אחד לא יתעסק בזה, כי המשאבים היו יקרים, יש לך פה עכשיו משאב מטורף, לבוא ולחקור מערכות שעדיין קיימות.
0: לא, אין לך, לך אין.
1: ולגלות בהם.
0: לך אין, אתה צריך את הסורס קוד. אתה צריך את הסורסקוד.
1: זה לא רק סורסקוד, כי עובדה שגם הוא גילה פרצות במערכת הפעלה.
0: נכון, כי נתנו לו את הסורסקוד.
1: הוא עשה ריברס אינג'ינירינג לפאצ'ים.
0: זה אני...
1: זה מה שהם תיארו שם, זה היה תיאור, אדי.
0: אני אגיד לך משהו.
1: עד פעם, אני ניזון משמועות וסיפורים, כי למה? כי אני לא הייתי שם, אני לא ראיתי את
0: הפרום,
1: אני לא ראיתי מה הוא עשה.
0: רגע, סבבה, ואני חייב להגיד לך שהכעס שלי הוא לא על זה
1: ש... אז אל תכעס עליי.
0: אני לא כועס עליך, לא כועס עליך. אני מפרש את מה שכתוב. אני כועס עליך, כמו שאני כועס על יתר, על רוב העולם הסייבר.
1: אדי, אני רק אוהב אותך, רק שתראה.
0: אני לא יודע, אני לא באמת, קודם כל, הלל, אני לא באמת כועס עליך כזה. הביקורת שלי היא לא על העניין שרוצים לעשות מזה כסף. לי זה ברור, אני מעולם, דרך אגב,
1: אדי, גם אתה עושה מזה כסף.
0: לא, לא, לא, ממש לא.
1: סליחה, אתה,
0: ממש לא.
1: אתה, הכיפה שלך מלאה?
0: רגע, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. קודם כל, אני לא עושה כסף מזה שאנשים באים ללמוד.
1: בסדר.
0: אני עושה כסף מזה ששמתי בן אדם בעבודה, וזה הבדל מהותי. תראה, כל השקרים האלה, כל השקרים האלה של החברות, של תמצא עבודה וכו', אני... ביום הראשון, שהם באים להיבחן, אני אומר, חברים, הבטחת עבודה, אף אחד, מי שנותן לכם, שקר לכם בפרצוף. אבל אני אומר לכם את הדבר הבא.
1: אם זה הבטחה ב-A או הבטחה
0: ב-A? הבטחה. אם אני לא נותן לכם, אם אני לא מצאתי לכם עבודה, אני לא הרווחתי כסף. זה הכל. אבל זה לא קשור לעניין. הטענה שלי, רגע, כי יש לי עוד נושא לדבר עליו. לא, רגע, הלל, נגמר, הלל. אין פה מיוט. שנייה. אני אגיד את הדבר הבא.
1: תגיד.
0: אני כועס על זה
1: שרוב
0: הקהילה, רוב הקהילה, העולם ממש לא יפה, רוב הקהילה משתפת פעולה עם השקר הגדול הזה, שקר הסייבר הגדול והפחדת הסייבר. אז אני כועס שאני רואה מומחה, so called מומחה סייבר כזה או אחר, דמיקולו יש לציין ככל שיהיה, הולך לערוצים כאלו ואחרים ומתראיין ואומר, כן, זה בעיה, כן, תשאו. הוא לא מבין הרי על מה הוא מדבר, הוא לא יודע על מה הוא מדבר.
1: אני הולך לכתוב ממך ביקורת עוד איזה כמה ימים.
0: אז זה בסדר, אתה תתראיין לטלוויזיה, לא. לא משנה, דיברנו על מישהו קודם, ואתה יודע, הוא אחד מהם.
1: לא משנה, שמות.
0: אני לא מזכיר שמות, כמובן, אבל זה אחד מהם, אחי, נמאס לי כבר בסיפור הזה, אבל סיפור אחר, רק כדי שלא יגידו שזה היה, ורותם הולך כסח אותי שזה היה פודקאסט עם אייטם אחד, אבל יש אייטם שאני קראתי עליו.
1: זה אייטם שאני... משמעותי, עדי, ותאמין לי שעוד לא דיברנו.
0: אני מסכים.
1: אתה יודע, יש לי פה 3-4 דפים.
0: אני יודע.
1: אבל לא דיברנו על ההשפעה על עולם המניות.
0: הפעם הבאה.
1: והחד שווי של חברה שנפלו ב-2 מיליארד דולר, בגלל שהם לא קיבלו גישה למודל. בסדר, אפליה של אנתרופיקס והתערבות פותה בשוק הסייבר העולמי.
0: אתה מכיר את בן חורין אלכסנדרוביץ'?
1: לא. פלוס אפליה.
0: יש.
1: די בוטה גם מול
0: משרד,
1: חברות סייבר ישראליות.
0: אבל תיתן לי לדבר. יש משרד כן. יחסי ציבור. הידיעה הזאת מ-15 באפריל. משרד יחסי ציבור זה סיפור שמתהווה. הגיש תביעה נגד 3 חברות שירותי ענן. שלדעתו התרשלו והסתירו בזמן אמת אירועי הבטחת מידע. לטענת המשרד, בעקבות זאת דלף מידע רגיש ונגרמו נזקים כבדים. התגובה של אחד הנתבעים, שאני לא אגיד את שמו, את השם של החברה, כי היא מוכרת ואני לא רוצה... ככל שקיימת רשלנות, הרי שהיא נעוצה בהתנהלות בן חורין אלכסנדרוביץ', וזה קשור להאקרים של חנדלה, אתה מכיר את הקבוצה. במשרד יחסי הציבור, בן חורין אלכסנדרוביץ', זה מכרז יחסי הציבור. זאת אומרת, הם עשו בדיקות, כנראה שהיה מה שקרה שם, שחברה נזכרה לעשות בדיקות, אוקיי? חברת שירותים. עשו בדיקות, אמרו להם, אתם מוגנים, ואחרי כמה זמן, המשרד נפרץ, מגיע המשרד ואומר, תקשיבו, מצאו למה זה, ואמרו, תקשיבו, הבאג הזה היה קיים, כשאתם עשיתם את הבדיקות שלכם.
1: ולא גיליתם אותו.
0: אני עכשיו תובע אתכם. מוצדק או לא מוצדק?
1: זה לא תופס מים, כי כשאני...
0: אני לא... לא, תופס מים או לא, אני לא רוצה לשאול אותך, מכיוון שכולנו יודעים, שתי דברים, אין קשר בין מה שתופס מים או לא תופס מים למה שמוצדק או לא מוצדק. אוקיי?
1: אני לא משפטן, לא משפטן, ולכן אני לא יודע להגיד.
0: אני לא שאלתי כמשפטן, אני שאלתי מוצדק או לא מוצדק. אני לא שאלתי אותך חוקי או לא חוקי.
1: אבל זה קשה לי לענות לך, כי אני אגיד לך למה. כי גם
0: ברמה האתית, תענה לי ברמה האתית.
1: עזוב רגע ברמה האתית.
0: אתה אומנם חסר מצפון,
1: אבל... לא, יש לי המון מצפון, תאמין לי. המצפון זה...
0: רק שהוא מוסר ומצפון.
1: רגע, אני אענה לך. כי גם כשאני הייתי מגיש דוחות של סקרי סיכונים, בדיקות חתיכה שהייתי עומד עליהם שעות, הייתי רושם את המשפט, אני לא זוכר את הנוסח ההוא,
0: כן, אני מכיר אותו,
1: עורך דין כתב לי את זה.
0: אין בדוח זה כדי לאשר...
1: שאני, זה תמונת מצב ביום הבדיקה, ייתכן ופוספסו דברים כי השתנו לפני, אחרי, תוך כדי שאנחנו לא יודעים עליהם, ולכן הם לא נכללים בדוח, וזה גם מסתמך על מה שהיצרנים של החומרה, של התוכנה, של התשתיות, דיווחו ורמת הידע של השוק לגבי פרצות ידועות. כלומר, פה, אם באמת הוכיחו שזה היה פרצה ידועה, well known, ולא עשו איזשהו פאץ' שזה היה מנדטורי להתקין אותו, אז יכול להיות, עכשיו לך תתחיל להוכיח את זה בבית משפט. זה הבעיה.
0: אני לא, בית משפט לא מעניין אותי.
1: התביעה הזאת היא לא מאמין, לא מאמין שבסוף הם יקבלו...
0: הם לא יקבלו כלום.
1: כסף, אולי זה בשביל לעשות דרווינים בשביל הביטוח.
0: יכול להיות.
1: ולנסות להוציא מהביטוח כסף. שגם זה אני לא יודע אם הם יקבלו.
0: אין לא, שאתה לא יקבלו.
1: גם הביטוח יגיד, הפנטרשן טסט לא היה טוב.
0: צריך לדבר על זה קצת, כי אולי בפעם אחרת, כי הביטוחים, עולם ביטוחי הסייבר השתנה מהותית בשנתיים שלוש האחרונות. השתנה לרעה, לחברות.
1: לרעה.
0: תראה, כי בסוף האנשים לא עושים את מה שצריך. את זה אנחנו יודעים.
1: נכון.
0: הם מחפפים. אני קודם כל רוצה להגיד לך, הלל, כי אנחנו נסיים פה, אני לא רוצה...
1: אנחנו בזמן טוב, 57 דקות.
0: כן, אייטם אחד.
1: זה לא אייטם אחד, אדי. יש פה כל כך הרבה רבדים.
0: כן, רבדים.
1: שהתחלנו רגע לדבר עליהם, אבל חלק, אתה יודע מה ההבדל ביני לבינך?
0: מה?
1: אני, אתה רואה את הטכנולוגיה...
0: 16 קילו, 16 קילו לדעתי.
1: לא, אני עכשיו דווקא חזרתי...
0: לכיוון שלך היה 16 קילו, אני יותר שמן ממך, מה אתה... כמה אתה שוקל, הלל?
1: 100.
0: לא,
1: תהליך ירידה.
0: אגזמת, אגזמת.
1: כן, כי הלימודים האלה, והעבודה, והמתח, והכל, אתה אוכל הרבה שטויות במלחמה הזאת. אבל לא משנה, עזוב רגע.
0: בסדר, כן.
1: בסדר? אני מנסה, עם כל הביקורת שלי על הטכנולוגיה, ויש לי ביקורת על הטכנולוגיה, אני מסכים איתך, יש נקודה אחת ששנינו מסכימים. האדם הוא באמת מטבעו עצלן, וכשהוא מקבל יכולת טכנולוגית מסוימת, הוא מאמץ אותה כל כך מהר בלי להביע אליה ביקורת. אז עכשיו נכנסו כל מיני ביטויים שגם אם הפנטריישן טסט נעשה על ידי AI, חייב שיהיה איזשהו סוג של אדי כזה, שיעשה man in the loop ויסתכל ויעשה ביקורת וייתן את חוות הדעת שלו. אבל מה הבעיה? כי כשאתה לא מתרגל עשרות או מאות פעמים של פנטרשן טסט, שאתה עשית אותם במוי עצמך, אתה לא יהיה לך את היכולת להטיל ביקורת על הטכנולוגיה. זה המצב הדיפ שיט הזה, שהשלוש שנים האלו הכניסו והעצימו עוד יותר את הפערי מידע בין חבר'ה ותיקים, כשהיה להם תקלה, היו רוצים לפתוח ספר, כי אפילו לא היה מודם סלולרי, בסדר? לבין חבר'ה שרגילים שכל דבר רצים לשאול את ה-AI, בסדר? את ה-Generative AI, ומה שהוא אומר להם, מקבלים את זה כתורה מסיני, בלי ביקורת.
0: שזה צרה מאוד חולה,
1: נכון,
0: ותהיה...
1: אבל
0: אתה
1: יכול לעצור את זה.
0: אבל זו בעיית סקיוריטי אמיתית. ומה, על מה אתה מדבר איתי? אתה מדבר איתי, הוא ימצא איזה פאץ' של מישהו יעשה, אתה לא מדבר איתי על ה-OBS. על ה-OBS, אתה מכיר את הווטרינטור בפרלמנט?
1: אתה לא יכול לעצור טכנולוגיה, ואתה לא יכול לעצור את ההשקעות לאן הכסף הולך, והכסף היום הולך בעיקר למקומות האלה. זה הכלכלה החדשה, כלכלת הטוקנים, כלכלת ה-AI, בסדר? לשם כולם מסתכלים, כמו הסרטונים באינטרנט שראיתי היום, שזה מאוד הצחיק אותי, על אינסטלטור, ואשתו הארסית זה ברומור, שהוא צוחק על מתכנת, וכשאשתו של האינסטלטור, שבדיוק נחתה עם הטסלה, יש לה מכונית...
0: טסלה מטוס, נו, כן.
1: כן. אז היא שואלת אותו, מה אתה עושה? אז הוא אומר לה, אני מתכנת בתחום ה-AI. אומרת לו, הבינה האלחוטית, הבינה האלחוטית, איזה מסכן אתה. יוני, ממש מצטערת שזה ממש שאתה עושה... אז איך אתם חיים מנדבות? כאילו, ברמה כזאת.
0: זה מתאים.
1: חברים,
0: חברים,
1: וזה היה... אף אחד לא נולד עם פומפה ביד.
0: וזה היה הסיפור האליטיסטי של הלל. ככה הם רואים אותנו. אנחנו האינסטלטורים.
1: אתה הפומפה.
0: והם האליטה. טוב, הלל...
1: אני נהניתי.
0: אייטם או לא אייטם אחד, אני גם...
1: לא יודע, אהבת, לא אהבת.
0: לא, זה לא שאלה, זה לא שאלה בכלל.
1: אשתו לדבר את כל מה ש...
0: אבל חברים, אחת מהבעיות שיש לי...
1: אני נהניתי.
0: אחת מהבעיות שיש לי, שאני כל הזמן אומר לתום, לרותם, שמע, אין לי מושג כמה מאזינים לנו.
1: הרבה.
0: אז חברים...
1: מגיעים אליי עם הביקורות.
0: מגיעים אליך עם הביקורות?
1: אני דווקא אוהב את
0: הביקורות. מה אומרים לי עליי?
1: אני אגיד לך מה.
0: אומרי לך למה אדי לא עושה פרק רק עם אדי?
1: לא, לא, דווקא אתה, מה ששונה בינך לבין רותם, ואתה יודע, אני מאוד אוהב את רותם, שרותם ואני היינו מתחילים לדבר 20 דקות על כל מיני דברים, כן, על כנסים, על, על, על, על כל מיני דברים שלא קשורים, אתה, אצלך אין פתיח, אין, אין להכניס, רגע, אין להכניס את השומע,
0: כן,
1: את השומע ואת הצופה, צריכים, זה נקרא להכניס אותו לחדר, כאילו לתת כן. לו רגע רקע, כי אתה, אתה לוחץ על פליי, ואתה ממשיך איתי את השיחה,
0: נכון.
1: שהתחלנו חצי שעה לפני, ואתה עכשיו חושב שכולם יודעים את החצי שעה שאני ואתה רבנו על כן אייג'נט, לא אייג'נט, כן מיתוס, לא מיתוס, ואתה אנחנו כבר, אתה לוחץ פליי כשאנחנו באמצע הוויכוח.
0: אז עכשיו אני אגיד לך מה אני, עכשיו אני אגיד לך, אז שנייה, שנייה.
1: להבין מה דיברנו
0: פה. יפה, הם יודעים, הם מבינים, תאמין לי שהם מבינים. הם מבינים מפה האליטיסט, האליטה השלטת, ומפה הרוב השקט. בוא נגיד ככה. חברים, קודם כל, אנחנו, אני רוצה לאחל כמה דברים. קודם כל, אני שמח היום, כי הודיעו על הפסקת אש של 10 ימים, ואולי אני לא שמח על הפסקת האש, אבל אני כן שמח על זה שאני מקווה שבני יחזור הביתה, לפחות ליום העצמאות. אני מאחל לכולנו, יום עצמאות שמח כמובן, נכון? זה לא יהיה קל, כי ימי העצמאות האחרונים שלנו הם לא כאלה שמחים. נכון, אילן? אתה מסכים איתי?
1: כן, זה במאה
0: אחוז. וזה אחד הפערים שצריך להתמודד איתו, כי אני חושב ש אנחנו לא נחווה ימי עצמאות כמו שחווינו אותם עד היום. אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את זה בוויכוחים, אפילו על הדלקת המסעות, אנחנו רואים את זה בהרבה דברים, ואני לא בעד דרך אגב, לא בעד לא לכאן ולא לכאן, באמת בנושאים האלה, אני חושב שבסוף, יש פה, לא יודע, מותר לי להגיד, עם אחד שצריך בסוף להסתדר עם עצמו, כי אם הוא לא יסתדר עם עצמו, הוא ייפול. וחלק מהדברים שאתה חייב להסכים איתי כדי שנסתדר זה שה-AI הוא מיותר.
1: אוקיי? לא מסכים איתך, אבל יאללה, בואו אנחנו.
0: אוקיי, בסדר.
1: אדי, אני אגיד לך משהו. התחלנו את השיחה, ובזה נסיים.
0: כן.
1: שאמרתי לך שאחד המורים שלי, שזכיתי להכיר אותו בגיל 93.
0: נכון.
1: וזה כל כך מבאס, כי הוא באמת, זה אחד המורים שלי שהכי לא הסכמתי איתם, כן, פרופסור יוסף אגסי, הפילוסוף ופיזיקאי.
0: קרוב ששי?
1: לא. לא קשור, לא.
0: נו?
1: לא, ממש לא. אין שום קשר משפחתי. הוא התעסק בפילוסופיה של הטכנולוגיה, בין הראשונים בעולם, ב-1960 עוד. ואחד מהדברים שלמדתי ממנו, בסדר? שתמיד תטיל ספק. ואם
0: נכון?
1: זה אני מסכים איתך. או. לא כל דבר צריך לקחת כאמת מוחלטת. גם הסיפורים שלמדנו על מיתוס ולא מיתוס, וגם הסיפורים שאתה זוכר, אתה יודע מה? אתן לך את הדוגמה ובזה נסיים. גם הסיפורים
0: כבר 5 דקות אומר לי בזה נסיים.
1: גם הסיפורים שכרגע אנחנו שומעים את ההיסטריה, שזה גם פרק משלו,
0: נכון.
1: על הנושא של מחשוב קוונטי. וגם על זה יש היסטריה. וגם על זה יש היסטריה, אבל מה לעשות? ההיסטריה הזאת היא תבואה אצלנו באבולוציה, שאנחנו,
0: אתה יודע,
1: אנחנו איך קוראים לזה חיות?
0: דבר תורה, דבר תורה. אתה מכיר את הספר מורה נבוכים? אתה מכיר את הספר מורה נבוכים?
1: כן, של הרמב״ם.
0: יפה, מה אומר שם הרמב״ם? עכשיו שואלים אותי, אדי, למה אתה קיצוני לצד ההוא? שואלים אותי, אנחנו מבינים, אתה גם אומר, אתה נקודה שלך נקודה. שנייה, שנייה, הרי כן, למה אתה קיצוני לצד ההוא? ואני לשיטת הרמב״ם, אתה יודע מה הרמב״ם אומר בספר מורה נבוכים? הוא יודע מאוד פשוט ונכון.
1: דרך האמצע.
0: הוא אומר שאם אתה קמצן, אבל איך אתה מגיע לדרך האמצע? אם אתה קמצן, אתה צריך, אתה לא יכול להגיע לאמצע. אתה צריך ללכת ולהיות פזרן. כי בסוף אתה תדרדר לכיוון האמצע. איך אתה משיג את האמצע? על ידי הקיצון. עכשיו, אני אומר לך, כל העולם, ואשתו, יש מעט מאוד אנשים שמדברים כמוני בחריפות שאני מדבר, ומעיזים כי זה לא דעה פופולרית, אוקיי? אותי לדוגמה, התקשרו אליי, לא בנושא הזה, אבל התקשרו אליי להתראיין בטלוויזיה, דיבר איתי על זה, והוא אומר לי את המשפט הבא, הוא אומר לי, אבל זה לא כותרת מה שאתה אומר לי. אמרתי לו, הכותרת היא שאין כותרת. אתה לא מבין? אז אני לא, ולכן אני גם לא הולך ומתראיין בדברים האלה. אני רוצה להגיד לך, אילן, שיהיה לך יום עצמאות שמח, תעשה כבש על האש, מנגל על האש, מה שאתה רוצה, כל טוב, אוהב אותך גם כן, זה שאני צריך, ואני גם הייתי צריך להתנצל בפרק הקודם מול רותם.
1: צעקת על רותם?
0: מה זה צעקתי? אתה לא מבין מה עשה. אשתי פעם נכנסה פה, אמרה לי, מי אתה מדבר? מה קרה? מה זה? בקיצור...
1: אדי, זה מה שמיוחד בך.
0: זה מה שמיוחד בי, אבל אני מדבר מדם ליבי, ואנשים יודעים את זה, ואני יודע ש...
1: ומעריכים את זה גם.
0: דרך אגב, גם אני גם חייב להגיד, חברים, אני מעולם לא טענתי שאני אוטוריטה. אני מביע את דעתי, ומי שרוצה, אתה יודע, כמו הוא שהבריח קמח ותפסו אותו, לא קמח, הבריח סמים, ותפסו אותו, אמר זה אוכל לנמלים. אז אמרו לו, תגיד לי, מה זה לנמלים? הוא אמר, אם ירצו, יאכלו, לא ירצו, לא יאכלו. אתה מבין? אז מי שרוצה לקנות את זה, שיקנה את זה, חברים, סייברים חברים, ניפגש שבוע הבא, אולי נביא את הלל עוד פעם, נראה לי שלא סיימנו היום. שיהיה לכם שבוע מוצלח.
2: היי, כאן רגב עוד, וגם אני מאזין לרדיו סהר.

0: בית זה החוף, ככה עד עולם ועד אין סוף.
1: היי, כאן רגב עוד, וגם אני מאזין לרדיו סהר.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: להתנצל.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 9. הנשיא טראמפ אומר כי בקרוב יוכרז היכן ומתי יחתם ההסכם עם איראן. בהודעה ברשת החברתית שלו כתב טראמפ כי פרטי השיחות עם איראן הובאו לרמה הגבוהה ביותר של ההנהגה האיראנית ואושרו. לדבריו, הפרטים ונקודות סופיות קיבלו את אישורם של כל הצדדים המעורבים, לרבות ארצות הברית, ישראל, סעודיה ומדינות נוספות. מן הטעם הזה, הוסיף הנשיא האמריקני, החליט לבטל את ההפצצות הלילה באיראן. עוד כתב כי עד לחתימת ההסכם עם איראן, יישאר על כנו המצור הימי. כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. מדינה באזורנו, שבעבר שיתפה פעולה עם ישראל במלחמה באיראן, מנעה השבוע מחיל האוויר להשתמש במרחב האווירי שלה כדי לתקוף ברפובליקה האסלאמית. גורמים בכירים בישראל הופתעו מההחלטה. מקור יודע דבר אמר לכתבתנו גילי כהן כי דרג בכיר באותה מדינה הוא שקיבל את ההחלטה, והיא פורשה בישראל כמסר מדיני ברור. גורם בכיר בישראל אומר לכאן חדשות כי מפקד צבא לבנון, הגנרל רודולף הייקל, משתף פעולה עם חיזבאללה ומונע מצבא לבנון ליישם את ההחלטה של הממשלה בבירות נגד ארגון הטרור. בשיחה עם כתבנו איתי בלומנטל הוסיף הגורם כי ישראל עדכנה בכך את ממשל טראמפ והעלתה חשש שמידע שהיא מעבירה לצבא הלבנוני באמצעות האמריקנים יגיע ישירות לחיזבאללה. משלחות צבא מישראל ומלבנון ישובו ויוועדו בוושינגטון בעוד כשלושה שבועות. נציגי צהל ידרשו שצבא לבנון יפעל נגד חיזבאללה בכפרים שמחוץ לרצועת הביטחון, תנאי לכל נסיגה הדרגתית של צהל מדרום לבנון. מונדיאל 2026 יצא לדרך בעוד שעה. באצטדיון האצטקה במקסיקו סיטי תשמע שריקת הפתיחה בהתמודדות בין מקסיקו לדרום אפריקה. משחקי גביע העולם הנוכחיים יתפרסו על פני שלוש מדינות, ארצות הברית, קנדה ומקסיקו. 48 נבחרות ישחקו 104 משחקים לאורך 39 ימים. משחק הגמר יערך ב-19 ביולי בניו יורק. משחקי המונדיאל יעוברו בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
5: כאן תחזית. הערב, המונדיאל בכאן יוצא לדרך. במשחק הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה. הערב מ-7, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: התחזית בחסות?
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
10: איזה בנק מפריז.
9: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
11: בנק הפועלים.
9: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: והתחזית מחר ומחרתיים בלי שינוי של ממש, ביום ראשון התחממות קלה.
6: התחזית בחסות?
9: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
10: איזה בנק מפריז.
9: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
11: בנק הפועלים.
9: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
4: עורכי החדשות יותם ברזני ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
12: עכשיו אורי לוי, כאן חדשות ברשת בית. מונדיאל 2026. מתחילים מכאן עם אורי לוי.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
0: שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר.

0: שלום מאזינות ומאזינים, כאן נילי ספרילי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ. אני מזמינה אתכם להצטרף למועדון המאזינים שלי. העלות סמלית וניתן לבטל בכל עת. חברות וחברים במועדון המאזינים מקבלים גישה לכל הסיפורים מכל העונות, ויכולים להזמין מתנה מרגשת ומיוחדת, ברכה אישית מוקלטת ליום ההולדת. רוצים להצטרף? בתיאור הפרק מופיע קישור. לחצו עליו ותגיעו לדף בו תמצאו את הפרטים המלאים. אספר לכם מעשייה מפורטוגל, מדינה הנמצאת בדרום מערב יבשת אירופה לחוף האוקיינוס האטלנטי. שם המעשייה? מרק אבן. לקראת החורף טוב, כיף וטעים לאכול מרק שמחמם את הבטן ואת הלב. ישנם סוגים רבים של מרקים. מרק עגבניות, מרק אפונה, מרק עוף עם שקדי מרק, מרק כתום עם קרוטונים. אבל האם מישהו שמע אי פעם על מרק אבנים? תתפלאו לשמוע שבפורטוגל מגישים עד עצם היום הזה מנה מסורתית של מרק שנקראת מרק אבן, סופה דה פדרה. תרצו לדעת מתי ואיך התחילו לאכול את המרק הזה? אם כך, האזינו למעשייה שאספר לכם כעת. פעם, כשהזמנים היו קשים, קשים מאוד, הייתה משפחה. אמא, אבא, ילדה וילד. הם גרו בבקתה קטנה בתוך היער. יום אחד הופיע בפתח הבקתה האיש שהיה בעל הבקתה ובעל האדמה עליה נבנתה הבקתה.
1: פתחו את הדלת, קרא בעל הבקתה. קחו את כל החפצים שלכם וצאו מהבקתה הזו. עליכם לעזוב עד הלילה בחצות.
0: למרבה הצער, הבינו בני המשפחה שלא יוכלו לשנות את דעתו של בעל הבית הכועס. הם ארזו את החפצים המעטים שהיו להם ומעט אוכל, העמיסו הכל על גב הסוס המסכן והזקן שלהם, ולעת ערב יצאו לדרך. כדי להנעים את הדרך, הוציאה האם את התוף הקטן שלה ושרה.

הלילה ירד. הם פסעו בתוך היער שהחשיך יותר ויותר. באותו לילה הם ישנו בחוץ, מתחת לעצים. לפני השינה הוציאה האם את התוף הקטן. היא תופפה ושרה כדי שהילדים יהיו רגועים ולא יפחדו.

0: האב הדליק מדורה קטנה שתחמם אותם ותרחיק בעלי חיים טורפים. היה להם מעט מזון, אבל למרבה המזל הייתה זו עונת הסתיו. על ענפי שיחים ביער גדלו אוכמניות טעימות, היו גם עצי תפוחים, הם כתפו ואכלו. הנחלים הקטנים שזרמו דרך היער היו נקיים והיו להם מים לשתות. אבל ככל שחלף הזמן, והזמן חלף מהר, האוויר התקרר, הלילות נהיו ארוכים יותר, העצים והשיחים השאירו את העלים בשלכת. החורף הולך ומתקרב. לא נוכל להישאר כאן. אנחנו חייבים לצאת מהיער, אמר האב. עלינו למצוא עיירה או כפר, שם נוכל אולי לקבל מעט עזרה. האב, האם והילדים העמיסו את החפצים המעטים על גב הסוס, והתחילו ללכת לכיוון היציאה מתוך היער הגדול. הם הלכו והלכו והלכו. הסוס המסכן שלהם היה כל כך רעב ועייף, שבני המשפחה הורידו את החפצים שהעמיסו על גבו כדי להקל עליו. והנה, כאשר הגיעו ליציאה מהיער, ראו אישה זקנה וקטנה יושבת על האדמה. הם ברכו אותה לשלום ועצרו כדי לשאול אותה אם היא זקוקה לעזרה.
1: או, כן, בבקשה, תנו לי אם תוכלו לרכוב על הסוס שלכם. אני קטנה ושוקלת מעט, ואני עייפה, עייפה מאוד.
0: בשמחה וברצון נעזור לך. אמנם כמעט לא נותר לנו מזון, והסוס שלנו עייף כל כך, אבל נעזור לך כמיטב יכולתנו, ענתה הזקנה.
1: אתם לא תצטערו על כך, גם אני אעזור לכם.
0: עלתה האישה על גב הסוס, והם המשיכו ללכת בדרך. נראה היה שמשקלה הקל של האישה הזקנה לא מפריע לסוס העייף. בעודם הולכים בדרך, הוציאה האם את התוף הקטן שלה ושרה.

0: לאחר זמן מה, הם הגיעו לעיירה. כאשר נשמעו נביחות כלבים מסביב, נבהלו בני המשפחה ורצו לחזור לאחור. אבל הזקנה הרגיעה אותם. אל תפחדו, אני אדאג לכם. אני אדאג שהם לא יפגעו בנו. היא שרקה שריקה חדה. מיד הפסיקו הכלבים לנבוח והתיישבו רגועים על האדמה. בני המשפחה, הסוס והאישה הזקנה, המשיכו ללכת בנחת עד שהגיעו לכיכר העיירה. אמרה הזקנה,
1: בואו נעצור כאן בכיכר. נשב לנוח, נדליק מדורה. אתם, תביאו את סיר הבישול הגדול שלכם ושימו אותו על האש. תמלאו אותו במים הטריים שאספתם מהמעיין, ויחד נבשל מרק לארוחת ערב.
2: אבל הרי אין לנו דבר לשים בסיר המרק מלבד מים טריים שאספנו מהמעיין, אמרה האם.
0: הזקנה הוציאה מתוך הכיס שלה אבנים עגולות חלקות ונקיות ואמרה,
1: שימי את האבנים האלו בתוך הסיר. הוציאי את הטוף הקטן שלך ונשיר.
0: כך בדיוק עשתה האם, והם שרו כולם ביחד.

0: בתוך דקות ספורות התמלאו הלבבות שלהם בשמחה מהשירה יחד מסביב למדורה. עד מהרה יצאו רבים מאנשי העיירה לראות מאין מגיעים קולות השירה. כשהתקרבו וראו את הסיר על האש הבוערת, שאלו,
1: מה זה? מה אתם מבשלים שם בסיר הגדול?
0: ענתה הזקנה,
2: אנחנו מבשלים מרק מיוחד מאוד, מרק אבן. אני רק אתאם אותו כדי לדעת אם הוא כבר מוכן, או אם צריך אולי להוסיף עוד משהו.
0: היא טעמה מהמרק בעזרת כף ארוכה ואמרה,
2: אני חושבת שצריך כאן עוד כמה ירקות.
0: איש ואישה מהעיירה אמרו, לנו יש ירקות שתוכלו לשים בסיר המרק שלכם. נשמח להביא אותם ולהצטרף אליכם. אנחנו אוהבים כל כך לשיר, וזה זמן רב שאף אחד לא שר בעיירה הזו. הם הלכו וחזרו והביאו את הירקות. הזקנה שמה אותם בתוך הסיר וערבבה. לאחר זמן מה היא טעמה שוב מהמרק. צקצקה בלשונה ואמרה,
2: אני חושבת שהמרק הזה צריך גם מעט בשר.
0: קצב העיירה עמד שם ושמע. הוא אמר,
1: לי יש בשר שאוכל לתת לכם.
0: הלך הקצב, חזר והביא בשר. וגם אותו הכניסה הזקנה לסיר המרק וערבבה. כך זה המשיך. עוד ועוד אנשים הביאו מצרכים, תבלינים, שורשים וירק למרק. כולם הצטרפו לשירה מסביב למדורה. סיר המרק התמלא בכל טוב. ריח נפלא ומעורר תיאבון, ריחף ומילא את האוויר.
1: בואו, אנשים טובים, נאכל כולנו יחד,
0: קרא האב. כל איש ואישה, ילד וילדה, הביאו כף וקערה, ובמהרה נשמעו המהומים וזמזומים.
1: כמה טעים, מרק האבנים.
0: אנשי העיירה הסכימו ואמרו פה אחד,
1: משפחה יקרה, אתם מוזמנים בשמחה להישאר כאן ולחיות איתנו. מהערב, בכל שבוע, נערוך יחד ערב מסיבת מרק אבנים, כאן בכיכר העיירה.
0: בוודאי, תשמחו לשמוע שכך בדיוק הם עשו. ובכל ערב, בו ערכו את מסיבת מרק האבן, אכלו בתיאבון ובהנאה את המרק הטעים ושרו.

עד כאן. ניפגש בפעם הבאה להאזין לעוד סיפור מהכדור. תודה רבה לרן גרסון, המקליט, היוצר והעורך של הסאונד, האפקטים והמוזיקה. תודה רבה לאוקי שפרן על הבימוי והעריכה הלשונית. תודה לכל מאזין ומאזינה. אני מזמינה אתכם להצטרף למועדון המאזינים שלי. העלות סמלית וניתן לבטל בכל עת. חברות וחברים במועדון המאזינים מקבלים גישה לכל הסיפורים מכל העונות, ויכולים להזמין מתנה מרגשת ומיוחדת, ברכה אישית מוקלטת ליום ההולדת. רוצים להצטרף? בתיאור הפרק מופיע קישור. לחצו עליו ותגיעו לדף בו תמצאו את הפרטים המלאים.

0: האזנתם לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר. נשתמע בפרק הבא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: Greetings everybody, my name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.

0: וואו, איזה עוצמתי זה היה. ההמנונים של שתי הנבחרות, של מקסיקו ושל דרום אפריקה, ועכשיו יש מסוקים מעל האצטדיון, מעל האצטקה. בימינו צריך להרגיע, זה מסוקים טובים. זה מסוקים משלנו.
1: מסוקי אווירה, אווירה, רק אווירה. זה אווירה בלבד.
0: הכל בסדר, זה פשוט מסוקים עם דגל כזה נחמד של מקסיקו, הכל בסדר. אתה יודע, מראים לנו ככה את כל הסגל של מקסיקו, ובין השאר אנחנו רואים פה את אוצ'ואה, השוער הוותיק שרושם, לפחות על הנייר, הוא לא ישחק, רושם מודיאל שישי, שזה מטורף.
1: אולי, אולי איכשהו ייתנו לו כמה דקות. רגע, חכה, למה פסלת אותו?
0: אני רואה שהוא לא פותח היום, אז לא יודע. עוד מעט אנחנו גם נקריא לכם את ההרכבים, בינתיים נספר לכם ששחקני שתי הנבחרות לוחצים ידיים האחד לשני, וכל מי שלא צריך להיות על הדשא לאט לאט מתחיל להתפזר. יש גם אשן שמתפזר לאט לאט, יש אותיות גדולות של פיפה בזהב תלויות מעל ראשיהם של השחקנים, ולאט לאט הדברים מתכנסים לקראת שריקת הפתיחה. מקסיקו ודרום אפריקה, מקסיקו השיא שלה במונדיאלים היה פעמיים להגיע לרבע הגמר, היא עשתה את זה בטורנירים שהיא ערכה ב-1970 וב-1986, אז הנה, גם את הטורניר הזה היא מארחת לפחות חלק מהמשחקים, אז אולי גם הפעם היא תצליח להגיע רחוק רחוק. דרום אפריקה מעולם לא הצליחה לעבור את שלב הבתים, ומבחינתה של דרום אפריקה זו ההופעה הרביעית שלה בגביע העולם. היא הופיעה בצרפת 98, במונדיאל של יפן ודרום קוריאה ב-2022, ומתי שהיא ערכה ב-2010, וכמובן היום במשחק הפתיחה מקסיקו ודרום אפריקה. הבית של שתי הנבחרות כולל גם את צ'כיה ואת דרום קוריאה. שתי הנבחרות הללו ייכנסו למעגל המשחקים בהמשך הלילה הזה, ממש אפילו בחמש לפנות בוקר, אפשר לומר. אנחנו מקבלים פה את צוות השיפוט באצטדיון, כולל את אנשי עבר, כאמור בראשו של וילטון סמפאיו הברזילאי בן 44. וצריך להגיד דן שבמונדיאל הזה אנחנו הולכים לחוות גם חידודים וחידושים מעולם השיפוט.
1: שמע, שלומי, אני רוצה להגיד לך שזה הולך להיות הדבר שאותי הכי מסקרן במונדיאל הזה, איך יצליחו לאכוף את כל החוקים החדשים, פתאום לראות שחקנים, אולי אנחנו ניגע בזה גם בהמשך, פתאום שחקנים שלא עומדים בחילופים ונשארים דקה בחוץ, מעניין.
0: בוא ניתן הרכבים. מקסיקו פותחת עם ראול רנחל ועם ישראל רייס, חורחה סנצ'ס, ז'ואן וסקס וחיסוס גיירדו. בקישור יש לה את אריק לירה, את רוברטו אלוורדו, בריין גוטיירס, אלוורו פידלגו וחוליאן קיניונס, ובחוד ראול חימנס בין ה-35, שחקנה של פולאם, 124 הופעות בנבחרת. ודרום אפריקה עולה עם רונואן וויליאמס בשער שלה, קוליסו מודאו בהגנה יחד עם אימא אוקון, עם סיבסי ועם אמבוקזי וגם מודיבה, חמישה שחקנים בקו האחורי שם.

שלום לכם רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב, מיורם גאון.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: All right. Yeah. Yeah, it's sick.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 11. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר לפני זמן קצר כי אפשר שמעמד החתימה על הסכם עם איראן יתקיים כבר בסוף השבוע באירופה.
4: And that with the strait will officially open as soon as we sign, which could be soon, very soon, maybe over the weekend in Europe. JD will be there, vice president and some of the people. Steve Witkoff did a great job. Jared.
3: החתימה תהיה בקרוב. סגן הנשיא ונס והשליחים ויטקו וקושנר יהיו שם, אמר טראמפ, והוסיף כי ישוחח עם ראש הממשלה נתניהו, עם מדינות המפרץ, וישוחח בהמשך גם עם נשיא טורקיה ארדואן. מדבריו הביאו כתבנו נתן גוטמן וקשבנו איתמר מרגלית. מוקדם יותר, לאחר שהודיע כי בקרוב יוכרז היכן ומתי יחתם ההסכם עם איראן, התקשורת האיראנית הסתייגה מדבריו. גורם איראני יודע דבר, אמר לסוכנות הידיעות האיראנית פרס, כי המשטר טרם אישר הסכם כלשהו, וציין כי מזכר ההבנות בין הצדדים ממילא לא כלל נוסח מפורט של הסכם. גם אתר החדשות נאיה, המזוהה עם איראן, דיווח כי הנהגת איראן עדיין לא אישרה את נוסח ההסכם. מקור איראני אמר לסוכנות הידיעות סברין כי כל עוד לא פרסמה טהרן הודעה רשמית על ההבנות שהושגו, יש לייחס לכל אמירה של הנשיא טראמפ אותה דרגת אמינות שיוחסה להצהרותיו הקודמות. כך מסר קשבנו גיא מעיין. מונדיאל 2026 יצא לפני שעה לדרך. באצטדיון האצטקה במקסיקו סיטי מתקיים כעת המשחק הראשון בין מקסיקו לדרום אפריקה. תוצאת המחצית 1-0 למקסיקו. משחקי גביע העולם הנוכחיים התפרסו על פני שלוש מדינות, ארצות הברית, קנדה ומקסיקו. 48 נבחרות ישחקו 104 משחקים לאורך 39 ימים. משחק הגמר יערך ב-19 ביולי בניו יורק. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. פרסום ראשון, חמאס החל לחמש בחשאי חמולות מקומיות בעזה כדי שיבלמו את המיליציות שפועלות בשיתוף פעולה עם ישראל. מקורות פלסטיניים ברצועה אמרו לכתבנו אליאור לוי כי חלוקת הנשק מתבצעת בעיקר בצפון הרצועה וסמוך לאזורי החיץ. מטרת המהלך היא לצמצם את השפעתן של המיליציות החמושות הזוכות לתמיכת ישראל ולמנוע מהן להשתלט על אזורים נוספים ברצועה. הקטל בדרכים, בכביש 4 מצפון לזיכרון יעקב, נהרגה אישה כבת 40 בהתהפכות רכב. התאונה הייתה ליד צומת עופר. מגן דוד אדום קבע את מותה של האישה במקום.
5: עכשיו, כאן תחזית.
3: מחר ומחרתיים בלי שינוי של ממש, ביום ראשון התחממות קלה. ועד כאן, מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: אתם איתנו בשידור המשחק, הפתיחה של ה...
7: הורות על הרצף. ידע, כלים, השראה ורגעים יפים בחיים של הורים על הרצף. איתי, שלום, שמי שרון קליף חסון. אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת. מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי. במסע חיים שלם של יותר מעשור שמשתף אתכם. ואיך אפשר לעבור את המסע הזה בצורה שמחה, טובה, איכותית, ובעיקר בעיקר מצליחה. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלי, הורות על הרצף, כאן שרון קליף חסון. והיום יש איתי אורח שחיכיתי לו המון המון זמן. הוא היה במילואים ובעניינים הרבה יותר חשובים, ואתה כאן איתנו היום, אז ערן אלן.
8: אהלן.
7: וככה, אני רוצה להגיד למה אתה פה. זה ככה, תמיד אני מתחילה את הפרקים שלי בלמה האורח הזה נמצא כאן, כי לא סתם חיכיתי לך וחיכיתי באמת המון זמן, וכיף לי שאתה פה. הרבה פעמים בתור, גם בתור הורה וגם בתור אישית מקצוע, אני חשופה לקבוצות וואטסאפ של הורים, שככה אני רואה שכותבים בוואטסאפ, אני צריכה המלצה. קיבלנו המלצה למטפל רגשי או מטפלת רגשית, שלחו לי המלצות, ואני ככה זה ישר כזה עושה לי בוקס בבטן. כי גם בתורים אני יודעת כמה זה מורכב לחפש אנשי מקצוע טובים וכאלה שבאמת אפשר לסמוך על ההמלצות. אבל יותר מזה, אני אגיד, בכובע של אשת המקצוע, זה תמיד עושה לי כזה קווץ', כי אני אומרת, רגע, למה את מתכוונת כשאת אומרת טיפול רגשי? באיזה תחום? לאיזה גיל? בן או בת? אפרופו זה משנה. מה החוזקות של הילד? כי אם למשל תשלחי את הילד שלי בגיל, לא יודעת, בגיל 10, לריפוי בעיסוק או לטיפול באומנות או למשהו שקשור לעבודה עם צבעים וכאלה, קרא אותך. לא ייכנס לחדר טיפולים כנראה. ודי סביר להניח שגם לא נצליח להוציא ממנו את מה שלשמו נכנסנו. האם אתם יודעים מה מטרת הטיפול כשאתם נכנסים? והרבה פעמים כשאני רגע באופליין מדברת עם ההורים האלה בפרטי, וככה רק מייעצת להם או משתפת אותם את המחשבות שלי, הם פתאום אומרים, וואלה, רגע, לא חשבנו על זה. וכשהם מתחילים לחשוב על זה ולקחת כמה שאלות כאיזשהו, אני אומרת, תוואי דרך, פתאום עולים הרבה מאוד דברים, ופתאום רגע החשיבה הופכת להיות הרבה יותר משמעותית. אז מבחינתי אני אגיד, זה חלק מלמה אתה כאן, כי יש מקום רגע להבין מה זה טיפול רגשי רגע. אני אגיד שאנחנו קולגות, שנינו, אתה תכף תציג את עצמך, אבל שנינו עובדים במצמיחים, באקדמית מצמיחים, מנחים קבוצות של תלמידים, ואני רואה אותך לאורך השנים שאני בתוך מרחב העבודה המשותף הזה, ואני נפעמת מהחיבור שלך גם לבני נוער, גם לחבר'ה יותר קטנים ביסודי. צפיתי בך בלא מעט סדנאות, גם בתחילת הדרך שלי, כי אתה מאוד ותיק בארגון. ומה אני אגיד לך? אני שאלתי אותך כבר לא פעם, הילדים שלי יכולים להגיע אליך? אז מבחינה אתית אמרנו, הסכמנו שזה פחות מתאים, אבל אני כן יכולה להגיד שזאת הסיבה שאתה כאן. אתה איש מופלא בעיניי ואיש מקצוע, לילה ולילה. ובא לי שיכירו אותך ואת האג'נדה המקצועית שלך. אז תספר על עצמך קצת, ערן.
8: טוב, קודם כל עשית...
7: איזה פתיח ארוך יצא לי בסופה?
8: עשית את כל העבודה, עשית את כל... אפשר לסיים.
7: עכשיו זה שלך.
8: אפשר לסיים, אפשר לסיים. אבל לא, את האמת, אני זה חלק אחד מהפודקאסט הזה כרגע, לפחות ממה שהייתי רוצה שיקרה פה, כמובן מה שאת רוצה גם, כי ההורים והילדים זה הדבר המשמעותי שיכול להתערב מכאן.
7: כן.
8: אז אני ערן שי, אני בן 45, נשוי, אבא לארבעה ילדים מקסימים, הבכור בן 10, הקטנה בת 4, אינטנסיביות כמו שכולם מכירים. אני עובד סוציאלי קליני בהכשרה שלי, אני קב"ן במילואים, מטפל רגשי, מנחה קבוצות, מדריך הורים, מרצה, כל הטייטלים שנכנסים בתוך הזה, זה מזכיר לי, מכילה על הזה. שהייתה איזה אימא אחת שבאה אליי ככה, שפנתה לטיפול לילד שלה, והיא אומרת לי, שאלתי, תספרי לי קצת על הבן שלך, והיא אומרת לי, הבן שלי הוא אותיות. אמרתי לה, מה זאת אומרת הבן שלי הוא אותיות? אז היא אומרת לי, הבן שלי הוא OCD, ADD, ADHD.
7: כל ה-DDD.
8: את כל הזה, נתנה לי את כל האותיות. אמרתי, אז זה מזכיר לי, כי עכשיו אני גם מתאר לעצמי את כל הטייטלים שלי.
7: ממש.
8: אבל זה בעצם מה שאני עושה ב-20 שנה האחרונות. אני עובד עם ילדים, עם מתבגרים, עם ההורים שלהם, עם קהילות.
7: אתה יודע, עולה לי בראש עכשיו שאתה אומר את כל האותיות, כאילו אצלך זה כל כך לא מייצג, כי בסוף כשאני רואה אותך במרחב עם ילדים, וגם עם צוותי המורים, אתה כאילו לוקח את כל הטייטלים, זורק אותם הצידה, ואתה מסתכל על האדם כאדם. ואולי זה הדבר רגע, תוך כדי שאנחנו רגע מדברים, זה אולי הדבר שאני מקבלת השראה ממך. את היכולת לנקות בעיניים את הכל, ולהסתכל לאדם באשר הוא, לא משנה אגב באיזה גילו. וזה ככה, כשאתה מדבר על טייטלים, זה משהו שמאוד מתחבר. ולא כל אחד, לא כל איש מקצוע יכול לעשות את זה.
8: אז קודם כל, תודה רבה שאת שמה לב. כי באמת, אני חושב שזה איזושהי השקפה אל החיים. ככה, תכננתי לדבר על זה בהמשך, אבל אני ככה רואה שאת מעלה את זה עכשיו. אני חושב שאת לימדת אותי, כשישבנו, פעם אחת, ואמרת לי, תשמע, ערן, חבר'ה על הרצף, נכון, יש את המשפט הזה, you seen one, you seen them all, כאילו, ראית אחד, ראית את כולם, אז חבר'ה על הרצף, זה ראית אחד, ראית אחד. וכשאמרת את זה, כאילו, את מכירה את זה בקזינו שיש את זה, דינג, דינג, דינג, דינג, דינג. הכל מסתדר, כאילו, בתוך ההגדרה הזאת. באופן כללי, אני אגיד, זה לא שייך רק לילדים על הרצף. זה שייך לכל בני האדם.
9: נכון.
8: ראית אחד, ראית אחד. וכל המקום שבו אנחנו מנסים להכניס אנשים לתבניות ולתוך ארגזים ולקטלג וזה.
9: אנחנו חוטאים להם.
8: אנחנו חוטאים להם. זה פעולה טבעית, אני אגיד. זה פעולה טבעית, אבל אנחנו באמת חוטאים להם, כי אז אנחנו גם לא מדויקים עם בקשרים שלנו, עם אנשים.
9: נכון.
8: אנחנו לא יודעים מה הם באמת רוצים. אנחנו תמיד, בגלל שהוא כזה, אז הוא מתנהג בצורה כזאת.
9: כמה זה קורה לנו בתוך זוגיות? הפופו?
8: לגמרי.
9: מלא.
8: אז לגמרי, אז כל אחד הוא אחד ויחיד בפני עצמו, ואני לא אומר את זה, כאילו מהחוץ לפה, מהפה לחוץ, כאילו זה...
9: לגמרי.
8: זה השקפה. וברגע שאנחנו מבינים שכל אחד נולד עם הטרולי שלו, ששם יש את כל התכונות הכי טובות שלו, והתכונות הכי פחות טובות שלו, וזה הוא, בוא נתייחס אליו. ולכן כשאני גם בא, לא יודע מה, להרצאה או לשבת מול ילד, אני אומר, אוקיי, זה... אני מבטל הכל, אני מבטל את כל ההגדרות. בוא נשמע מי אתה. בוא ננסה להבין,
9: אגב,
8: בוא נרד לעומק.
9: אגב, מאיך שהילד רוצה שיציג אותו, זאת אומרת, לא שמישהו אחר בא ומדבר בשמו, אלא שהוא רגע מדבר את עצמו.
8: בדיוק. ובדרך כלל, כשילדים קטנים, אז ההורים באים לפני הילד לתוך החדר הטיפולים, והם מציגים אותו, והם מציגים אותו כמו שהם מציגים אותו, כמו שהם חווים אותו. ואני צריך לעשות את העבודה של להפריד את כל מה ששמעתי לפני כן,
9: כן.
8: בוא נהיה איתך, בוא תראה לי מי אתה. וזה ה...
9: אגב, עם היכולות שלו להגיד את זה, זאת אומרת, לפעמים בגילאים קטנים זה יותר מאתגר, והם בורחים לכל מיני גם דברים ועולמות דמיון וכולי או מטאפורות. ולפעמים יש להם קשיים, כי מגיעים אליך גם ילדים, אני יודעת שהם לא רק נרוטיפיקליים, או לא רק עם אבחון של ADHD, אלא באמת עם קשיים, קושי בשפה, קושי בדיבור, קשיים של סיטואציות חברתיות וחרדות. ואז הוא יכול להיות שהוא יביא את עצמו גם בשקט. זה לכשעצמו משהו.
8: אני חושב שילדים מביאים את עצמם כמו שהם, וככה אנחנו צריכים לעבוד איתם.
9: כן.
8: אני אומר את זה לעצמי כמטפל, והנה, יש הורים שככה, מן הסתם שומעים את הפודקאסט, תדעו לכם את זה גם לכם. ילדים מביאים את מי שהם. זה אולי לא הפנטזיה שלכם, זה אולי לא הרצון שלך, זה אולי לא השאיפה ומה שדמיינתי כל החיים.
9: ילדים הם לא תעודת זהות שלנו, הם לא תעודת קבלה שלנו, ובטח לא כרטיס חבר בשום מקום.
8: לא, הם, וכשאנחנו נלך, הם יהיו הם ממשיכו להתקיים גם בהמשך.
9: בשאיפה, אלא אם הם יהפכו להיות מרצים או... כן. עם כל מיני תחפושות.
8: עוד הפעם, גם באמת לריצוי יש מחירים. Mm-hmm. לכל דבר יש מחירים, כן?
9: כן.
8: וזה בסדר, אנחנו... החיים הם מחיר, וזה כן. בסדר. אנחנו פשוט צריכים להתמודד עם המחירים האלה, עם ההשלכות האלה. וזה הסיבה שגם הרבה ילדים והורים מגיעים לטיפול, כי הם מבינים שלהשלכות של החוויות של המציאות שלהם, יש צורך לטפל בהם.
9: כן, לשים רגע סטופ ולבחון את זה לרגע.
8: כן, אני, את יודעת, בסוף כשרשמתי לעצמי מה אני אגיד, ככה איך אני אציג את עצמי, כי זה באמת החלק שאני פחות אוהב לעשות, כי הוא מאוד פורמלי של אותיות וזה. אז אמרתי לעצמי, רגע, ערן, אבל מה אתה עושה? בוא תגדיר לאנשים מה אתה עושה, ועם מה אתה עובד. ואז אמרתי לעצמי, כאילו אפשר להגיד, אני עובד עם ילדים שיש להם, שזה ככה סובלים מקשיים רגשיים, חרדות, דיכאון, הפרעות קשב, ילדים על הרצף, ילדים כל האותיות. בסוף אני מרגיש שמה שאני עובד זה עם ההשלכות הרגשיות שיש לילדים האלה מהפער שנוצר בינם, בין מי שהם, לבין המציאות, לבין המסגרת, לבין...
9: תן לי דוגמה, תרחיב על זה רגע יותר, זה מה זה חשוב?
8: אני חושב שנניח, אני אקח את זה, לא משנה, אפילו ילדים על הרצף או על קשב וריכוז, זה בא יותר לידי ביטוי. ילדים מאוד יצירתיים, מאוד... עם דמיון מאוד עשיר, ילדים מוכשרים מאוד בהמון המון תחומי חיים, ויש להם את הקשיים הספציפיים שלהם, בין אם זה הפרעת קשב או לא משנה, או ילדים על הרצף, ובסופו של דבר הם מעריכים את עצמם, אם הם היו חיים בוואקום, הם אומרים, וואי, איזה ילד מדהים, איזה ילד נהדר, איזה כישורים יש לי, אני חזק, אני ממש טוב. אבל הם לא חיים בוואקום, הם חיים במציאות, ובמציאות יש בית ספר שאתה צריך לשבת, ואתה צריך להיות בקשר, ואתה צריך להשיג הישגים.
9: אתה צריך כאילו להכניס לתוך קופסה את הכישורים שלך המאוד מאוד מפותחים האחרים, ושיראו את הדברים האחרים שהם פחות חזקים אצלך אולי.
8: בדיוק. ואז נוצר פער, אצל הרבה ילדים, נוצר פער שהם אומרים לעצמם, הם לא אומרים לעצמם, כן, אף אחד, כן. אף ילד לא מדבר עם עצמו על הדברים האלה, אבל העולם הפנימי, זה הדיאלוג שקורה מבפנים. אני אומר לעצמי, רגע, אני כל כך מוכשר בדברים האלה, 1, 2, 3, 4, גם אמא אומרת לי, גם אבא אומר, כולם אומרים לי שאני ממש טוב בזה, אז אני מחזיק מעצמי ממש טוב, ואז יש פער, כי במציאות, בבית ספר אני לא מצליח, ואין לי הרבה חברים, וכועסים עליי כל הזמן שאני לא הולך בתלם, או שאני לא...
9: או שאני לא עומד בפוטנציאל.
8: בדיוק. ואז איך זה יכול להיות?
9: מה זה עושה לי בתור ילד?
8: בתור ילד זה מאוד מבלבל. אני יכול להגיד שגם ההורים זה מבלבל, אבל אנחנו באמת... מאוד. אנחנו מבוגרים, אנחנו יכולים יותר להכיל את זה, לפעמים.
9: כן.
8: בתור ילד זה נורא. זה נורא, כי בסוף זה, אני אגיד ככה, על ילדים באופן כללי, המנעד הרגשי של ילדים, ככה מהחוויה שלי, המנעד, גם המציאות, כן, אבל המנעד הרגשי של ילדים הוא מאוד מצומצם. היכולת שלהם להגדיר, להרגיש משהו ולהגדיר מה אני מרגיש, היא מאוד מצומצמת. רגשות כמו אהבה, כמו שנאה, כמו שמחה, כמו עצב, כמו כעס, אלה, זה הבייסיק.
9: כן.
8: אבל הרגשות המורכבים יותר, כן, הם לא מוגדרים, זאת אומרת, לילד אין את היכולת לעשות את זה.
9: הם לא יודעים לשים את זה, לכן מדברים על שיום רגשות, בעצם לתמלל לילד רגע את מה אתה מרגיש.
8: נכון מאוד, כי אני אגיד לך, אני אתן לך דוגמה. תסכול. תסכול זה אחד הרגשות.
9: מילה קשה.
8: מה זה?
9: מילה קשה וגם רגש שהוא מורכב להבין אותו בכלל.
8: זה רגש, אחד המורכבים. למה? כי תסכול זה כעס, תסכול זה אכזבה.
9: לפעמים עצב.
8: תסכול זה עצב, תסכול זה חוסר אונים, תסכול זה חוסר שליטה, תסכול זה בושה.
9: דחייה, פחד מדחייה אפילו.
8: לגמרי. וואו. כל הדברים האלה נכנסים ומתקפלים בחוויה הספציפית הזאת שנקראת תסכול. אז כשילד מרגיש תסכול, נניח מהפער הזה שדיברנו עליו, תקשיבי, לוקחים דלי של רגשות.
9: זה overwhelming.
8: פשוט שופכים את זה על השולחן.
9: אתה לא יודע מה לעשות עם זה.
8: בדיוק. ואז זה מייצר את הסימפטומים החיצוניים שאנחנו רואים אצל הרגשיים שאנחנו רואים אצל ילדים. התפרצויות זעם, ניסיונות...
9: להרביץ למישהו אפילו, לא מתוך מקום של צורך להרביץ למישהו, לרגע לפרק את האנרגיה הזאת בכלל, לפרוק אותה מהגוף.
8: לפרוק אותה, לתת לה, כן, לתת לה איזשהו...
9: ביטוי.
8: ביטוי בחוץ. אנחנו נראה ילדים עם חרדות. אנחנו נראה ילדים...
9: או אימנויות והסתגרויות.
8: שזה ממש סימפטום, כן, סימפטום חרדתיים או דיכאונים, כן. כאילו אפשר לקרוא לזה כך או כך. אנחנו נראה ילדים עם קשיים חברתיים, אנחנו נראה ילדים שבבית הם מתנהגים בצורה מסוימת ובבית ספר בצורה אחרת.
9: או תוקפנות נניח, תוקפנות שהיא לא בהכרח כלפי חוץ, אפילו לפעמים היא כלפי פנים. כלומר, עליי כילד, תוקפנות הזאת יכולה להיות.
8: כן, גם זה שאני מונע מעצמי דברים, מונע מעצמי ללכת לעשות דברים שאני רוצה, או דברים שאני ככה, שעושים לי טוב, אפשר להכניס את זה גם בתוך אימנות וגם בתוך תוקפנות. ובהשלכות האלה צריך לטפל. כי בסוף, עוד פעם, ככה בראייה שלי, האותיות הן רק אותיות. אוקיי, אני לא, חלילה לא מזלזל בהבחנה הרפואית שאנשי מקצוע
9: להפך, היא עוזרת לנו בתוך הדר הטיפולים רגע לדייק את הצורך, אבל אם אנחנו רק ניפול לאותיות האלה, אם אני הייתי אפילו בתור אימא, אני אומרת, בקופה שלי, אם אני הייתי נופלת, כאילו, אבל יש באמת את כל ה-DDD, הכל, אני לא אומרת לצערי, אבל זה, איך אומרים, אורגנית, ככה הוא מורכב, לא הייתי רואה את הילד שלי, והיו תקופות שלא ראיתי את הילד שלי, כי ראיתי רק את האותיות האלה. וזה מאוד מאוד מפחיד. וזו גם יותר מזה, אני אגיד, זה גם לא האמת המוחלטת.
8: יפה שאת אומרת, האמת המוחלטת, כי יש באמת, אני חושב שמה שאנחנו עושים בעבודה, בטיפול, היא באמת, גם בהדרכת הורים, דרך אגב, ובכלל, אני חושב שבחיים באופן כללי צריך להסתכל על זה ככה, אנחנו מחפשים תמיד לרדת לאמת לאמיתה. את אומרת, האמת המוחלטת,
9: אני אומר... האובייקטיבית לכאורה.
8: כן, האמת לאמיתה, שבסדר, מה שאנחנו רואים כלפי חוץ, זה אמת. הילד באמת מתנהג בצורה כזאת, הוא מתנהג בצורה בעייתית, לא מוערג, כאילו לא מעריכים אותו, לא... זה אמת. אבל מה האמת לאמיתה?
9: כן, מה יושב מתחת לזה?
8: בדיוק. זה ככה...
9: תמיד אני אומרת, אם נטפל באמת לכאורה, נשים פלסטר כל פעם, ופלסטר ופלסטר ופלסטר, אבל זה יחזור. למה? כי זה פלסטר. לא באמת נגעת בצורך, בלב, במקור. דרך מודל הקרחון תמיד אני מראה את זה להורים, את המקום שבו לב-ליבו של התסכול, או צורך הלא מסופק, שם זה באמת יושב, ואם לזה אני אתן את המענה, כנראה שאני לא אצטרך כבר פלסטרים.
8: אני חושב שהקרחון הוא מודל מצוין בשביל הדבר הזה. כי באמת מה שאנחנו רואים, זה הסימפטום, זה הקצה.
9: זה המופע החיצוני.
8: נכון. בפנים יש עולם שלם, עולם ומלואו, שזה המשימה שלנו, לרדת לשם, לרדת לעומקים האלה ולעשות שם סדר, כי הילד אין לו סדר שם.
9: כן.
8: אין לו סדר והוא צריך את הסדר, כי כשהוא ירגיש יותר בנוח עם עצמו, וכשהוא ירגיש שהוא מבין יותר את עצמו, שהוא יודע, להבין, התסכול הזה הוא נובע בגלל שהתאכזבתי. הכעס הזה הוא בגלל שאני צריך... אני צריך שליטה, כי אם אני לא שולט...
9: או אני צריך לפרוק אנרגיה.
8: כן, כי אם לא, אז אני ארגיש מאוד מאוד חשש, מאוד מאוד חרד, אז כן. אני חייב שליטה. וזה... עכשיו, בסדר, ילדים לא, הם לא יבינו את זה כמו שאנחנו...
9: יבינו את זה בגיל יותר גדול. אני אתן לך דוגמה, עשי הבן שלי עולה לי י' א' והייתה לי שיחה איתו, ממש השבוע. זה קטע על ריטלין וקשב וריכוז, כי הוא פעם בכמה זמן לוקח כשיש מתמטיקה, ובאמת ההבדל בין, הוא עד כיתה אגב, תת לא לקח כלום, או חטא, אם אני לא טועה. לא לקח שום דבר, ואני רופאית בקביע עבודה נהדרת, ולא היה צריך כלום, והביא תוצאות באמת של הצטיינות. והשבוע הייתה לי איתו שיחה שלקראת י' א', זה שנה מאוד קשה, ומגמות של כלכלה ופיזיקה וחמש יחידות והכל, וואלה לימי, כאילו צריך כאן קצת עזרה, איך אתה לקראת זה? עכשיו הוא בקטע של חדר כושר, ולעלות מסת שריר, כי הוא רזה מאוד. אומר לי, אמא, אין סיכוי, השנה אני לא לוקח כלום, תקחי בחשבון. אמרתי לו, תקשיב, אתה יודע, זה בחירה שלך. הכדורים אצלך במגירה, גם זה לא שליטה שלי, זה שלך לגמרי, אין... אתה תחליט מה אתה עושה. בוא נדבר רגע על היתרונות וחסרונות. ובסוף הוא אומר לי, אמא, זה לא שווה לי את זה. זה לא שווה לי את זה. אני יודע, אפרופו השלכות, אני יודע מה התוצאה, אני יודע מה עלול לקרות, ואני אומר לך שזאת הבחירה שלי. ואני בתור אמא, הוא כבר ילד גדול, אני מכבדת את זה לגמרי, ואני איתו. אני אומר, אני יודעת, אני לקחתי כמה פעמים על עצמי, כדי להבין איך זה מרגיש עליכם. כמובן, זה לא בדיוק אותו דבר, אבל אני מבינה מה אתה אומר לי. ואתה ילד גדול. וסבבה. ולפעמים באמת, אנחנו נראה את הלבן של העיניים, מה שנקרא למחירים, או כמו שילד מבין את זה. ואני רוצה להגיד לך בהקשר הזה, שלמדתי נורא להקשיב לילדים שלי. לא משנה אגב באיזה גיל. כאילו, אם יובל בגיל 5.5, הוא בקושי דיבר, היינו כבר עברנו את התיק הפסיכולוגי לגן השני, הגננת ראיינה אותי. בלילה לפני המעבר, הוא אומר לי, אמא, אני לא עובר. אני לא רוצה. אני לא יודעת איך, אבל הקשבתי לו אמיתי, והרמנתי לו. בבוקר למחרת נגמר הסיפור. התקשרתי לעירייה, אמרתי להם, לא עוברים. מה, חודש שיגעת אותנו, דפקת לדלתות ראש העיר פה וזה. הילד אמר את דברו. ואני תמיד מרגישה שכאילו גם במחיר הטעות אפרופו, אגב, זה הלמידה שלהם.
8: אני חושב שזה מאוד חשוב. העניין של הקשבה. אני חושב שזה מאוד קשה להרבה הורים. כי גם הרבה הורים, הם מגיעים ממקום שהוא, נקרא לזה... מקום שיש בו דאגות קדומות. דאגות קדומות זה מושג שלא אני המצאתי.
9: אני לא מכירה אותו. תרחיב, תגדיל לי את הידע רגע.
8: אז זהו, אני ככה ראיתי שאת ערכת פה באחד המפגשים את הבן שלך.
9: נכון.
8: וככה, ונהניתי גם לראות את הדינמיקה ביניכם, ונהניתי לשמוע אותו. והילדים הם ממש מקור מאוד מאוד טוב, לדייק ולחדד אותנו בהבנה שלנו את עצמנו ובהבנה שלנו את העולם באופן כללי. אז יצא מקרה שהבן שלי, גם הוא בן 10 ויצאנו באיזשהו שבת, באיזושהי שבת, יצאנו לגן שעשועים, ואני ואשתי יושבים על הספסל, והילדים משחקים ומתרוצצים והכל זה, ואני עם החרדות שלי, אז כאילו, לא, תשגיח עליה, לא, תעשה זה, תשמרו עליה, תעשו, תתקחו את זה, אל תלכו לשם את זה. עד שהבן שלי בא רגע, ואז הוא אומר לי, אבא, אולי תדבר עם אמא, תשבו על הספסל ותדבר עם אמא.
9: אולי תלך רגע?
8: כן, אולי תשבו על הספסל, תדבר עם אמא, מספיק כבר עם הדאגות הקדומות שלך.
9: גדול.
8: הוא אומר לי את זה, ובאותו רגע, כמו המכונה של הקזינו, ממש כמו מקודם, הכל חילחל למקום. אנחנו פועלים, אנחנו...
9: שליח טוב.
8: כן, לגמרי. אנחנו פועלים עם כל המסע שאנחנו... כבני אדם, נוסעים אותו במשך, לא יודע, 45 שנה, כל אחד ושנותיו הוא. והדאגות הקדומות האלה, הם אלו שמפעילות אותנו כשאנחנו באים.
9: ומסרסות בסוף גם אותנו וגם מישהו אחר, מבלי שאנחנו מודעים לזה אפילו.
8: לגמרי. ואני חייב להגיד לך, אני התלבטתי מאוד כמה להביא דברים מתוך הקליניקה. כי בסופו של דבר אנשים שומעים וכאילו, וקצת... פחות נוח לי לבוא ולהוציא את זה כדי...
9: כן.
8: אז אני אדבר מאוד מאוד באלמה, אבל היו לי מקרים של הורים שהביאו ככה את הילד, ובמפגשים הילד, באמת, הילד ככה מקסים, ומביא את עצמו, ומביא את הצורך הגדול מאוד שיקשיבו לו, וההורים, באמת, נשמות טובות, הלכו ולמדו ונכנסו לעובי הקורה של כל מה שעובר עליו, ומה שזה, ופה מה שפה, ושאלה, אבל מה? לא הקשיבו לו. הם לקחו את כל המידע הזה שהם רכשו ולמדו.
9: סמכו על זה.
8: סמכו על זה, ולא עצרו שנייה אחת לבדוק מה הילד רוצה, או מה הילד אומר.
9: תודה שאתה אומר את זה. זה משהו נורא חשוב. אני חושבת שזה מתקשר ללמה התחלנו בכלל את השיחה. שכשאני בתור הורה יוצא עם מכתב מפסיכיאטר או מפסיכולוג, שאומר לי, צריך, הרי תמיד זה כזה קבוע, נכון? תמיד יוצא עם פסיכיאטר, צריך את זה, צריך הדרכת הורים, צריך טיפול רגשי, צריך, לפעמים גם מגדילים ואומרים CBT או פסיכותרפיה, או טיפול באומנות.
8: מדייק את עצמך.
9: כן, הרוב לא, אני אגיד. ואז ההורים, אני חוזרת לשאלת המפתח, מה שנקרא, טוב, אנחנו צריכים המלצה לטיפול רגשי. אז זה בדיוק, אני זוכרת ששנים אני האמנתי, מה זה האמנתי? שמחתי על כל רופא שפגשתי, על כל איש מקצוע שפתח את פיו, וידע מילימטר יותר ממני, חשבתי שהוא יודע יותר ממני על הילד שלי, ולקחתי את זה כתוש בה. ותמיד אני אומרת, זה לא נכון, זה לא כי זה לא נכון, לא כי הם לא צודקים, אלא פשוט כי הם לא מכירים את הילד שלי. ואני צריכה רגע לדעת שמה שאני קוראת על הדף, באמת בעלימה למי שאני מכירה בבית ומתוך המכלול. עכשיו, אני פוגשת את זה כאשת מקצוע מהצד בהודעות טקסט. איך אתה פוגשת את זה כשמגיעים אליך לקליניקה?
8: אז אני באמת, אני רואה את זה כשהם באים. אז אני רואה שהם לא בדיוק מבינים מה הולך לקרות, או למה זה טוב, או איך זה עובד.
9: פשוט... אחת השאלות הראשונות היא, טוב, כמה זמן זה ייקח? חודש, חודשיים כזה?
8: בדיוק, בדיוק. כמה זמן, כמה מפגשים זה...
9: אתה מעריך
8: שזה... וזאת אלה שאלות שאני מאוד מבין אותן. אני חושב שגם מהצד ההורים, הרבה הורים שואלים את זה גם מהצד הכלכלי, ואני גם מאוד, מאוד מבין את זה. אבל בסוף, אם אני שם את הצדדים האלה בצד, אנחנו באנו לפה, יש כלכלה של כסף ויש כלכלת הנפש. ויש דברים שבכלכלת הנפש הם פשוט שווים הרבה כסף שאנחנו נשקיע בזה.
9: זה עולה אחר כך הרבה יותר.
8: בדיוק. ואני חושב שההורים באים עם המון דאגה, חוסר ידע, הם כאילו, תובילו אותנו לאן שצריך.
9: זה אגב במקרה הטוב, כי יש הרבה הורים שמובילים הם, או לפחות הם חושבים שהם מובילים, והם מגדירים לך מה זה, כמה זמן זה ייקח לך, איך תעשה את זה, ותסדר לי את הילד, מה שנקרא.
8: ולמה אחרי חודש עבודה,
9: אין תוצאות.
8: זה, כן, זה מאוד מוכר. ואני מבין את ההורים, אני מבין. אף אחד לא לקח אותם לסיבוב בתחום הזה. והם נורא רוצים לראות תוצאות, והרצון של התוצאות הוא גם בא עוד הפעם, מעולמם הפנימי. אנחנו חייבים איזה... בשנה הראשונה שלי באוניברסיטה, בעבודה סוציאלית, אז ישבנו ככה בזה, והתחלנו לדבר על מה זה מטופל, ומה זה מטפל, ומה שאנחנו לא יודעים, וכאילו, ומי המומחה האמיתי בטיפול. האם המטפל הוא המומחה האמיתי, או שהמטופל הוא המומחה האמיתי?
9: שאלה חשובה.
8: וכן, ואז עשינו סבב שם, ואיזה סטודנטית אחת אמרה, כן, אני אוהבת, לא יודע מה, לא זוכרת הסבב, אבל כן, אני אוהבת שסבתא שלי עושה לי תה עם המון סוכר. ואני ישבתי שם, אני אומר, מה זה המילה הזאת? לא, אומרים סוכר.
9: סוכר.
8: כאילו, מה זה? ואז כאילו, תיקנתי אותה כזה, לא תיקנתי אותה
9: לא בפרסיה.
8: כן, לא, מלמלתי את זה.
9: כן.
8: סוכר, כאילו. ואז המנחה עצרה את הכל, ואמרה, בוא נדבר על זה קצת, וזה הדרך שלה, זה היא, זה העולם שלה, ואתה, המטופל הוא המומחה.
9: זה גם חלק מהזיכרונות שלה, כי יכול להיות שאולי סבתא שלה דיברה ככה.
8: נכון, אבל זה שלה, זה לא שלך, וכשאתה מטפל, אתה לא יכול לקחת את זה...
9: אליך.
8: כאילו אתה יודע, אומרים סוכר, מה הבעיה? זה... לא, בעולם שלה אומרים סוכר. ולכן היא המומחית לעולם שלה.
9: כן.
8: אני אומר את זה, כי אני באמת חושב שהורים הם המומחים לבית שלהם ולחינוך של הילדים שלהם.
9: לגמרי.
8: והילדים הם המומחים.
9: הם גם אלה שנשארים אחרי שאנחנו הולכים. זאת אומרת, אנחנו עורך פורך לרגע, ואנחנו אף פעם לא רואים את כל התמונה הרחבה והמלאה לחלוטין.
8: נכון, ולכן, ובגלל זה, זה כל כך חשוב, וגם הנושא הזה של הדרכה הורית, שלא דיברנו על זה עדיין בכלל, זה קריטי, אני אומר, זה קריטי.
9: למה?
8: כי אתם המומחים. עכשיו, אם אתם מומחים, אתם צריכים, מעבר לדעת את כל את כל הידע, כן, את כל החוכמה, נקרא לזה, אתם גם צריכים להכיר את עצמכם ולדעת מאיפה אתם, אתם הכלי. הידע הוא ממלא אתכם, אבל אתם הכלי, אתם עושים את הפעולה. ולכן אתם חייבים לדעת אם, האם במהלך הדרך...
9: יכול להיות כמו... שאגב, בניגוד לחלוטין לאני מאמין שלי או לערכים שלי בבית, ואתה תגיד לי ותגיד לי, שרון, אם תעשי את זה, פרוטוקול עבודה מדהים, תדעי לך, יהיה לך בית אחר. אני חוזרת עם זה הביתה ואני מסתכלת ואני אומרת, זה לא עובד לי. עכשיו אני מתחילה בביקורת עצמית, כי אמרתי, זה גרוע אני, אבל הוא אמר שזה יעבוד, אבל אני לא מצליחה לעשות את זה. ואני בעיקר עסוקה בלהאשים את עצמי, כי ברור לי שאתה יודע מה אתה עושה, כי אתה איש המקצוע, נכון? וכמה הלופ הזה, הוא עוד יותר גורם לי להתחפר, ולפעמים להוציא את זה על הילדים. מבלי רגע היכולת לעצור ולזהות שזה רגע אולי פשוט לא מתאים לבית שלי. זה לא אומר שזה לא טוב, אגב.
8: וזה מאוד מתסכל.
9: או שאגב, רגשית, אני לא במקום הזה רגע. ושם צריך עוד עבודה לפני.
8: ויכול להיות שזה לא הפורטה שלי, יכול להיות שזה הפורטה של בעלי.
9: כן.
8: והוא דווקא נכון. צריך לבצע את זה. בגלל זה יש כל כך הרבה דברים לדעת, זה כמו כאילו באמת, פתאום היה לי דימן של המפעל של במבה. אז זה, אתה כולם יודעים מה להכניס, את הבוטנים ואת זה ופה ושם וזה וזה. אבל כאילו יש מישהו שצריך לבדוק שבדרך לא נכנסים כל מיני דברים מתערבים שלא שייכים.
9: כן.
8: אנחנו ההורים, אנחנו צריכים לבדוק את זה.
9: כן.
8: אנחנו צריכים להבין האם זה נכון בשבילי. האם הדרך הזאת היא טובה בשבילי? ובגלל זה זה גם מצחיק, כי הרבה הורים באים ואומרים, טוב, תביא לנו טיפים, בהדרכה הורית. תן טיפים. טיפים, מה עובד?
9: זה גם בקבוצת הורים רץ הרבה.
8: מה עובד? מה עובד לכם? מה עובד לכם? עכשיו, אם אתה עושה GPT או גוגל, יהיה לך טיפים מפה ועד מחרתיים, כאילו, אין איזה.
9: הוא רק יגיד לך, ואתה רוצה עוד?
8: בדיוק, זה לא חסר, לא חסר טיפים. מה שאתם באמת שואלים, ערן, תדייק אותי, תדייק אותי, מה נכון בשבילי?
9: כן.
8: אל תיתן לי את הטיפ שזה. הם לא אומרים את זה, כן? הם רוצים טיפ ובוא נתקדם הלאה.
9: כן, שגר ושכח.
8: בדיוק, אבל תדייק אותי, מה נכון בשבילי? כי באמת, כמו שאת אומרת, ועלית נקודה מאוד חשובה, כי בסוף, כשאני מנסה ולא מצליח, אז נכנס כל העול הזה שאני סוחב, כל האשמה, כן. וכל הביקורת העצמית, והשיפוטיות, והכל. ואז אני הופך להיות... לא ההורה שרציתי להיות.
9: כן, ואז הלופ עוד יותר גדל. אני רוצה רגע לקחת אותך לעבודה השוטפת שלנו ביום-יום, בסדר? על הנחיית קבוצות. כי אנחנו פוגשים בני נוער מכיתות ד' ועד י' ב', במרחב באמת של 3 ימים ברצף, 5 שעות כל יום, עם מחנכת שנמצאת ונוכחת בתוך הכיתה איתנו. מה הילדים פוגשים היום? כלומר, אתה בסוף פוגש את זה גם בחדר הטיפולים, אבל רגע מבחינת ההתמודדויות של בני נוער היום, כי אני קוראת גם מגיל 8-9 מבחינתי עם בני נוער לכל דבר, מבחינת החשיפה שלהם לדברים. עם מה הם מתמודדים? איך זה בסוף מגיע אליך?
8: אני חושב שעם הרבה פחות מיומנות חברתית, ואני לוקח את זה באופן גורף. מיומנויות חברתיות, הכוונה בלבוא ולייצר אינטימיות. בין חברים, או אינטימיות בקבוצה שלנו.
9: תגיד רגע אינטימיות, כדי שלא נתבלבל במושגים אחרים.
8: היכולת שלי לשתף, היכולת של אחרים...
9: לשתף, אני אגיד, במשהו אמיתי.
8: כן, להיות אותנטי, להיות מי שאני. זה נקודה.
9: מבלי הפוזה רגע, שהמון אנחנו רואים אותה בתוך כיתות.
8: מבלי הפוזה. הרבה פעמים אנחנו שואלים בכיתות, מי כאן יוצא לו להתנהג בבית בצורה מסוימת, ובכיתה אני אחרת לגמרי. כולם מצביעים.
9: המון ידיים, כן.
8: אז יש, נקרא לזה, פגם באותנטיות בתקופה הזאת. יש לזה הרבה הסברים, כן. אבל יש ממש העניין הזה של האותנטיות, שזה משפיע על היכולת או חוסר היכולת לייצר אינטימיות בקשר, חברות.
9: להתחיל שיחה אפילו.
8: להתחיל שיחה.
9: לעזוב שיח, לעזוב קבוצה. זאת אומרת, אפילו ברמה של קבוצת וואס, הם פשוט נעלמים. מבלי רגע יכולת להגיד, טוב, אני אהבתי, או הלכתי, או
8: לא מתאים לי. והרבה ילדים חווים את זה כחוסר הקשבה.
9: כן.
8: אז הם לא מקשיבים לי. הם לא באמת...
9: או הם לא רוצים אותי.
8: הם לא רוצים אותי. הם לא רוצים להיות בחברתי. איך תסביר את זה? הוא הלך. באמצע שדיברתי. כי כל אחד, יש הרבה אינדיבידואליות בעניין הזה. עוד פעם, יש את העניין של המסכים. המסכים... הם תרומה מאוד מאוד משמעותית לדבר הזה. כל המרחב המשחקי הוא בתוך המסך.
9: שכל האינטראקציה.

0: הורים, רגע, אם אני לוקחת את זה אלינו למרחב הבית, מה הורים יכולים לעשות כדי שנייה אחת, ברור שנוכחות, כאילו זה obviously, אבל מה החלק של הורים שיכול לעזור, לסייע בידיהם? כי הרי הילד שלי בא מבית ספר, אני אשאל אותו איך היה, זה יהיה ברצף של בן חר לכיף, כזה.
1: במילה אחת.
0: כי אני ממש קצרה, כמוהם.
1: כן. אני אגיד קודם כל שביחס לשאלה הקודמת, השיח הרגשי הוא כמעט לא קיים. בין חברים, במרחב הזה הוא לא קיים. זאת אומרת, לבוא ולשתף ברגשות, או להגיד, או להגדיר מה אני מרגיש, זה קצת מתכתב עם מה שדיברנו בהתחלה, שהמנעד הוא מאוד מצומצם, אז גם ככה אין לי מתי מקום להרחיב אותו, אז אני פשוט...
0: כי השיקוף שלי הוא אותו דבר בעצם.
1: מה זה? עוד פעם?
0: השיקוף שלי של הצד השני הוא בעצם אותו, אני אגיד, לא אותה שפה כמו אותו, כאילו אותו רוחב. אותו רוחב פס של שפה. זאת אומרת, אין מישהו שישקף לי משהו אחר, יותר רחב, יותר עמוק, ואז אני אצטרך להתאים את עצמי. אלא זה מאוד דומה אחד לשני. אז אני אומר, אוקיי, הוא ככה, הוא ככה, הוא ככה, הוא ככה, היא ככה, היא ככה. סבבה, אני בטוב.
1: ולכן, אז אין אף אחד שיאתגר אותי במקום הזה.
0: כן.
1: אני חושב
0: אתה יודע שהורים מתים מפחד לעשות שיח רגשי בבית? עכשיו, מה זה שיח רגשי? ברמה של דברים יום, אני לא עכשיו שיחת פסיכולוג. אני אומרת להורים לעשות את זה, או אני נותנת להם כלים. מתים מפחד, אומרים לי, שרון, אנחנו לא אנשי איזה, אני הייתי כיס, תזבי אותי בי.
1: זהו, אנחנו לא אנשי טיפול. אנחנו לא אנשי טיפול. וזה, אני חושב, זה טעות מאוד נפוצה ומאוד בסיסית. אתם לא צריכים להיות אנשי טיפול כדי לדבר מהלב.
0: בדיוק.
1: אף אחד לא עובר הכשרה כזאת. רק צריך באמת, באמת לבוא ו... אני חושב שקודם כל, להתבונן פנימה, לתוכי. וזה מה שקורה...
0: למה זה קשה?
1: זה קשה מאוד. אני חושב שזה, את יודעת, ההדרכה ההורית, היא לא עוסקת בללמד את ההורה איך להיות הורה טוב יותר.
0: כן.
1: היא עוסקת באיך ללמד אותו להיות ההורה הטוב, הכי טוב שאני יכול להיות.
0: שהוא אותו בדיוק, כן. לחבר אותו אליו. לחבר אותי אליי.
1: לגמרי. ואני חייב להגיד שבתקופה הזאת, הרבה אנשים, גם לא מחוברים, כל אחד לעצמו.
0: כן, בצדק.
1: כולם נמצאים במצב של הישרדות, כולם נמצאים, זה דור כזה של חרדה ודאגנות, וזה דור שאין בו יציבות.
0: כן.
1: זו תקופה שאין בו יציבות, לא רוצה להגיד דור, אבל כאילו תקופה שאין בו יציבות. ודווקא במקום הזה, כולם מחפשים יציבות ולא מצליחים להשיג אותה כל הזמן. אז אנחנו צריכים להבין מזה.
0: זה תכלס לי בפנים, כי אין שום דרך למצוא אותה בחוץ.
1: לגמרי.
0: זה לא יהיה בעוד ריטריט, ולא יהיה בעוד חול עם הילדים לפריז, זה לא יהיה בחוץ, זה יהיה תמיד אין-האוס. כאילו, עד שלא ניקח אונרשיפ על הדבר הזה לנו עם עצמנו, נמשיך לטייל בחוץ לחפש את זה, זה לא יקרה.
1: לא, זה לא יקרה.
0: כן.
1: אנחנו צריכים להבין שהבחוץ לא יהיה יציב.
0: כן.
1: אנחנו צריכים להבין שאנחנו רוצים יציבות, ואנחנו עושים את כל מה שאנחנו יכולים כדי להשיג אותה. כמעט כל מה שאנחנו יכולים.
0: כן.
1: ואנחנו צריכים להבין גם שאנחנו צריכים להתבונן פנימה ולהגיד, יש לי קושי עם חוסר יציבות.
0: כן.
1: ובקושי הזה עם חוסר יציבות, אני צריך ללמוד איך להתמודד עם המצב הזה של חוסר יציבות.
0: ואני אגיד לך יותר, אני אגדיל ואני אומר, אני אעז להגיד, וגם מותר לפעמים לבוא לחדר הטיפולים, זה המקום, לבוא ולהגיד, וואלה, אני לא סובל את הבן שלי. אני לא מסתדרת עם הבת שלי, בא לתלוש לתסערות לפעמים. בקטע טוב. זאת אומרת, לא ממקום של אני הולכת לעשות את זה, אלא ממקום של שנייה לפעמים, רחמנה לצללן, מה שנקרא, המחשבה עוברת לנו בראש. או הרגש הזה, רגע, אנחנו מחזיקים אותו נורא חזק, כי אסור להגיד את זה בחוץ, כי מה יחשבו עליי, כי איזה אימא אני, אוקיי? אבל זה לפעמים מתקיים בי. למה? לא בגלל אפילו הילדה שלי, היא רק את זה טריגר. לכל איך מה שאני סוחבת כל היום מתוך העבודה והלחץ והכל והכל והפחדים שלי. אבל כשאני שנייה מעברת את המקום הזה, הכל בסדר. אז זה רק להגיד את זה שנייה, לפרק את זה ולשלוח את זה החוצה. זאת אומרת, זה מקום שאנחנו נורא מפחדים. נורא מפחדים להגיד את המחשבות האלה.
1: כי אני חושב שזה צובע אותנו. מה זה צובע אותנו? אנחנו חוששים שזה יצבע אותנו.
0: כן, כן. מה זה אומר עליי? מה יחשבו עליי אחר כך? איזה אימא אני?
1: מה אני אחשוב על עצמי? ואז אני אוכל סרטים על עצמי.
0: נורא מפחיד.
1: כן.
0: אמיתי? נורא מפחיד לחשוב שבא לי לפרק את הילד שלי.
1: כן. זה תוקפנות פנימית שאנחנו צריכים לתת לה מקום ולתת לה ביטוי, והיא אותנטית, היא אמיתית, היא קורית.
0: כן.
1: ואני חושב ששאלת את השאלה, מה ההורים צריכים לעשות כדי לשלוח את הילדים לעולם החברתי עם כלים, אז אני חושב שדבר ראשון, קודם כל, הורה צריך להתבונן בעצמו ולהבין, או לעשות עבודה, שאני יכול לדבר רגש, ואני יכול להשתחרר.
0: וזה גם אני אגיד שריר, זאת אומרת, להתאמן על זה. זה לא יקרה מ-0 ל-100, אבל בוא תתחיל.
1: כן.
0: ברגע לשתף אפילו בארוחת ערב, או...

0: בדרך באוטו, איך עבר עליך היום? גם אם אתה חושב שהילד לא מקשיב, דבר את עצמך. מה יכול להיות כבר? אז הוא יגיד לך, אתה חופר. בסדר.
1: אז יש את העניין, הרי הפחד הגדול מכישלון. דרך אגב, גם של הילדים, כולם מפחדים מכישלון.
0: ברור.
1: אין, אנחנו מושלמים, אף אחד לא נכשל, גם אני מפחד מכישלון.
0: ברור, גם אני, אבל זה שטויות.
1: כן, אבל הורים הם באמת חוששים שברגע שאני אנסה להיפתח, ובאמת העולם...
0: יעלו עליי.
1: גם יעלו עליי, גם יראו אותי, גם יראו שאני, גם אני אגלה על עצמי דברים, ולא רוצה לגלות על עצמי את כל הדברים הלא טובים האלה.
0: אז עכשיו הצלחתי להחזיק את זה פיקס.
1: כן?
0: עזבו אותי.
1: אז מה, רן ושרון, אתם נותנים לי עצה להיכנס לתוך הבוץ הזה? לא רוצה. אבל הבוץ הזה הוא עדין.
0: הוא גם הרבה פחות מפחיד ממשהו בראש שלנו. הראש שלנו מספר לנו את כל המחשבות הכי קיצוניות. זה לא תכלס מה שקורה הרבה פעמים במציאות. ואני אגיד עוד משהו, הם לא לבד. כי כשאתה בהדרכת הורים איתם, אתה איתם.
1: נכון.
0: זאת אומרת, אנחנו מלווים אותם. הם לא לבד. הם לא עוברים את הדרך הזאת לבד.
1: אני חושב שזה גם פה נכנס העניין של האמת לאמיתה. כי בסוף, איך שאנחנו חושבים שאנחנו מרגישים, או איך שהכישלון וזה, כן. זה לא חזות פני הדברים. זה לא האמת לאמיתה. זה האמת, נכון, אני מרגיש בושה, אני מרגיש שנכשלתי וזה, אבל זה לא האמת לאמיתה. האמת לאמיתה שהיא נמצאת מתחת, שאם אני אחזיק בזה, אם אני ידע להתמודד עם זה, אז הדינמיקה עם הילד שלי תהיה טובה יותר, והרווחה הנפשית בבית, והאווירה בבית תהיה טובה יותר. אז אני צריך לעשות עבודה.
0: אני חושבת שזה בסוף, כששואלים אותי על שינוי ולשנות את הבית, אני תמיד אומרת, זה מתחיל במישהו שמשנה. היא אומרת לי, אבל בעלי לא מוכן להשתנות, הוא לא רוצה לבוא להדרכת, אני אומרת, הכל בסדר. הוא לא חייב לבוא. זה מתחיל במשהו שאת לוקחת על עצמך ומשנה, ולאט לאט, כל פעם טיפין טיפין, יש איזה מעגל שמתחיל להסתובב. עכשיו, ברגע שהוואנס המעגל התחיל להסתובב, כולם משתנים בלי לשים לב, גם אם הם לא רוצים. זה קורה לנו גם באופן לא מודע. אז מה שנקרא, תבחר רגע מה אתה לוקח על עצמך לזוז, במילימטר. תמיד אני אומרת, אל תבוא עם שק ציפיות. זה אחר כך תמיד, על מה אנחנו כועסים הרבה פעמים, על מה אכזבה, על מה אמור להיות, תמיד אנחנו מחזיקים איזה מה אמור להיות, אמור זה שם של דג, לבין מה קורה בפועל. וכל הזמן אנחנו חיים בתוך הפער האינסופי הזה. ומתים מפחד. צמצמו את זה, תשחררו את מה אמור להיות. מה שיש כרגע זה מה שיש, ועם זה תתחילו לצעוד.
1: ותקחי צעד גם שאת יודעת שאת יכולה לעמוד בו.
0: כן, כן, נכון, כדי לחוות הצלחה, כי בסוף זה מה שמניע עוד יכולת לזוז, כי אחרת אני אסתגר. אני אגיד, אני ידעתי מה אני אמרתי שאני לא רוצה לזוז, וזה לא הרעיון.
1: וזה מקבע, זה לא, זה פשוט מקבע. אני אגיד, זה ממש את מדברת את תיאוריית המערכות, שמשווים את זה או מקבילים את זה למובייל.
0: כן.
1: שמובייל עומד, אבל אם חלק אחד יזוז, כולם יתחילו לזוז.
0: כן, כן, כן.
1: אז אם אחד עושה את ה...
0: להתפרק הכוונה מהמבנה הקיים שלו.
1: כן. ולעצב מבנה חדש.
0: בדיוק. כן. אני רוצה לסיום. תגיד ככה, עם מה אתה שולח אותנו לדרך? מהעולמות שלך, מהמפגש רגע, אני אגיד, עם ילדים. ועם המפגש אחר כך איתם גם בתוך הכיתות, לא איתם ספציפית, אלא עם ילדים אחרים. מה אתה שולח אותנו לדרך, מי שמקשיב לנו? כי אני יודעת שמקשיבים לא רק הורים, גם הורים, וגם בוגרים, וגם אנשי צוות, וגם יועצות, המון המון אנשים. עם מה אתה שולח אותנו ככה לדרך, מהלב שלך?
1: אני חושב שזו שאלה...
0: שאלה קשה, נכון?
1: כן, שאלה קשה. אני יודעת. יש לי הרבה דברים להגיד, אבל את אמרת לסיום, אז אני כזה...
0: בסדר, יש לנו. אני פשוט יודעת איך תמיד לסיום נראה, בגלל זה אני נותנת פור.
1: אני חושב שקודם כל, להקליל. אני חושב שקודם כל, כאילו, קשה להקליל.
0: נכון.
1: קודם כל להקליל, להיות שמחים. האותיות זה כבד, ההתנהגויות זה כבד, המחשבות על העתיד זה כבד, החרדה זה כבד.
0: טיפול רגשי גם נשמע כבד. זה תיק זה.
1: כן, טיפול רגשי, כן. העבודה הפנימית. עוד הפעם, זה הכל מה שאנחנו תופסים באותו רגע. זה... כאילו, אני ככה קראתי במהלך השבת האחרונה, קראתי ליקוטי מוהר"ן, כתוב שכל עניין הגלות זה חסרון הדעת. כשאדם חסר לו דעת, אז הוא כאילו, הוא פשוט בגלות, הוא לא יודע מה זה...
0: אבוד.
1: הוא רחוק. ואני חושב שהדעת היא, או לפחות כדי להשיג דעת, זה קודם כל שנייה אחת לשחרר הכל. לשחרר. כל המחשבות, כל המשקל, לא יודע, הדאגות, ההתנהגויות, מה שאני הולך לעשות, התכנונים, שחררו את זה. אחד מהדברים שרשמתי ככה להגיד פה, וזה ככה ש... חבר'ה, תשחקו עם הילדים. צחקו לא כדי לחנך אותם במשחק, לא, לא, אמרת, זה...
0: לא כדי להגביל את החוקים.
1: כן, לא כדי, לא, פשוט תשחקו...
0: ואני אגיד גם לא מתוך מקום רגשי של טיפול רגשי, זאת אומרת, אנחנו לא מטפלים.
1: בדיוק.
0: לא.
1: תשחקו כדי ליהנות. כדי ליהנות, ודרך המשחק עולים מלא דברים. כן, אני יודע שלהורים יש פנטזיה שבחדר הטיפולים ילדים לא ייגעו במשחקים, אלא רק ישבו על הספה וידברו כמו
0: בקולנוע. כל קורה דרך משחק. גם בכיתות אגב הכל קורה דרך משחק, הם אפילו לא מודעים למה עולה דרך המשחק, ובשבילנו זה כלי עבודה מדהימים.
1: נכון. ואנחנו באמת רק עוזרים בשיקוף של של החוויה, של הרגש מבפנים, כדי לעשות להם סדר.
0: כן.
1: אז לא, תשחררו את זה, אתם לא צריכים לעשות את זה. אתם כן צריכים, צריכים. כדאי שתשחקו כדי להיות ביחד עם הילד, לעשות ג'וינינג למקום שלו, שיהיה...
0: אני אגיד אפילו בלי להחזיק ציפייה שם או איזושהי מטרה. פשוט להיות.
1: גם אם הוא רואה שהוא מפסיד והוא משנה את החוקים, אל תגידו, לא, לא, לא, אל תתעצבנו, אל כן. תזה... אוקיי, תשימו לב למה שקורה, פשוט תהיו איתו ביחד. אחר כך, לתוך המקום הזה, אפשר באמת לבוא ולהכניס את העבודה הרגשית. לא צריך להיות מטפל בשביל זה. צריך להיות אדם מרגיש. ואם אני אדם מרגיש, אני יכול לבוא ולראות שכשהילד שלי משנה את החוקים מרגע לפני שהוא מפסיד, אז אני יכול לעשות אחד ועוד אחד ולבוא ולהגיד, אני רואה שקשה לך להפסיד. אני רואה שככה רגע לפני שאתה רואה שאתה ככה הולך להפסיד, אתה משנה את החוקים. וזהו. זה ה...
0: להניח את זה רק.
1: בדיוק.
0: או אפילו להגיד את איך אני הרגשתי בתור הורה, בתור שרון, אימא, שכששיניתי את החוקים, כאילו, זה בייס אותי.
1: מעולה.
0: לא אמרתי לך כלום, אבל זה בייס אותי, שתדעי.
1: מעולה.
0: זה להניח את זה, זהו.
1: זה לא כיף שהם משנים את החוקים.
0: זה... או שרק צד אחד משנה את החוקים.
1: בדיוק. זה עבודה רגשית.
0: כן.
1: לא עשיתם כלום, לא צריך עכשיו להיות עם תואר שני
0: כן, באיזה... כן, לא צריך לנתח את הדבר הזה.
1: רק צריך להניח את זה. אני כן אגיד, אולי זה, תדעו לכם, הנפש עושה עבודה. בין אם אנחנו רוצים או לא רוצים, בין אם אנחנו חושבים שאנחנו שולטים או לא, mm-hmm. הנפש עושה עבודה. אם אני נותן איזושהי פרשנות, כן, והילד משנה, אתה משנה את החוקים כי אתה לא נעים לך להפסיד, אז שמתי את זה על השולחן. עכשיו, הילד יכול לקחת את זה ולגיד, וואי, נכון, נכון, באמת, כל פעם שאני עושה, אני חושש להפסיד, אז אני משנה את החוקים, נכון. אני חושש להפסיד.
0: כן.
1: ומצד שני, הוא יכול להגיד, איזה שטויות, אני רוצה להמציא חוקים חדשים.
0: כן.
1: אני רוצה לייצר משחק חדש. בסופו של דבר זה לא משנה אם אנחנו צודקים או טועים בפרשנות שלנו, משנה שהילד לוקח את זה והנפש שלו עושה עבודה, היא תגיד, זה נכון, זה לא נכון, אבל אם זה לא נכון, אז מה כן?
0: תתחיל לבדוק.
1: בדיוק.
0: מדהים. אז דיברת על לשחק איתם, להיות בנוכחות, דיברנו על הקשבה, מה עוד? דבר אחד ככה לסיום.
1: אני חושב שהעניין הזה של המשחק הוא באמת, הוא חשוב. סליחה, של השיקוף הרגשי.
0: כן, כן.
1: הוא מאוד חשוב.
0: כלי עבודה מדהים.
1: השיחות, תראו, אני חושב שהעניין של הקשבה, אני כאילו, אני קצת הולך פה לאיבוד בתוך המקום הזה.
0: כי יש המון מה להגיד על זה בסוף.
1: כן.
0: אני חושבת שבסוף זה גם הכל מתחבר, כי כשאני רגע קשוב, אז אני יכול להיות בנוכחות, וכשאני בנוכחות, אני יכול רגע לשחק ולהרפות מכל הדעות הקדומות וכל מה שדיברנו עליו, ובעיקר אני אגיד, אני יכול להירגע במקום הזה אחרי כמה פעמים שאני מתאמן על זה, ואז אני יכול גם לעשות את השיקוף הרגשי, ולהניח את זה, כי בהתחלה אני מאוד מפחד להניח. אז אני חושבת שאתה יודע, גם אני מסתכלת על מה שיש מאחוריך, זה מין משושה כזה, ואני מסתכלת ואני אומרת, זה בדיוק זה, זה כאילו זה ועוד זה ועוד זה ועוד זה ועוד זה. והנקודות כאילו connecting the dots, הנקודות בסוף מתחברות לכדי דבר אחד, שהוא באמת המרכיב שלנו. הדבר הזה שאנחנו בעצם רוצים יותר בבית. זה מבחינתי בסוף, כאילו זאת האג'נדה, אני אגיד, כאילו זה הכל מתחבר.
1: אני חושב שהאג'נדה היא מילת המפתח. כי הרבה פעמים אני חושב שהאג'נדה היא מסוימת, אבל אני עושה את כל הפעולות האחרות, הפוך מהאג'נדה.
0: מבלי שאני מבין את זה בכלל.
1: כן.
0: שפה אני אגיד רגע, זה בדיוק השיקוף שלנו בהדרכות הורים, להקשיב להורים. ולהבין רגע מה אנחנו קולטים בשטח, ואיפה הפער יושב. בשבילהם רגע, כי לשם זה הם הגיעו הרי. להבין איפה הפער יושב.
1: כן.
0: מעולה. ערן. תודה.
1: היה לי קצר, אני חייב להגיד, בשמחה רבה, אני
0: לא נהניתי. היה קצר, נשמה, אנחנו כבר חופרים כמה זמן? 50 דקות נראה לי, 40 דקות כזה? נראה לי...
1: תמיד אני רואה פודקאסטים, שעה וחצי, וזה, אני לא מבין, איך אתם מדברים שעה וחצי?
0: תשמע, אני יודעת מהאנשים ששומעים אותנו תמיד נכנסים לאוטו, יוצאים מהאוטו, נכנסים מהחוג, יוצאים מהחוג, בתוך החוג עד שהילד קורא להם, אז ככה זה לפרקים את הפרק השלם, וגם אני אגב עושה את זה בעוונותיי, אבל יש משהו בלהקשיב לזה. כמו שזה, לא משנה אם זה ברצף או לא. ופשוט לקחת, כל אחד לוקח בעיניי את הדבר שהוא הכי מתחבר אליו, או את הדבר שהוא הכי מתנגד אליו, זה בסדר. אבל either way, לי היה חשוב שהפרק הזה יהיה, היה לי חשוב שהנוכחות שלך בתוך הפודקאסט שלי תהיה. אתה מטפל דגול בעיניי, ואני אגיד גם שאנחנו בתוך התיאור של הפרק נשים גם את הטלפון שלך ואת האפשרות הנגישות אליך. אתה עובד ברעננה.
1: נכון.
0: ועובד עם בנים, נכון. בגילאים כמובן מקטנים ועד גיל התבגרות. אוהב את העבודה שלך. ואיזה כיף
1: תודה
0: לי,
1: רבה, תודה
0: שבימים
1: אותי.
0: אני זוכה לעבוד איתך. אז זה הכי כיף לי בעולם וממש מלא מלא תודה.
1: תודה רבה לך שהזמנת אותי, ובאמת ישר כוח לך על כל העבודה שאת עושה, ואת עושה עבודת קודש אמיתית, אמיתית, בכל התחום הזה.
0: מהלב לגמרי.
1: אז באמת ישר כוח גדול.
0: תודה רבה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: שמי, אני חדש לך, או שלא, גם אותי.
3: כדור חופשי לטובתה של דרום אפריקה, יש שם תרגיל קטן, והיא לא מצליחה להשלים את התרגיל. הייתה שם הסטת כדור שעמד ליד קו ה-16 מטרים בצד ימין, הייתה הסטה שמאלה, אבל באמצע התערבו שם שחקני מקסיקו, ולא אפשרו בכלל להשלים את התרגיל, ולא אפשרו לדרום אפריקה לייצר את הביתה שהם רצו. אנחנו 4 דקות בתוך תוספת הזמן, תוספת בת 7 דקות. עם 2-0 של מקסיקו, ואתה יודע מה, ממש יכולה לכעוס על עצמה מקסיקו על, על ההרחקה הזאת, זה היה מיותר מאוד מבחינתה.
2: כן, גם מבחינתה, האדום הזה היה מיותר, התקפת מעבר הזאת, נגד 9 שחקנים, מיותרת, דרום אפריקה תפסה אותה, לא מוכנה, אבל גם זה, זה משהו שקורה, וטוב שהוא קורה מבחינת המקסיקנים עכשיו, גם בסוף המשחק, וגם שהתוצאה כבר הוכרעה.
3: כן. בטח חוכה סנצ'ס, האיש שהורחק, מאוד עצוב על מה שקרה לו כאן, כי הוא לא יוכל לשחק במשחק הבא של מקסיקו, המשחק הבא שלה כאמור, נגד דרום קוריאה, ב-19 ביוני. ממש שבוע מהיום. זה שיש הרבה בתים והרבה משחקים, זה מאפשר יותר מנוחה לשחקנים בין משחק למשחק, לא כמו במונדיאנים אחרים, שנגיד היית ממתין 4 ימים. פה אתה מחכה עד שנגמר סיבוב, זה שבוע.
2: דרך ארוכה ומפותלת.
3: זה גלגל ענק גדול.

0: דקה וחצי לסיום תוספת הזמן באצטדיון אצטקה, מקסיקו ביתרון 2-0, מקסיקו בעשרה שחקנים, דרום אפריקה בתשעה שחקנים. אנחנו עם כדור של דרום אפריקה לכיוון הרחבה, מקסיקו מצליחה להרחיק. זה היה כדור שטוח שלא יצר יותר מדי בעיות. מפה לשם עוד נגיעה אחת של אלכסיס וגה ממקסיקו. הכדור יהיה כדור חוץ לטובתה של דרום אפריקה. היא נמצאת שם, מגלגלת את הכדור באזור עיגול האמצע. עם האוקון, עם המסירה שלו שמאלה.
1: יפה שהצלחנו לקבל במשחק הפתיחה יותר אדומים מאשר שערים, זה גם הישג, אני לא יודע אם זה קרה במשחק פתיחה כלשהו בטורניר המונדיאל.
0: כן, אנחנו באנו פה לאסוף חוויות, אני חושב שאספנו. ועכשיו אולי נקבל את השלישי של מקסיקו, כשאין הגנה לדרום אפריקה כל כך, ניסיון להעביר כדור מצד שמאל לתוך הרחבה.

כוכבים בין הירח לצדק מחפשים תשובות במרחבים ויש כאלה שקוראים בכף יד רואים נסתרות באצבעות הצרות והכפל הזה פה בצד ויש טיפוסים שמנסים לגלות את העתיד ואת העבר שלהם בגלגל המזלות ויש כאלה שקוראים בקפה

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: Greetings, everybody. My name is Zoe Massa, and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibrations.
1: Shalom. כאן הודיה אבישי. גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

קופץ ראשון למים, אמיץ עכשיו למדתי ליפול, למדתי ליפול, למדתי ליפול.

עוד מעט ירד הערב אין מעל ראשנו גג יש מקום

דלת לשחרר. אז מי קופץ ראשון למים אין מפלט? למדתי ליפול, למדתי ליפול.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

אבא, רק רציתי להגיד לך שאני אתגעגע לך רצח. ואני כאן בשביל אמא ובשביל אחים שלי. אבל איפשהו שם בתאילנד, בלילה זה תקף גם אותי. ורציתי לכתוב לך איזה משהו, וזה יצא כזה.

0: טובה. אני מקווה שהשיר הזה חיזק אותך, ושאתה מבין שגם שאתה רחוק, אתה הכי קרוב ללב שלי. בקרוב התקופה הזאת תסתיים, ונוכל לחזור להיות משפחה, ותזכור שבסוף לכל דבר יש סוף.
1: שלום לכם רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב מיורם גאון.